0: Începe minutul de sănătate. Dr. Ruxandra Maria Sândulescu, medic specialist dermatovenerologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Ce pași trebuie să urmăm pentru a ne proteja de arsurile solare?
1: Trebuie să respectăm câteva reguli, și anume să nu ne expunem la soare în intervalul 10-17, atunci când indicele UV este extrem, iar atunci când ne expunem în intervalul corect, până în ora 10 sau după ora 17, să aplicăm o cremă cu factor de protecție solară, ideal cu 20-30 de minute înainte de a ne expune la soare. Pentru că nicio cremă cu factor de protecție solară nu oferă protecție 100%, nici chiar SPF 100, atunci vom apela și la măsuri adiționale. Adică hainele cu protecție solară, acelea UPF, la pălărie cu boruri largi sau șapcă și nu în ultimul rând ochelari de soare. Dacă respectăm aceste reguli simple, suntem protejați de arsurile solare.
0: Emisiune sponsorizată de Medicover.
2: Vara aceasta, Paula pornește într-o nouă aventură a curiozității. Unde? La Radio Plaja Itzibiții. Când? În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Puneți în geanta de plajă multă voie bună, energie și chef de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Fete cool și surprize delicioase. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții FM.
3: Radio Plaja Itzibiții te joci și te răcorești.
4: Vara aceasta, distracția și grija pentru sănătate merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Itzibiții și descoperă activările pregătite de

0: Hospitals. Te așteaptă jocuri, tatuaje semi-permanente, fotowall și scanări pe loc ale alunițelor cu dispozitivul Dermatest. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiții FM.
1: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești!
2: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Părinții sunt părinți.
1: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie. Cu Adriana Mitu, mamă și psiholog. Ești părinte și uneori simți că, dacă pui limite, riști să strici relația cu cel mic? Sau, dimpotrivă, ai impresia că dacă rămâi blând și prezent, copilul va crede că ai renunțat la limită? Atunci acest mesaj este pentru tine. Am o veste bună. Limitele nu rup relația atunci când sunt puse dintr-un spațiu de conectare. Dimpotrivă, o întăresc și nici fermitatea nu scade dacă se păstrează vie conexiunea. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucrul cu familiile și copiii, să descoperim cum pot coexista fermitatea și blândețea. Pentru copil, limitele sunt frustrante. Uneori aduc furie, alteori plâns, tristețe sau protest. Și este firesc. Însă rolul nostru nu este să evităm aceste emoții sau reacții, ci să le conținem în interiorul relației. A pune o limită nu înseamnă să-l lași pe copil singur cu frustrarea, ci să rămâi aproape de el, chiar și atunci când nu ești de acord cu dorința lui. Conectarea înseamnă să spui: înțeleg că vrei, văd că e greu, sunt aici cu tine. Și în același timp să rămâi ferm. Limita rămâne. Nu este despre a ceda, ci despre a păstra legătura vie, în timp ce copilul învață să facă față frustrării. Astfel, copilul învață două lucruri esențiale: că emoțiile lui sunt acceptate și că lumea are reguli sigure și predictibile. Dacă reușești să faci acest lucru, te felicit. Îi ofer copilului tău structură, siguranță și o relație stabilă. Te aștept și data viitoare, tot aici la ICBC, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.
2: Generali, aici și acum.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Steliana Parlapan Stambole, medic specialist hematologie, ne vorbește astăzi despre anemie.
1: Oboseala persistentă poate fi unul dintre primele semne de anemie. Situația în care organismul nu mai produce suficiente celule roșii sau acestea sunt distruse prea repede. Când numărul eritrocitelor scade, oxigenul ajunge mai greu la țesuturi, iar noi ne simțim fără energie sau ne concentrăm mai greu în activitățile zilnice. Primul pas în evaluare îl reprezintă analizele de sânge: hemoleocograma, feritina, sideremia, vitamina B12 și acidul folic. În funcție de rezultate, medicul poate recomanda investigații suplimentare pentru a identifica exact cauza. Este important de știut că uneori, chiar dacă valorile par în limite normale, ele necesită interpretare medicală și, în anumite situații, tratament. De aceea, orice rezultat trebuie discutat cu medicul. Evaluarea corectă și intervenția la timp fac diferența în menținerea sănătății.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare cu doctor Alina Oprescu, medic specialist cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monța Ares. Când ar trebui să ne îngrijorăm și să mergem cu copilul la un consult cardiologic?
1: Este recomandat să ducem copilul la cardiolog atunci când medicul pediatru aude un suflu cardiac sau dacă apar simptome, precum oboseală excesivă la efort, dureri în piept, palpitații, amețeli sau episoade de leșini. De asemenea, evaluarea cardiologică este indicată înainte de practicarea sportului de performanță sau dacă există antecedente de boli cardiace în familie.
0: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monța Ares.
2: Cât de iritații poate aduce vara în familia ta? Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sodocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
3: Joacă, soare și gustări răcoritoare? Vara asta, Artesana îți dă întâlnire la Radio Plaja ITB, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, te bucuri de activități distractive precum jocuri de societate, curse cu saci sau ateliere de reciclare creativă, dar și de iaurturi cu fructe pregătite de prietenii de la Artesana. Intrarea este gratuită. Detalii pe itbt.ro.
4: Radio Plaja ITB, te joci și te răcoritoare.
5: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum recunoaștem problemele dentare la câini și pisici?
6: Semnele problemelor dentare includ respirația urât-mirositoare, dificultatea la mestecat, salivare excesivă sau refuzul hranei dure, gingiile roșii, retrase sau sângerânde, precum și tartrul vizibil pe dinți, sunt semnale clare. Problemele dentare netratate pot afecta inima, rinichii și tubul digestiv. Igiena orală regulată și controlele veterinare sunt esențiale pentru prevenție și menținerea sănătății generale.
5: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
7: Ai văzut vreodată o pădure de acadele? Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itsy Bitsy și descoperă pădurea Cipacups. Te așteaptă o experiență dulce, plină de culoare, jocuri și surprize pentru cei mici. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itsy Bitsy FM.
4: Radio Plaja Itsy Bitsy, te joci și te răcorești.
8: Alo?
9: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itsy Bitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
8: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
10: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ioana Toșa, director vânzări Auchan România, cu peste 24 de ani de experiență în retailul modern. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, împărtășind din experiența proprie despre puterea oamenilor de a se ghida reciproc pentru a crește împreună.
11: Familia mea m-a ajutat în toate modurile posibile și mi-a arătat că atunci când viața devine complicată, familia este cea care ține echilibrul pentru tine.
10: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
12: Va- Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Cum alegem un supliment dincolo de reclamă și imagine? Primul lucru pe care trebuie să-l verificăm este eticheta, nu reclama. Este important să vedem ce ingredient conține produsul, în ce cantitate și dacă există informații clare despre calitatea acestuia. De asemenea, merită să alegem producători transparenți, care oferă explicații și dovezi pentru ceea ce promit. În final, cel mai bun supliment nu este neapărat cel mai scump sau cel mai popular, ci acela care răspunde unei nevoi reale și oferă o formulă de calitate la un preț corect.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

0: ora 7.
1: Te-ai bronzat un pic pe spate.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
3: Bună dimineața, sunt Andrei Iordache și vă prezint știrile Itzy Bitzy. Președintele PNL Ilie Bolojan și echipa sa se repliază, pregătesc strategii noi după decizia Tribunalului București, care a anulat toate schimbările recente din partid. Își consultă avocații și pregătesc căile de atac în justiție. Între timp însă situația din PNL este neclară, există două conduceri paralele, ambele sub același președinte de partid, Ilie Bolojan. Mediile de admitere la liceu ar putea scădea în acest an, o veste bună pentru elevii care au susținut evaluarea națională și cărora le cresc șansele de a ajunge să învețe în următorii 4 ani în colegii mai bine cotate. Completarea fișelor cu opțiuni începe luni. Pentru viitorii liceeni este important, important este să bifeze cât mai multe variante și să pună codurile în ordinea preferințelor. Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoian, a declarat joi seară că vor fi mai multe controle pe plajele de pe litoral și că au dispărut deja construcțiile ilegale și rândurile pline de șezlonguri. Operatorii trebuie să lase 30% liber pe linie pe plajă pentru cei care vor să stea pe prosop. Diana Buzoian a precizat că vor fi plantate și perdele forestiere pe litoral. Comisia Europeană pregătește un pachet amplu de măsuri menit să accelereze electrificarea economiei europene și să reducă dependența Uniunii Europene de petrol și gaze naturale, potrivit unui proiect de document consultat de Reuters. La final, datele meteo. Dimineața începe cu temperaturi mai scăzute decât cele obișnuite pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Pe parcursul zilei, vremea va rămâne în general instabilă în nordul, centrul și estul țării, unde după amiaza și seara sunt așteptate înnorări temporare, averse și descărcări electrice. În zona Carpaților Oriental și în Moldova, ploile pot fi mai însemnate. În restul țării, cerul va fi variabil, iar ploile vor apărea doar izolat. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul averselor. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 31 de grade Celsius. București, vremea va fi în încălzire ușoară, cu valori apropiate de cele normale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, iar după a doua parte a zilei există o probabilitate redusă de ploaie. Temperatura maximă va ajunge la 28-29 de grade. În Constanța vor fi 27-29 de grade, la Craiova 30-31 și la Brașov 20-22 de grade, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 7, începe Happy Music!

0: Bună dimineața, este ora 7 și 11 minute, este 10 iulie și este vineri oficial, s-a încheiat săptămâna, sunt Andrei Iordache și a început Happy Music, ne bucurăm, bună dimineața, bună dimineața. Știu, e weekend aproape, nu chiar, așa că trezirea toată lumea, baftă la serviciu, distracție plăcută în vacanță. Îmi pare rău pentru aceia dintre voi care ați fost săptămâna asta în vacanță și se cam termină concediu weekendul acesta. Vedeți că dacă n-ați plecat încă de acasă, este destul de răcorică afară. Sunt doar vreo 15 grade acum în București. Dacă vă știți un pic mai friguroși, luați la voi o bluză ceva, că este un pic răcoare, bate și un pic vântul. O să se facă cald și bine, dar până atunci, grijă. Bine, prieteni, vă invit să rămâneți pe ITBT FM la Happy Music până la ora 10. Începem acum, avem muzică și știri și invitați. Hai să ne îndrumăm. Zi frumoasă să aveți. Începem cu rubrica Părinții sunt părinți.
1: Părinții sunt părinți.
2: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie. Cu Adriana Mitu, mamă și psiholog. Ești părinte și uneori simți că, dacă pui limite, riști să strigi relația cu cel mic? Sau dimpotrivă, ai impresia că dacă rămâi blând și prezent, copilul va crede că ai renunțat la limită? Atunci acest mesaj este pentru tine. Am o veste bună. Limitele nu rup relația atunci când sunt puse dintr-un spațiu de conectare. Dimpotrivă, o întăresc și nici fermitatea nu scade dacă se păstrează vie conexiunea. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucrul cu familiile și copiii, să descoperim cum pot coexista fermitatea și blândețea. Pentru copil, limitele sunt frustrante. Uneori aduc furie, alteori plâns, tristețe sau protest. Și este firesc. Însă rolul nostru nu este să evităm aceste emoții sau reacții, ci să le conținem în interiorul relației. A pune o limită nu înseamnă să-l lași pe copil singur cu frustrarea, ci să rămâi aproape de el, chiar și atunci când nu ești de acord cu dorința lui. Conectarea înseamnă să spui, înțeleg că vrei, văd că e greu, sunt aici cu tine și în același timp să rămâi ferm. Limita rămâne. Nu este despre a ceda, ci despre a păstra legătura vie în timp ce copilul învață să facă față frustrării. Astfel, copilul învață două lucruri esențiale, că emoțiile lui sunt acceptate și că lumea are reguli sigure și predictibile. Dacă reușești să faci acest lucru, te felicit. Îi ofer copilului tău structură, siguranță și o relație stabilă. Te aștept și data viitoare, tot aici, la ITBT, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil. Generali, aici și acum.

0: practică lasă amintiri frumoase, dar uneori lasă și altceva în urmă. Paraziți intestinali, infecții virale sau bacterii, cu care sistemul nostru imunitar nu e obișnuit, pot rămâne în organism săptămâni întregi, chiar fără simptome evidente. După o călătorie în zone tropicale sau cu risc sanitar crescut, medicii recomandă un set de analize când ceva nu este în regulă și în funcție de zona vizitată. Teste pentru infecții, ca hepatitele virale A și B, examenul coproparazitologic și coprocultura, hemoleucograma completă și markerii de inflamație. Împreună, acestea confirmă că ai adus acasă doar fotografii.
1: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
2: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
3: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
2: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
4: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
5: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
6: La mare, la soare, la radio Plaja Ițibiții te așteaptă multă distracție. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Neovidermi este acolo pentru tine în cazul aparițiilor arsurilor solare, pentru ca tu și cei dragi să vă bucurați de plajă fără griji. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Ițibiții și pe ițibiții.ro.
7: Radio Plaja Ițibiții, te joci și te racorești!
8: Atenție, atenție! Se anunță o porție zdravănă de distracție cu gust de vacanță. Olympus te invită la Radio Plaja Ițibiții, locul unde joaca, soarele și voia bună merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din august, te așteptăm pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia, unde te poți bucura de provocări amuzante, activități interactive pentru întreaga familie și multe alte surprize. Ia-ți zâmbetul, energia și pofta de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Ne vedem pe plajă, unde distracția se simte în fiecare val.
7: Radio Plaja Ițibiții, te joci și te răcărești.
9: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimitot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Beach Deck. Beach Deck.
1: Bună dimineața, este 7:28, sunteți pe ITV FM la Happy Music. A venit momentul să facem rubrica Teach Tech, rubrica noastră de tehnologie, în care mai spunem ce a mai apărut prin tehnologie, vă mai dăm sfaturi, mai spunem tot felul de chestii interesante. Și astăzi vreau să vă spun despre o chestie pe care sunt convins că majoritatea dintre noi nu o facem, nici eu nu o fac. Foarte rar se întâmplă, dar aparent specialiștii spun că este bine să repornim telefonul o dată pe săptămână, să-i dăm un restart. Pentru că și telefonul este ca cum e calculatorul nostru, laptopul pe care nu-l ținem tot timpul în priză, nu-l ținem tot timpul deschis, îl mai închidem, îl mai repornim. Și ideea este că e bine să repornim, pentru că în momentul în care repornim telefonul se închid unele procese care au rămas blocate, pentru că noi deși pornim și o închidem aplicațiile, unele s-ar putea să rămână în background acolo, se eliberează memoria RAM ocupată inutil, poate să rezolve tot felul de mici probleme, cum ar fi aplicații care nu mai răspund sau conexiunea la Wi-Fi sau Bluetooth-ul. Și faptul ăsta că uneori ați văzut telefonul pare că merge un pic mai lent și permite și finalizarea unor actualizări care necesită restart. Sunt rezolvate unele procese problematice prin restart, se actualizează sistemul puțin mai ușor și chiar sunt anumite situații în care întrerupe funcționarea unor programe malițioase care rulează doar în memoria telefonului. Atenție, nu, dacă aveți un virus deja instalat în telefon, nu o să rezolve problema asta. Deci, și ce nu face e faptul că asta nu rezolvă problema cu virus și instalați, nu mărește memoria de stocare, dacă bateria e super uzată, nu o repară și în niciun caz, adică să nu vă gândiți că o să meargă telefonul ca nou, dar o să ajute un pic. Deci, odată la o săptămână așa, e bine să dăm un restart la telefon.

Bun, pe 29 august va avea loc cea de-a patra ediție a Nopții Muzeelor la Sate, evenimentul care odată pe an aduce în prim plan muzeele și colecțiile din comunitățile rurale ale României. Organizatorii deschid înscrierile pentru ediția din acest an și invită muzeele, colecțiile private, casele memoriale și inițiativele independente dedicate patrimoniului să devină parte din cea mai amplă platformă națională de promovare a patrimoniului cultural rural. Așa că pentru înscriere, participanții sunt invitați să solicite fișa de participare la adresa noaptea_muzeelor@yahoo.com și după completarea aceasta va fi retrimisă în format DOC sau DOCX împreună cu una trei fotografii în format JPEG prin răspuns la același e-mail. Și muzeele care administrează mai multe obiective rurale trebuie să completeze o fișă distinctă pentru fiecare dintre acestea. Continuăm happy music, ascultăm Waterman Gotta Do de la Jonas Brothers și imediat Dance.

0: Bună dimineața, este ora 7:44 pe Itzibiți FM, sunteți la Happy Music și a venit momentul să ascultăm împreună rubrica Creștem Curat și imediat după îl ascultăm pe Alex Warren cu Ordinary.
1: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
2: Ești părinte, iar copilul tău cere des ceva dulce? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre legătura dintre emoțiile copilului și consumul de zahăr. Mai exact, despre momentul în care dulcele ajunge să fie folosit ca un calmant emoțional. Uneori, copilul nu merge către dulce pentru că este foame, ci pentru că trăiește o emoție intensă. Tristețe, frustrare, oboseală, plictiseală sau furie. Iar acest lucru nu apare întâmplător. De multe ori, copilul învață acest mecanism chiar din relația cu părintele. Atunci când l-a auzit pe părinte spunând deseori, uite ceva bun de mâncare, ca să te simți mai bine, copilul face o asociere foarte clară. Emoțiile neplăcute se calmează cu mâncare, în special cu ceva dulce. Zahărul oferă, într-adevăr, o stare de bine pe moment. Consumul de alimente dulci stimulează eliberarea de endorfine, substanțe care dau o senzație de plăcere și confort și reduc durerea emoțională. Problema este că această stare este una de scurtă durată. Emoția de la bază nu dispare, nu este înțeleasă și reacția nu este gestionată, ci doar acoperită temporar. Iar copilul nu învață ce să facă cu emoțiile lui, ci doar cum să le amorțească. Pe termen lung, acest tip de răspuns poate duce la obiceiuri nesănătoase, precum mâncatul compulsiv. Copilul ajunge să caute automat mâncarea, mai ales dulciurile, ori de câte ori se simte copleșit emoțional. Astfel, în loc să-și dezvolte mecanisme sănătoase de reglare emoțională, el învață să se autoregleze prin mâncare. Ce poți face diferit ca părinte? În primul rând, separă emoția de mâncare. Când copilul se simte trist sau furios, ajută-l să pună în cuvinte ce simte, validează-l și fii prezent lângă el. Uneori nu are nevoie de ceva dulce, ci de atenția ta, de o îmbrățișare sau de timp petrecut împreună. Dulciurile pot exista în viața copilului, dar nu ar trebui să fie soluția pentru emoțiile dificile. Iar un copil care învață să-și gestioneze emoțiile cu ajutorul părintelui va avea mai puține șanse să caute alinare în mâncare mai târziu. Iar aceasta este o bază esențială pentru o relație sănătoasă, atât cu emoțiile, cât și cu mâncarea.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Urmează Inimici, grijă mare, cu profesor dr. Dan Gaiță, medic primar cardiolog. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monța Ares. Care sunt semnele unui infarct la adulții tineri?
1: Semnele infarctului de miocard nu diferă substanțial în funcție de vârstă. Simptomul central este angina pectorală, adică acea durere extrem de intensă în coșul pieptului, constrictivă, însoțită de panică și transpirații, adeseori de lipsă de aer. Este bine să cunoaștem acest semn pentru că putem reduce la minim timpul de anunțare a salvării sau de ajungere la spital.

Adevărata rezolvare este însă prevenirea unor stări ce pot să ducă la infarct de miocard. Pentru că știm astăzi că cei care fac infarct de miocard au cel puțin 10 ani de istorie, adeseori asimptomatică, în care anumite teste făcute de medicii cardiologi pot să prezică

0: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
1: Ai văzut vreodată o pădure de acadele? Vin în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itsy Bitsy și descoperă pădurea Chupa Chups. Te așteaptă o experiență dulce, plină de culoare, jocuri și surprize pentru cei mici. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itsy Bitsy FM.
2: Radio Plaja Itsy Bitsy, te joci și te răcorești.
3: Lumini, cameră, sunet și distracție!
4: Vara asta, copilul tău face un film. La Summer Film Camp în Pipera, copiii intră timp de 5 zile într-o mini-casă de producție. Actorie, regie, scenariu, scenografie, dans alături de profesioniști din lumea cinematografiei. La final, Red Carpet Experience. Emoția covorului roșu cu părinții invitați. Detalii și înscrieri pe summerfilmcamp.ro.
1: Joacă, soare și gustări răcoritoare? Vara asta, Artesana îți dă întâlnire la Radio Plaja Itsy Bitsy. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, te bucuri de activități distractive precum jocuri de societate, curse cu saci sau ateliere de reciclare creativă, dar și de iaurturi cu fructe pregătite de prietenii de la Artesana. Intrarea este gratuită. Detalii pe itsybitsy.ro.
2: Radio Plaja Itsy Bitsy, te joci și te răcoritoare.
5: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Ginga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
6: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
7: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
6: care e acolo în permanență.
5: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itsy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Andra Ungureanu, medic specialist endocrinologie, ne vorbește astăzi despre dezechilibrul hormonal.
1: Te simți obosit, deși dormi suficient? Copilul tău nu crește așa cum te-ai aștepta? Ai probleme cu greutatea, glicemia sau tensiunea? Menstre neregulate sau infertilitate? De multe ori, răspunsul nu ține de voință sau de vârstă, ci de echilibrul hormonal. Hormonii influențează creșterea, metabolismul, somnul, energia și starea de bine, atât la copii cât și la adulți. Dezechilibrele hormonale pot fi discrete la început, dar netratate pot duce la probleme serioase de sănătate și o scădere semnificativă a calității vieții. Depistate la timp, ele pot fi corectate eficient. Un consult endocrinologic nu înseamnă alarmă, ci prevenție, claritate și îngrijire personalizată. Fie că este vorba despre tiroidă, diabet, pubertate, fertilitate sau menopauză, evaluarea corectă face diferența. Ai grijă de echilibrul tău și al familiei tale. Endocrinologia înseamnă înțelegere, prevenție și sănătate pe termen lung.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Este ora 8. În nisip?
1: Eu fac compot.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.
3: Bună dimineața, este ora 8, ascultați știrile Itzi Bitzi. Președintele PNL Ilie Bolojan și echipa sa se repliază, pregătesc strategii noi după decizia Tribunalului București, care a anulat toate schimbările recente din partid. Își consultă avocații și pregătesc căile de atac în justiție. Între timp însă situația din PNL este neclară, există două conduceri paralele, ambele sub același președinte de partid, Ilie Bolojan. Mediile de admitere la liceu ar putea scădea în acest an, o veste bună pentru elevii care au susținut evaluarea națională și cărora le cresc șansele de a ajunge să învețe în următorii 4 ani în colegii mai bine cotate. Completarea fișelor cu opțiuni începe luni pentru viitorii liceni. Important este să bifeze cât mai multe variante și să pună codurile în ordinea preferințelor. Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, a declarat joi seară că vor fi mai multe controle pe plajele de pe litoral și că au dispărut deja construcțiile ilegale și rândurile pline de șezlonguri. Operatorii trebuie să lase 30% liber pe linie pe plajă pentru cei care vor să stea pe prosop. Diana Buzoianu a precizat că vor fi plantate și perdele forestiere pe litoral. Comisia Europeană pregătește un pachet amplu de măsuri menit să accelereze electrificarea economiei europene și să reducă dependența Uniunii Europene de petrol și gaze naturale, potrivit unui proiect de document consultat de Reuters. La final, datele meteo. Dimineața începe cu temperaturi mai scăzute decât cele obișnuite pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Pe parcursul zilei, vremea va rămâne în general instabilă în nordul, centrul și estul țării, unde după amiaza și seara sunt așteptate norări temporare, averse și descărcări electrice. În zona Carpaților Orientali și în Moldova, ploile pot fi mai însemnate. În restul țării, cerul va fi variabil, iar ploile vor apărea doar izolat. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul averselor. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 31 de grade Celsius. În București, vremea se va încălzi ușor, cu valori apropiate de cele normale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, iar în a doua parte a zilei există o probabilitate redusă de ploaie. Temperatura maximă va ajunge la 28-29 de grade. La Constanța vor fi 27-29 de grade, la Craiova 30-31 de grade, la Brașov 20-22, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 8. Continuă Happy Music!

0: Location. Location. Share location.
1: Marea te așteaptă cu sute de hoteluri și mii de oferte speciale. Agenția Litoralul Românesc.ro este cea mai mare agenție specializată pe turismul de litoral, cu oferte de cazare în toate stațiunile autohtone de la Marea Neagră. Toate ofertele sunt disponibile pe litoralulromanesc.ro.
2: Bună dimineața, este 8:06, a venit momentul să facem rubrica Share Location, rubrica cu sugestii de vacanță de făcut vara aceasta împreună cu familia. Și începând de weekendul viitor, colegii noștri, echipa Ițibiții, vor fi la plaja Complexului Mediteranean din Mamaia, la Radio Plaja Ițibiții. Începând cu 18 iulie până pe 9 august, în fiecare sâmbătă și duminică, de dimineața de la 9 până seara la 8, vă așteaptă la Radio Plaja Ițibiții să vă distrați împreună cu familia. Și alături de noi avem mulți prieteni, printre care și prietenii noștri de la editura Gama, care vin alături de noi. Și mai multe despre ce o să facă ei acolo, de ce vin ei acolo alături de noi, ne spune Roxana Munteanu, specialist marketing de la editura Gama. Roxana, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Ce faci, Roxana?
3: Bine, pregătit de vacanță, ca și voi.
2: Ești pregătită de vacanță?
3: Da, sigur, trebuie să venim, ne pregătim de mers la mare la Radio ITVC.
2: Vă așteptăm cu mare drag. Roxana, se citește și vara? Fii atentă!
3: Da, mai ales vara.
2: E o chestie, nu? Am văzut toate... De ce mi-a plăcea așa să stăm pe un șezlong, să ne uităm la mare și să stăm și cu cartea în mână? Să stai și poți să stai așa de dimineața, de la 7 până în noaptea târziu. De ce?
3: Ce e foarte relaxant și fiindcă lectura ne poartă în lumi noi și în locații noi și cunoaștem personaje și învățăm lecții fără a le experimenta pe propria piele, ca să zic așa.
2: Eu când eram mic, o să zic chestia asta, nu suportam să citesc. Nu, era foarte greu, nu-mi plăcea, nu mă oboseam. Eu acum citesc destul de mult, dar după ce m-am făcut mai mare, adică pe la vreo 15-16 ani am început să citesc. Să-mi placă să citesc.
3: Cred că este un moment în care copiii fac trecerea de la cititul de obligație la cititul de plăcere și cred că această trecere se face mai ușor atunci când copiii aleg singuri lecturile. Când mergem cu ei în librării sau în locuri în care sunt cărți și ei își aleg singuri ce vor să răsfoiască. Și începe cu... Mai întâi răsfoiesc, se uită la poze, apoi încep să citească câte un pic și apoi nu-i mai pot scoate din asta.
2: În continuare, sunt și oameni adulți care au senzația că cititul e o corvoadă. Eu nu cred că există om căruia să nu-i placă să citească, adică ce să nu-ți placă, că sunt niște povești superbe acolo. Înțeleg că durează, într-adevăr, cred că asta e cea mai mare problemă, nu? Că până termini o carte durează niște zile, poate chiar săptămâni, depinde cum ai timp, cât stai, cât de groasă este.
3: Cred că depinde de subiect și cât e de interes pentru tine. Dacă găsești un subiect care te prinde, nu mai poți lăsa cartea din mână și fiecare clipă liberă o petreci dorind să afli cum se sfârșește povestea până la final.
2: Sigur că da. Și eu
3: cred că
2: așa
3: zi, te rog. Este momentul în care... îți dorești, mai ales când sunt volume mai multe la o carte, îți dorești și următoarea să vedem ce s-a mai întâmplat.
2: Da, uite, ce e drept și eu, dacă are cartea, nu știu, peste 5-600 de pagini, mă cam ferez de ea, că e cam mult. Pare că e treaba acolo de făcut.
3: Deci... Da, cred că totuși volumul ne mai sperie uneori.
2: Da, da.
3: Dar dacă subiectul ne prinde, nici nu ți-ai dat seama. E exact ca atunci acea vorbă oarecum populară mai nouă, mănâncă elefantul cu lingurița. Câte un pic, câte un pic, nici nu ți-ai dat seama când ai ajuns la final.
2: Da, uite, eu cu Thomas Mann, cu Muntele Vrăjit, mă chinui de ceva vreme, cred că de vreo 3 ori m-am apucat de el și l-am lăsat.
3: Cred că n-ai ajuns la momentul potrivit.
2: Poate că.
3: Citi această carte, dar sigur atunci când va fi momentul, cu siguranță nu o vei mai lăsa din mână.
2: Ce ați pregătit pentru Radio Plaja Ițibiții? Cu ce veniți la noi acolo?
3: Cu un loc ferit de soare, unde cei mici și cei mari vor găsi o mini bibliotecă și fișe de colorat cu personajele noastre, cu Gama Lily.
2: Gama Lily?
3: Gamalinii, da. Sunt personajele noastre, avem 7 personaje, câte un personaj pentru fiecare categorie, care ghidează pe cei mici și pe cei mari în categoria respectivă. Okay. De exemplu, l-avem pe Liti la Învăț să citesc. Liti este un personaj foarte vesel care îi ghidează pe cei mici în lumea cititului și începe cu cărți mai ușurele, cu litere mari, pe silabe, apoi trecem la cărți un pic mai complexe și tot așa.
2: Bun. Deci o să aduceți această bibliotecă și o să poată să ia copiii cărți acolo să stea pe plajă să citească?
3: Exact, exact. Să răsfoiască, să citească cu părinții, să coloreze.
2: Aveți și pentru, aduceți și pentru părinți ceva cărți? Să citească și...
3: Pentru părinți nu am adus cărți de tura aceasta, fiindcă okay. vrem să fie un moment părinte-copil, în care cei mici și cei mari să vorbească despre cărțile pe care le răsfoiesc, să vorbească despre ce se poate întâmpla pornind de la poveștile pe care le vor întâlni acolo, cum ar alege ei să se comporte cei mici dacă ar fi în locul personajelor. Este un moment de conectare între copil și părinte și atunci ne-am gândit că părintele ar putea fi 100% lângă copil în aceste momente de relaxare.
2: A, bun, dacă citesc împreună aceeași carte și discut apoi despre ce se întâmplă în carte, nu?
3: Uh-huh, exact.
2: Super, perfect. Roxana, mulțumesc mult de tot că ai stat de vorbă cu mine și mulțumim mult de tot că veniți alături de noi la Radio Plaja. Abia vă așteptăm.
3: Și noi mulțumim. Abia așteptăm să ne vedem.
2: Vară frumoasă să ai, Roxana. Mulțumesc mult de tot.
3: Mulțumesc. La revedere. Zi frumoasă și have fun. Pa!
2: Roxana Munteanu, specialist marketing de la editura Gama, a fost alături de noi și ei o să vină la Radio Plaja Inhibiții. Vă așteptăm în Mamaia, început cu weekendul viitor, pe plaja Complexului Mediteranean din Mamaia, de pe 18 până pe 9 august, în fiecare sâmbătă și duminică, să ne distrăm împreună vara aceasta.
0: Location. Location. Share location.
1: Rezervă-ți sejurul la mare și bucură-te de vară alături de întreaga familie. Oferim consultanță personalizată pentru fiecare vacanță, deoarece credem că fiecare turist este unic și fiecare experiență de vacanță trebuie adaptată nevoilor individuale. Litoralul românesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.

0: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize e bine să facem înainte de a pleca în vacanță?
1: Îți faci bagajul cu grijă. Haine, documente, medicamente, dar cât de pregătit pleacă organismul tău în vacanță? Înainte de concediu, este recomandat să fii la zi cu o serie de analize de bază, cum ar fi hemogramă completă, glicemia, transaminazele hepatice sau sumarul de urină. De asemenea, dacă destinația ta este una exotică, verifică dacă este nevoie de vaccinare. De exemplu, pentru hepatita A, îți poți verifica înainte de vaccinare imunitatea prin dozarea anticorpilor antihepatita A. Sunt analize simple, cu rezultate rapide, care îți oferă liniștea că organismul tău este pregătit pentru vacanță.
0: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente, clarificăm, simplificăm și explicăm.
2: Există ingrediente care beneficiază cu adevărat de forma lipozomală? Da, unul dintre cele mai bune exemple este fierul. Multe persoane care iau suplimente cu fier se confruntă cu greață, constipație sau disconfort abdominal. Forma liposomală poate reduce aceste probleme și poate ajuta organismul să folosească mai eficient fierul administrat. De aceea, pentru persoanele cu deficit de fier sau anemie, această variantă poate fi o opțiune care merită discutată cu medicul sau farmacistul.
0: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat! Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale. Vara aceasta urgă de startul distracției la Radio Plaja Itibiții. Acceptă provocarea sacilor săltăreți Urgo. Sari cât poți de repede până la finish și intră în cursa pentru premii. Te așteptăm în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja Complexului Mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiții FM. Oricât de mică e rana, merită un Urgo.
3: Radio Plaja Itibiții. Te joci și te răcoiezi. Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimine mai nimon!
6: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzy Bitzy se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzy Bitzy și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitzy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

You and Me de la Take That, am ascultat, s-a făcut 8 și 29 de minute. Bună dimineața, sunteți pe Ițiviți FM la Happy Music. Până la ora 10 facem emisiunea împreună. S-a publicat aseară un ghid pentru elevi care participă la admiterea la liceu. Au publicat cei de la Ministerul Educației și documentul conține sfaturi utile, precum și etapele care vor urma în acest proces. În broșură se precizează când se completează opțiunile pentru admitere, sunt recomandări înainte de completarea opțiunilor, cum se completează fișele de înscriere, ce se întâmplă după repartizarea computerizată și când are loc etapa a doua de admitere și ce opțiuni sunt pentru calificarea profesională. Începând de luni, de pe 13 până pe 20 iulie, se completează opțiunile în fișele de înscriere de către absolvenții claselor a 8-a, cu ajutorul părinților și asistați de diriginți, și pe 22 iulie are loc repartizarea computerizată în învățământul liceal al absolvenților claselor a 8-a, care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor.

0: Economia României a scăzut cu peste 1% în primul trimestru, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, conform datelor provizorii anunțate de Institutul Național de Statistică. Analiștii apreciază că fondurile europene au rămas principalul motor de creștere, dar șansele de recuperare a scăderii economice până la final de an sunt reduse. Specialiștii mai atrag atenția că neîndeplinirea reformelor asumate și ratarea accesării sumelor deja prevăzute în buget pot pune sub presiune inclusiv ratingul României. Rămâneți pe ITV FM, continuăm cu Happy Music și ascultăm rubrica Primul pui pentru puiul tău.
1: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
2: Supa de pui este una dintre cele mai reconfortante și hrănitoare preparate, mai ales atunci când vrem să ne răsfățăm cu o masă ușoară și nutritivă. Într-o oală punem bucăți de carne de pui sau chiar un pui întreg și adăugăm apă rece, apoi legumele clasice pentru supă. Morcov, țelină, ceapă și puțin pătrunjel. Fierbem totul la foc mic, astfel încât aromele să se combine treptat, supa să devină clară și plină de gust, iar în bucătărie să înceapă să se simtă acel miros cald și familiar de supă de pui. După ce carnea este bine gătită, o putem scoate, o desfacem în bucăți mai mici și o adăugăm înapoi în supă. Legumele pot fi lăsate întregi sau tăiate mai mici, în funcție de preferință. La final, puțin pătrunjel proaspăt aduce prospețime și culoare. Este o rețetă simplă, dar foarte hrănitoare, care oferă proteină de calitate și multe minerale din legume.
1: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

Salariile de bază ale profesorilor din România, ajustate la inflație și raportate la costul vieții, au înregistrat o scădere de 6,34% în anul școlar 2024-2025, comparativ cu anul precedent. Scăderea s-a petrecut în anul ce a precedat măsurile de austeritate introduse de guvern prin legea 141 și care au afectat și mai puternic educația. Scăderea este cea mai mare din 33 de sisteme aparținând statelor membre sau partenere ale Uniunii Europene, potrivit datelor publicate joi pe platforma Comisiei Europene dedicată educației euridice.

0: Urmează Inimi Mici, Grijă Mare cu dr. Alina Oprescu, medic specialist cardiologie pediatrică. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monța Ares. Când ar trebui să ne îngrijorăm și să mergem cu copilul la un consult cardiologic?
1: Este recomandat să ducem copilul la cardiolog atunci când medicul pediatru aude un suflu cardiac sau dacă apar simptome, precum oboseală excesivă la efort, dureri în piept, palpitații, amețeli sau episoade de leșin. De asemenea, evaluarea cardiologică este indicată înainte de practicarea sportului de performanță sau dacă există antecedente de boli cardiace în familie.
0: Ai ascultat Inimi Mici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monța Ares.
2: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
0: Cu asigurarea Avantaj Medical Care de la BCR Asigurări de Viață VIG, primești acoperire completă, de la diagnostic până la recuperare, decontare directă în rețeaua de parteneri sau rambursare în afara rețelei. În plus, ai acces la servicii medicale atât în spitale private cât și în cele de stat. De asemenea, beneficiezi de asistență medicală și consiliere 24/7 și de posibilitatea de a obține o a doua opinie medicală atunci când ai nevoie de confirmarea unui diagnostic.
2: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
3: Vara aceasta, Paula pornește într-o nouă aventură a curiozității, unde? La Radio Plaja Itzibiții, când? În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Puneți în geanta de plajă multă voie bună, energie și chef de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Bete cool și surprize delicioase. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții FM.
4: Radio Plaja Itzibiții te joci și te răcorești.
5: Vara aceasta, distracția și grija pentru sănătate merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Itzibiții și descoperă activările pregătite de Afidea și Afidea Hospitals. Te așteaptă jocuri, tatuaje semi-permanente, fotowall și scanări pe loc ale alunițelor cu dispozitivul Dermatest. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții FM.
4: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești!

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Anca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, îți prezintă o nouă idee de joacă pentru această vară. Iar Urgo este alături de copiii care descoperă, explorează și se bucură de fiecare aventură.
1: Astăzi vă propun jocul Vânătoare de Comori. Porniți împreună într-o mică vânătoare de comori. Alege câteva lucruri interesante pe care să le căutați. O frunză interesantă, o piatră deosebită, flori de diferite culori sau cel mai lung băț pe care îl puteți găsi. Priviți cu atenție în jur, explorați și bucurați-vă de fiecare descoperire. Nu contează cine găsește cele mai multe comori. Adevărata comoară este timpul petrecut împreună.
0: Joaca, emoțiile și micile provocări fac parte din copilărie. Emisiune sponsorizată de Urgo.

0: Este ora 9.
1: Nici nu-mi pasă dacă plouă. Eu mă joc până la 2.
0: Radio Plaza Itzy Bitsy, te toți te locoreți.
2: Bună dimineața, este ora 9, ascultați știrile Itzy Bitsy. Președintele PNL Ilie Bolojan și echipa sa se repliază, pregătesc strategii noi de după decizia Tribunalului București, care a anulat toate schimbările recente din partid. Își consultă avocații și pregătesc căile de atac în justiție. Între timp însă situația din PNL este neclară. Există două conduceri paralele, ambele sub același președinte de partid, Ilie Bolojan. Mediile de admitere la liceu ar putea să scadă în acest an, o veste bună pentru elevii care au susținut evaluarea națională și cărora le cresc șansele de a ajunge să învețe în următorii 4 ani în colegii mai bine cotate. Completarea fișelor cu opțiuni începe luni. Pentru viitorii liceni, important este să bifeze cât mai multe variante și să pună cordurile în ordinea preferințelor. Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, a declarat joi seară că vor fi mai multe controle pe plajele de pe litoral și că au dispărut deja construcțiile ilegale și rândurile pline de șezlonguri. Operatorii trebuie să lase 30% liber pe linie pe plajă pentru cei care vor să stea pe prosop. Diana Buzoianu a precizat că vor fi plantate și perdele forestiere pe litoral. Comisia Europeană pregătește un pachet amplu de măsuri menit să accelereze electrificarea economiei europene și să reducă dependența Uniunii Europene de petrol și gaze naturale, potrivit unui proiect document consultat de Reuters. La final, datele meteo. Dimineața a început cu temperaturi mai scăzute decât cele obișnuite pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Pe parcursul zilei, vremea va rămâne în general instabilă în nordul, centrul și estul țării, unde după amiaza și seara sunt așteptate înnorări temporare, averse și descărcări electrice. În zona Carpaților Oriental și în Moldova, ploile pot fi mai însemnate. În restul țării, cerul va fi variabil, iar ploile vor apărea doar izolat. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul averselor. Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 31 de grade Celsius. În București, vremea se va încălzi ușor, cu valori apropiate de cele normale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, iar în a doua parte a zilei există o probabilitate redusă de ploaie. Temperatura maximă va ajunge la 28-29 de grade Celsius. La Constanța vor fi 27-29 de grade, la Craiova 30-31 și la Brașov 20-22 de grade, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile ore 9. Continuă Happy Music!

0: Da, uite, Smile, am ascultat Lady Gaga și Bruno Mars, 9 și 6 minute pe ITVT FM. Până la ora 10 mai suntem în continuare la Happy Music. După ora 10 începe Inimini Mai Nimo, emisiunea pentru copii în care se joacă cu Inimini Mai Nimo și cu Iții și Biții. Până atunci, noi adulții, hai să ascultăm și rubrica Dad's Around.
1: Urmează Dad's Around Podcast la Iții Biții FM, o emisiune în sprijinul taților divorțați, realizată de psiholog Matei Stănculescu și psiholog Ian Mungurean.
2: Salutare, dragilor! Bine v-am regăsit! Alături de noi astăzi este Cătălin Luca, psiholog clinician și expert tehnic judiciar, specializat în evaluarea psihologică a copiilor după separarea sau divorțul părinților. Cătălin, îți mulțumim tare mult că ai venit tocmai de la Iași pentru a fi prezent în podcastul nostru. Mulțumim!
3: Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
4: Mulțumim tare mult!
2: Cătălin! Așa, ca o primă întrebare care să deschidă discuția noastră, din ce ai învățat tu până la momentul ăsta, ce este în sufletul și în mintea unui copil în momentul în care părinții se despart?
3: E o întrebare bună de deschidere, să spun așa. Aș putea să spun că este un univers și este un univers al nesiguranței, este un univers al fricii de abandon, este un univers al tristeții, este un univers al conflictului, a emoțiilor preluate de la părinți, dar toate acestea ar putea fi liniștite relativ ușor dacă părinții nu l-ar expune pe copil la conflictul dintre ei. Marele noroc al copiilor, de la, natura ne-a dat să fim așa, este că ei au o neuroplasticitate fantastică. De la 3 ani, copilul poate părăsi familia și merge la grădiniță. Viața lui se schimbă total. Alte educatoare, alți adulți de referință, o mulțime de copii și ei se adaptează, marea majoritate, ușor acolo. Copiii s-ar adapta ușor și la divorțul părinților dacă părinții nu l-ar implica în conflictul dintre ei.
2: Apropo de asta, am avut la o întâlnire recentă cu tații divorțați, am avut două cazuri de alienare parentală care au fost foarte rapide. Și aș vrea să te întreb din experiența ta aici. Sunt copii care astăzi se pot înțelege foarte bine cu unul dintre părinți, dar cu o alienare parentală făcută ca la carte de celălalt părinte, o lună, două luni mai târziu, deja să capete o repulsie față de acel părinte cu care se înțelegeau atât de bine? Și dacă da, cum se întâmplă lucrul ăsta pe vârste? Ce poate să facă un părinte care este victima acestei alienări parentale pentru a-l readuce pe copil înapoi înspre dragostea pe care o purta anterior?
3: Alienarea parentală este o realitate, o tulburare a unei relații. Este evident și nu putem nega că există asta. Dar din practica mea, am observat de multe ori și sunt și cercetări internaționale care spun asta, că sunt contexte în care ea este supraevaluată. Ce arată clar este că în situația în care părintele nu este abuziv cu copilul, părintele care este respins de către copil, n-a fost abuziv, nu are tulburări, psihice care să creeze la copil o relație, o atitudine de a se proteja de părinte, nu este alcoolic, nu este dependent de droguri, nu este violență în familie, atunci intrăm într-un spațiu în care aceste elemente sunt eliminate, intrăm într-un spațiu în care trebuie să vedem, în primul rând, câteva elemente. 1. Revin la conflictul dintre părinți, pentru că s-a întâmplat deseori ca copilul să aleagă, preia cu ușurință emoțiile, sentimentele, atitudinile celuilalt părinte, nu neapărat cu intenția celuilalt, pentru că el asistă, vede, chiar dacă copilul este în camera cealaltă când părinții se ceartă, și atunci, pentru că nu poate tolera conflictul, se aliază cu unul dintre părinți pe acest proces și de obicei cu părintele cu care locuiește. Asta este o explicație generală, dar și cazurile sunt particulare și n-aș vrea să intru în, să dau formule magice, pentru că nu funcționează lucrurile așa absolute deloc. Deci de cele mai multe ori copilul alege una dintre părți, conștient sau inconștient, pentru că nu tolerează conflictul dintre ceilalți, dintre părinți. Sigur că avem și situația de alienare în care un părinte intenționează și pedepsește pe celălalt părinte prin limitarea accesului la copil sau schimbarea percepției copilului față de celălalt părinte. Dar am găsit situații în care copilul nu vroia avea undeva la 11 ani și nu vroia să meargă în programul de relații personale la celălalt copil, pentru că trebuia să ducă într-un alt cartier și acolo nu avea prieteni, nu petrecea timp cu mai nimeni și acolo era ținut într-un mediu foarte steril și închis, pentru că în sfârșit ai venit la noi. Părintele, care nu era stabilită locuința copilului, nu înțelegea care sunt nevoile copilului de dezvoltare și nu îl implica în activitățile care sunt specifice. Încercând să sumarizez sau să trag o concluzie, trebuie foarte atent studiat cazul, fiecare caz, trebuie văzute care sunt nevoile copilului. Apropo de etapa lui de dezvoltare, trebuie văzut care este istoricul de implicare în fiecare, a fiecăruia dintre părinți în creșterea și educarea copilului și nu neapărat trebuie să ținem la 11 ani de istoricul de implicare, pentru că poate că a fost absent o perioadă și acum este disponibil părintele să se implice foarte tare în creșterea și relația cu copilul. Dar trebuie să știe care sunt nevoile copilului și cum percepe copilul toată această perioadă de timp. De altfel, dacă îmi permiți, nu putem vorbi de alienare la 3 ani sau la 4 ani sau la 5 ani. Copiii sunt ușor de influențat atunci și sunt sugestibili. Ei schimbă atitudinea cu o viteză foarte mare. Abia începând cu 9-10 ani, 11 ani, percepția cu copilul începe să aibă propria lui percepție care poate fi influențată.
4: Deci tu practic spui că când discutăm cu tații, că ai dat exemplele de la ultima întâlnire de grup, când discutăm cu tații să le spunem, ok, hai să vedem ce vârstă are copilul prima dată și apoi hai să vedem
3: care sunt nevoile lui, copilului exact. Tău.
2: Și dacă există și ceva abuziv acolo, dacă există abuz de alcool, dacă există violență, dacă există și alte motive care ar putea să pună paie pe focul acestei alienări, sigur că da.
3: Și este esențial pentru ambii părinți să se detașeze de conflictul dintre ei atunci când vorbesc de copil. Este esențial.
2: Și nu pot face treaba asta părinții, din păcate, în marea lor majoritate, pentru simplu motiv că le este foarte greu, nu-i așa, să facă diferență între mama copilului meu și fosta mea soție. E foarte greu să faci diferența asta. Și dacă ne-am antrenat mintea fix pentru a diferenția lucrurile în felul ăsta și a o privi pe femeia respectivă ca fiind o mamă care îmi hrănește copilul, care îi spală hainele, care are grijă de el, care iată i-a dat ceva bun de mâncare astăzi și nu ca fosta mea soție care mi-a făcut, mi-a adres, pentru care am atât de multe lucruri de rezolvat în mine. În momentul ăla cred că am face un pas uriaș spre a detensiona problema asta și a-i face pe oameni să colaboreze mult mai bine pentru sănătatea și pentru binele copilului până la urmă.
3: Mesajul pentru copil sau părinții, e important să înțeleagă că ei nu se mai iubesc, dar că împreună îl iubesc pe copil și este extrem de important să-l iubească pe copil, pentru că copilul are nevoie atât de mamă cât și de tată. De la fiecare primește lucruri diferite, primește emoții diferite și sunt semnificativ pentru fiecare dintre părinți, pentru dezvoltarea lui. Pentru că când va avea 18 sau 20 de ani, pe copil nu o să-l intereseze că mama l-a înșelat, că tata a înșelat-o pe mama. Nu o să-l intereseze absolut deloc aspectul ăsta. Și nici măcar aspectele legate de ce însemnat financiar și ce însemnat procedurile judiciare să-și împartă lucrurile. Pe copil o să-l intereseze cât de mult a fost protejat în perioada copilăriei de conflictul dintre ei. Și asta îi asigură sănătatea emoțională și mentală a copilului și îl face să dezvolte și să-i traverseze perioada asta de divorț al părinților cu foarte puține șifonări.
2: Cătălin, îți mulțumim tare mult.
3: Eu vă mulțumesc pentru invitație și sunt onorat că m-ați invitat.
2: Mulțumim. Pe data viitoare.
1: Ai ascultat This Around Podcast la Itzy FM. Ascultă întreaga serie de emisiuni dedicate taților divorțați în aplicația gratuită Itzy FM.
5: Noi de 20 de ani.

0: Începe minutul de sănătate. Dr. Ruxandra Maria Sândulescu, medic specialist dermatovenerologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Ce pași trebuie să urmăm pentru a ne proteja de arsurile solare?
1: Trebuie să respectăm câteva reguli, și anume să nu ne expunem la soare în intervalul 10-17, atunci când indicele UV este extrem, iar atunci când ne expunem în intervalul corect, până în ora 10 sau după ora 17, să aplicăm o cremă cu factor de protecție solară, ideal cu 20-30 de minute înainte de a ne expune la soare. Pentru că nicio cremă cu factor de protecție solară nu oferă protecție 100%, nici chiar SPF 100, atunci vom apela și la măsuri adiționale. Adică hainele cu protecție solară, acelea UPF, la pălărie cu boruri largi sau șapcă și nu în ultimul rând ochelari de soare. Dacă respectăm aceste reguli simple, suntem protejați de arsurile solare.
0: Emisiune sponsorizată de Medicover.
2: Săptămâna aceasta nu ai făcut mișcare de câte ori ți-ai propus? O plimbare cu bicicleta, un dans spontan în sufragerie cu cei mici sau o partidă de-a prinselea în parc contează la fel de mult. Copiii învață din ce văd. Arată-le că mișcarea e parte din viața de zi cu zi.
3: De la efort la sport, e doar Sportissimo!
4: Știți cât de greu e să aleg locul pentru petrecerea de ziua mea? O să fie invitați de toate vârstele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
5: Eu vreau escape room.
6: Eu vreau experimente.
4: Și pentru

0: urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzibiții, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Aceasta urgo de startul distracției la Radio Plaja Itzibiții. Acceptă provocarea sacilor săltăreți Urgo. Sari cât poți de repede până la finish și intră în cursa pentru premii. Te așteptăm în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții FM. Oricât de mică e rana, merită un Urgo.
2: Radio Plaja Itzibiții. Te joci și te racoiezi.
3: Știi ce ar merge după o sesiune de joacă pe plajă? O pauză bine meritată și o înghețată. La Radio Plaja Itzibiții, distracția te așteaptă în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, prietenii noștri de la Nui îți vor asigura porția de dulce răcoritor după o sesiune intensă de joacă. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiții și pe itzibiții.ro.
2: Radio Plaja Itzibiții, te joci de la coreți.
4: Câte iritații poate aduce vara în familia ta? Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sodocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
2: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
2: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutorilor energizante este interzisă prin lege.

0: Bună dimineața, s-a făcut 9 și 28 de minute pe ITBT FM la Happy Music și astăzi discutăm despre vacanțele în familie și cum ne asigurăm că cei mici sunt în siguranță pe parcursul unei călătorii. Și avem alături de noi prin telefon pe doamna doctor Elena Topor, medic primar pediatrie la maternitatea Medicover, care ne va oferi mai multe informații și sfaturi utile. Doamna doctor, bună dimineața!
1: Bună dimineața, bine v-am găsit!
0: Ce faceți?
1: Mulțumesc, și eu mă pregătesc de vacanță.
0: Vă luați concediu în curând?
1: Da.
0: Foarte bine, să aveți distracție plăcută.
1: Mulțumesc, mulțumesc frumos.
0: Bun, vreau să vorbim și noi astăzi, să ne spuneți ce facem, că toată lumea pleacă în perioada asta, nu? Iulie, august sunt cam cele mai folosite luni de concediu și pleacă oamenii în vacanță cu familia, cu copiii. Ce facem cu cei mici în vacanță? Că se mai întâmplă, se mai răcește, se mai stă prea mult la soare. Cum ne pregătim înainte de plecare cu copiii?
1: Așa este. Este o întrebare pe care o primesc frecvent. Cum ne pregătim să plecăm în vacanță cu cel mic? Dacă este și prima vacanță, temerile părinților sunt și mai mari și vor să fie cât mai pregătiți. Evident, este mult mai bine să fim pregătit decât să fie nevoit să tratăm. Ca și o recomandare, dacă este foarte mic, mai bine rămâne acasă cu bunicii. Nu recomand să plecăm cu un sugărel mic, nu are niciun beneficiu dintr-o vacanță.
0: Păi adică dacă dumneavoastră, de la ce vârstă ziceți să plece în vacanță cu copilul prima dată?
1: După un an.
0: După un an, ok.
1: După un an, da. Sugărel e bine să nu-l scoatem din rutina lui. Mm-hmm. Apoi, important e bagajul pe care îl pregătim, pe lângă hainele potrivite locației. Mai bine munte decât mare dacă copilul e mic. Dacă plecăm la mare, să nu ne lipsească din bagaj șapcă, tricou, protecție UV, cremă, apoi trusa de urgență, care din experiență, de la an la an, va fi din ce în ce mai mare. Cu cât a avut o afecțiune, cu atât mai avem ceva în acea trusă. Okay.
0: Deci nu se am crezut că cu vârsta se diminuează, adică că și părinții se mai relaxează un pic și copiii sunt un pic mai rezistenți, deci nu, se adaugă.
1: Da, e adevărat. E adevărat, dar în primii ani se tot adaugă ceva. Important e să avem ceva la îndemână când apare o problemă. Să avem un antitermic, să avem antiseptic, să avem plasturi antialergice, un decongestionant nazal, un sirop de tuse potrivit pentru ambele tipuri de tuse în prima fază, până când reușim să ajungem la un medic, un antivomitiv, antidiareic, săruri de rehidratare orală.
0: Din experiența dumneavoastră, așa, vă rog, ziceți. Da.
1: Vă ascult.
0: Din experiența dumneavoastră, care vi se pare că sunt afecțiunile astea cele mai frecvente la copiii mici? Ce se întâmplă cel mai des în vacanțe? Ce probleme întâmpină?
1: Cel mai des apar gastroenteritele, mai ales în vacanțele de vară, care sunt la mare, sunt la piscină, sunt la resorturi all-inclusive, pe care nu le recomand când ești cu copil mic, deși foarte tentante în ideea că are copilul de unde alege să mănânce ce vrea. Mâncarea ținută mult timp la o temperatură necorespunzătoare crește foarte mult riscul de infecții digestive. Cel mai bine, dacă copilul este mic, până în 2 ani, mai bine să avem la noi ceva borcanelele acelea din comerț, pe care altfel, dacă suntem acasă, îi gătim, dar dacă suntem acolo, mai bine le avem, sunt mai sigure, sunt pasteurizate, nu riscăm să se îmbolnăvească, sau mergem și mâncăm la un restaurant a la carte, nu la un inclusiv. Apă la îndemână, tot timpul, să avem. Apoi următoarea ar fi traumatismele. Se înțeapă, cade, este înțepat. Da, infecțiile pe care le poate fie să fi plecat de acasă un pic bolnav, fie să răcească acolo, febra. Febra e cea care ne sperie și care apare destul de frecvent în vacanțe.
0: Păi și ce ziceți? Când e momentul, când sunt chestii pe care le pot face, administra părinții și când e momentul să mergem la doctor cu copilul, să venim la medic? Care ar fi pragul sau la ce chestii?
1: Foarte, foarte foarte importantă este starea copilului. Dacă copilul are febră, dar are o stare generală bună, mănâncă, se joacă, aleargă, putem gestiona, dăm antitermic, urmărim copilul. Dacă, în schimb, febra nu mai poate fi controlată cu antitermic, este însoțită de stare generală proastă, de vărsături, de tulburări de respirație, de inapetență, somnolență excesivă, atunci trebuie mers la medic. Sau dacă febra este prelungită, au trecut mai mult de 3-4 zile și nu pare că copilul merge mai bine, febra este din ce în ce mai mare, la intervale din ce în ce mai mici, la fel recomand să se meargă într-un serviciu de urgență. La fel, dacă copilul a vărsat, dacă a vărsat odată, nu e o problemă, i-am dat un antivomitiv. Dacă continuă să verse și nu se poate hidrata, la orice tentativă de a-i da apă, el continuă să verse, atunci trebuie mers într-un spital de urgență. La fel, după orice traumatism care este însoțit de vărsături, de stare generală proastă, de tulburări de vorbire, tulburări de mers, la fel trebuie să ne prezentăm într-un serviciu de urgență.
0: Deci nu ne panicăm neapărat din prima, îl ținem un pic sub observație și dacă nu se ameliorează, atunci e momentul să mergem la medic?
1: Exact. Exact. Starea generală este cea mai importantă. Dacă copilul e vioi, se joacă, putem să ne continuăm vacanța și să dăm ceea ce știm că i-a mai dat și altă dată în aceeași situație.
0: Bun, perfect. Doamna doctor, mulțumesc mult de tot că a stat de vorbă cu mine și mulțumim că ne-ați dat sfaturi de vacanță.
1: Mulțumesc și eu.
0: Să aveți și dumneavoastră.
1: Mulțumim
0: și dumneavoastră, concediu plăcut. Vă mai așteptăm să mai stăm de vorbă și cu altă ocazie.
1: Sigur.
0: Zi frumoasă. La revedere.
1: La fel.
0: Doamna doctor Elena Topor, medic primar pediatrie la Maternitatea Medicover, a fost alături de noi și mulțumim frumos pentru sfaturile de vacanță.

0: Bun, ne-a dat doamna doctor sfaturi de vacanță și mulțumim frumos pentru călătoria cu copilul. Hai să vedem acum ce sfaturi au pentru noi și Simona și invitatul său urmează Trăiește Sănătos.
1: Trăiește Sănătos cu Simona.
2: Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vom vorbi despre sfaturi de vară pentru o postură corectă. Alături de noi se află doamna Elena Căciulan, profesor CMF doctor, președinte Federația Română Asociațiilor de Fizioterapie. Bine ați revenit, doamna profesor!
3: Bine v-am regăsit! Mă bucur că a venit vara, mă bucur pentru mine, dar ne bucurăm mai ales pentru copiii noștri care sunt fericiți, pentru că poate în această perioadă părinții au mai mult timp pentru ei.
2: Da.
3: Pentru că vine vacanța. Vine vacanța și este bine că atunci când părinții sunt alături de copii, chiar dacă vor fi un pic mai pisăloci, ca să spunem așa, copiii vor învăța ce înseamnă o poziție corectă. Am văzut de foarte multe ori și pe plajă, și acasă, și în parc, copiii stau cu fundul între călcâie. Adică este acea poziție de W, care este o poziție extrem de deficitară, pentru că ea antrenează un dezechilibru la nivelul șoldului și un dezechilibru la nivelul genunchiului, la nivelul genunchilor.
2: Pare a fi o poziție relaxantă, însă, iată, aduce o serie de neplăceri, să înțelegem, atât la nivelul picioarelor, cât și la nivelul coloanei.
3: Sigur că da, pentru că se produce o întindere a ligamentelor de la nivelul genunchiului și cu timpul o să vedeți că toate aceste dezechilibre vor avea repercursiuni asupra posturii noastre. N-am înțeles, eu m-am așezat de multe ori în această poziție, mi se pare extrem de dificil să rămână. Pentru mine nu este deloc relaxantă, dar pentru copii este foarte relaxantă și atunci sfătuiesc părinții să fie atenți. Copiii să stea fie cu fundul pe călcâie, adică cu picioarele apropiate și cu călcâiele apropiate cu fundul pe călcâie, sau să stea turcește. Este o poziție care este foarte bună sau sunt poziții care sunt foarte bune și care pot ajuta copilul să nu mai stea în această poziție deficitară. De asemenea, când mergeți la mare, pentru că marea majoritate a copilașilor prezintă picior talvalg, varus și așa mai departe,
2: adică picior în X, picior ușor crăcănat.
3: Exact. Este bine copiii să meargă desculți pe nisip, pentru că acest masaj pe care nisipul realizează la nivelul tălpilor ajută copilul la corecție. De asemenea,
2: mersul pe malul mării, cred,
3: exact,
2: iarăși este foarte bun.
3: Dar nu numai pe malul mării. Este bine să luăm copilașul de mânuță și cu apa deasupra genunchilor, noi părinții sau cei care sunt însoțitorii copilului, să-l plimbe pe malul mării, dar în apă, cât mai mult posibil, pentru că îl ajută să ridice genunchiul sus, să facă un pas de pășire corect, pentru că toată această îngreuiere pe care ne-o dă apa la pășit ne va ajuta să ne reechilibrăm și să avem o postură cât mai corectă. Mergeți cu copiii în apă, cu colac, fie că îi puneți la nivelul membrelor superioare, colăceia aceea micuț, la nivelul genunchilor, la nivelul șoldurilor taliei și lăsați-i să se bucure, pentru că în apă orice fel de mișcare este posibilă. În apă nu avem gravitația și atunci ei pot să facă toate jocurile posibile și imposibile din lume și apoi toate visele lor în apă pot deveni realitate. Se pot lupta cu monștri, se pot lupta cu balauri, pentru că într-adevăr ei pot fi învingători, pentru că pot sta deasupra apei și toate această influență pozitivă a soarelui, a nisipului, a apei mării sunt benefice pentru copil, pentru că el crește sănătos și poate să se bucure de tot ce înseamnă natură.
2: Și mă gândeam că spuneați de soare, de apa mării, de toate aceste sfaturi care ajută copilul să aibă sistemul osos, cel puțin, că de acesta vorbim acum cu dumneavoastră în calitate de kinetoterapeut, să aibă un sistem sănătos, o dezvoltare sănătoasă. Oasele sunt organe vii. Nu știu cât realizăm sau cât ne gândim la acest aspect. Oasele au nevoie de mișcare, musculatura la fel.
3: Da, ca să
2: și mă refer atât la picioare cât și la spate pentru a avea o poziție corectă.
3: Exact, pentru că oasele acestea devin funcționale cu ghilimelele de rigoare în condițiile în care activitatea musculară este prezentă. cu cât copilul se mișcă mai mult, și nu numai copilul, și adultul, și bătrânul, în clipa în care se mișcă mai mult, cu atât acțiunea asupra osului este mai puternic. Acest os poate să devină puternic, să devină rezistent la agenții fizici care, din nefericire, mai apar în viața noastră, și îl face pe copil să poată să-și controleze foarte bine căzăturile sau situațiile neplăcute în care el poate să fie pus într-una din zilele din viața lui. Și de aceea este bine să se miște cât mai mult în mediul natural, să-l puneți în situații limită, să stea într-un picior, să stea pe vârfuri, să meargă pe călcâie, să se arunce în apă, bineînțeles cu sprijinul și cu supravegherea părinților. Pentru că toate acestea sau mersul la, pe munte, pe cărări de munte, mersul pe teren care este
2: ușor accidentat, ușor denivelat.
3: Exact, ne ajută foarte tare în stabilizarea mersului, în redresarea coloanei vertebrale și a posturii noastre.
2: Foarte important acest aspect, adică este bine să creăm obiceiuri sănătoase copilului, pentru că mai târziu, dacă acesta are probleme cu spatele, va fi adultul cu dureri de spate, poate că nu realizăm că dacă nu mergem corect, nu călcăm corect cu picioarele, pot apărea dureri de la picioare până sus spre coloana vertebrală și ne mirăm de ce ne doare spatele sau de ce atâtea dureri.
3: Da, pentru că acest corp al nostru, o suferință care apare la nivelul gleznei poate să fie dată de o suferință cervicală. Trebuie să vedem corpul ca un ansamblu și numai așa, în condițiile în care avem grijă de noi, putem să fim sănătoși și voioși, de ce nu?
2: Bun, și ca sfat să profităm de vacanță, de concediu, să petrecem timp de calitate, iată, cu copiii noștri, să ne jucăm așa cum ne-ați învățat, doamna profesor, astfel încât să stimulăm cât mai mult musculatura și, iată, postura corectă, sănătoasă a copiilor noștri. Mulțumim pentru sfaturi și vă așteptăm să reveniți.
3: Cu mare drag și eu mă bucur să revin.
2: Și noi vă așteptăm cu mult drag. Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.
1: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
0: Ok, asta a fost Happy Music. Vă mulțumesc mult de tot că ați fost alături de mine. Eu am fost Andrei Iordache. Vă urez să aveți un weekend superb. Baftă la serviciu astăzi. Distracție plăcută în vacanță. Mai ales celor care intră de azi în concediu. Distracție multă. Gata, vine joaca pe Itzibiți FM. Imediat începe Inimi, Inima, Inimo. Itzibiți sunt pregătiți și așteaptă toți copiii să-i sune la 0725 300 700. Ne auzim luni, pa, pa!

0: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cum alegem centrul de recoltare potrivit pentru copii?
1: Deși în cele mai multe laboratoare pot fi recoltate analize atât pentru adulți cât și pentru copii, putem urma câțiva pași astfel încât să-i oferim celui mic o experiență cât mai ușoară. Proximitatea este un aspect important, în special atunci când copilul nu trebuie să mănânce înainte de analize. După ce am făcut o listă cu cele mai apropiate centre de recoltare, este bine să consultăm și recenziile acestora disponibile online. Pot oferi o imagine obiectivă asupra dotărilor, personalului și experienței complete. Putem întreba printre cunoscuți ce experiențe au avut în centrele de recoltare. De asemenea, putem căuta online sau să sunăm pentru a afla dacă există zone special dedicate pentru copii în centrul de recoltare, astfel încât mediul să fie cât mai prietenos.
0: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro. Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură. Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Caprisan creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției.
2: La mare, la soare, la radio, plaja Itzibiții te așteaptă multă distracție. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Neovidermi este acolo pentru tine în cazul aparițiilor arsurilor solare, pentru ca tu și cei dragi să vă bucurați de plajă fără griji. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiții și pe itzibiții.ro.
3: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești!
4: Atenție, atenție! Se anunță o porție zdravănă de distracție cu gust de vacanță. Olympus te invită la Radio Plaja Itzibiții, locul unde joaca, soarele și voia bună merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din august, te așteptăm pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia, unde te poți bucura de provocări amuzante, activități interactive pentru întreaga familie și multe alte surprize. Ia-ți zâmbetul, energia și pofta de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Ne vedem pe plajă, unde distracția se simte în fiecare val.
5: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcărești.
0: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Ce probleme de sănătate pot semnala schimbările de comportament ale patrupezilor?
6: Un animal care devine apatic, agresiv sau se ascunde poate suferi. Schimbările bruște de comportament, somn excesiv, vocalizări neobișnuite, vomă sau lipsa de interes pentru activități preferate poate semnala durere, stres sau boală. Este important să nu ignorăm aceste semne subtile. O evaluare veterinară la timp poate duce la un diagnostic precoce și la un tratament eficient, salvând vieți și prevenind complicații.
0: Ai ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
7: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
8: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
9: Chiar nu contează cum ajungi, doar să
2: iulie, la Radio Plaja Itzy Bitsy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
9: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
2: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: După prânz, mulți copii cer rapid gustări, iar acest lucru îi pune pe părinți în dificultate. Apare întrebarea dacă gustarea este necesară sau dacă prânzul nu a fost suficient. Din punct de vedere nutrițional, gustările nu sunt o problemă în sine. Ele devin problematice doar atunci când sunt folosite pentru a compensa mese principale dezechilibrate. Un copil care a mâncat un prânz sărac în proteine va cere, de cele mai multe ori, mâncare din nou la scurt timp. Acest lucru este normal și ține de nevoia corpului de energie constantă. Gustările potrivite pot susține copilul până la cină, fără să-i afecteze apetitul. Este important ca acestea să fie alese cu scop de susținere, nu de umplere. Prânzul și gustările funcționează împreună. Atunci când sunt echilibrate, copilul are energie stabilă și o relație mai relaxată cu mâncare.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Este ora 10.
1: Bălăceala nu mai trece.
2: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.

0: să-ți lumineze sufletul.
1: Spiritul bun să-ți lumineze mintea.
0: Bună dimineața!
1: Bună!
0: Biții, pregătit de joacă?
1: Absolut!
0: Și? Sunt bucuroasă că nu ți-ai mai luat micul dejun cu înghețată.
1: Ha-ha! Păi și ce, că după...
0: Păi după, după prânz! După. Mai ai și tu puțină răbdare. De dimineață ai văzut că a fost răcoare.
1: A fost foarte bine, mie mi-a plăcut așa.
0: Iar noi, ce facem?
1: Ne răcorim jucându-ne.
0: Da, ne jucăm și ne răcorim. Și adică prietenul intră în direct la steluțe Iti sau direct din aplicația Iti Biti, îi cere un joc lui Inimini-Mainimo, Inimini îi dă un joc și ne jucăm împreună.
1: Da.
0: Avem și o mulțime de surprize astăzi. Și premii de oferit.
1: Da, da,

0: țop, țop, țop într-o carte.
1: Da? Țop, țop, țop într-o carte, că așa v-am promis că vacanța asta toată vă purtăm în lumea cărților. Și în fiecare zi o să vă facem câte o recomandare de carte.
2: Da.
1: Azi
2: o să facem țop, țop, țop în aceeași colecție. Colecția Român de Succes de la Corent Junior. Și astăzi facem țop, țop, țop în cartea Petrache, Poenaru și Războiul împotriva petelor de cerneală.
1: Ce-mi place!
2: Și Biți îmi place mult pentru că eu sunt fan acestei invenții.
1: Da.
2: Știi că îmi place să scriu cu stilou.
1: Știu.
2: M-am chinuit să învăț să scriu cu stilou, dar până la urmă am reușit.
1: Da, și mie îmi place cum arată cu stiloul. E foarte frumos, dar e mai greu.
2: Da, așa e, așa e. Dar știu că majoritatea prietenilor noștri oricum învață să scrie cu stiloul la început.
1: Cartea face parte și din seria Motanul Oscar și genialii săi prieteni. Iar asta înseamnă că povestea inventatorului român Petrache Poenaru, părintele stiloului, așa cum ai spus și tu, e povestită de simpaticul și curiosul motan Oscar.
2: Da, este scrisă de Alina Bâtlâc și ilustrată de Diana Tivu.
1: Da, și okay? Are doar 48 de pagini.
2: Da, e foarte scurtă, dacă... cred că putem să o citim într-o zi, în două zile.
1: Da,
2: da.
1: Și prieten pământean de oriunde ai fi tu, dacă ai 6 ani sau un pic
2: mai
1: peste
2: mai?
1: Poți să ne suni acum direct din aplicația It's Bici. Ne faci și tu o recomandare de carte dacă vrei. Și gata, să oferim această carte.
2: Da. Primului care sună la steluțe It. Ia să vedem. Sună, sună, nu știu, stai să vedem.
1: Petrache, Poenaru și Războiul împotriva petelor de cerneală. Foarte haios.
2: Alo?
3: Bună!
1: Hey, bună!
2: Bună! Tu cine ești?
3: Eu sunt
1: Ha?
2: Alo?
1: Nu cred că
2: cine
1: s-a
2: e?
1: Întrerupt.
2: Ca...
1: De ce nu te-auzi?
2: Stai că ne mai sună o dată. Încerc să refac legătura. Uf.
1: Bă, da, ce se întâmplă?
2: Biti, cred că avem noi o problemă tehnică.
1: Nu!
2: Hai, încerc să o repar și...
1: Și revenim să oferim cartea Petrache, Poenaru și Războiul împotriva petelor de cerneală.
0: Țop,

0: Cop Cop într-o carte.
1: Așa, hai să am refăcut legătura.
2: Alo?
3: Da.
1: Brei, Calina.
4: Calina, tu ai o recomandare de carte pentru noi, pentru vacanța asta?
3: Da.
4: Ce?
3: Recomandarea mea de carte este Țup și pădurea încremenită. Pentru că Țup este un exemplu de bunătate și putere.
1: Și mie îmi plac cărțile cu Țup.
4: Păi, când
1: sunt emoționante.
4: Când auzi de bunătate și putere, hai.
1: Da.
4: Și curaj, clar.
1: Păi, cărticica Cărticica Petrache Poenaru și Războiul împotriva petelor de cerneală este a ta. Felicitări.
3: Mulțumesc.
4: Bravo. Ce?
3: Să știți, abia aștept cartea pentru că voi intra în clasa 1 și voi învăța să scriu cu stiloul.
4: Extraordinar, ce bine s-a potrivit, vezi? Cărticica asta la tine trebuia să ajungă.
1: Bravo, felicitări.
4: Bine,
1: mulțumim!
4: Iar pe voi, prieteni pământeni, vă invităm pe editura-corint.ro să descoperiți toate cărțile și colecțiile pentru copii de la Editura Corint Junior.
0: Țop, țop, țop, într-o carte!

0: Așa e.
1: Ia bucurie.
0: Așa e.
1: Început de weekend pentru prietenii pe munte în care sunt în vacanță.
0: Da.
1: E weekend continuu.
0: Da, și noi am zis la începutul emisiunii că avem o mulțime de surprize și le ținem de cuvânt, ok?
1: Păi da, așa. Am oferit deja o cărticică minunată. Așa, iar acum avem concurs.
0: Concurs pe WhatsApp.
1: Da. Adică, îi avem și pe prietenii de la Sportissimo astăzi aici și acum cu noi, cu un concurs pentru familiile care susțin mișcarea. Păi
0: da.
1: Nu orice mișcare se pune?
0: Ba da, Bici, și se pune mai ales atunci când o faci cu zâmbetul pe buze.
1: Da, și așa cum spuneam, pentru că orice mișcare se pune, poți intra, prieten pământean, în extragere. Pentru unul dintre cele două carduri cadou în valoare de 50 de lei. Asta dacă ne trimiți un mesaj pe WhatsApp cu răspunsul la întrebarea:
0: cu cine ai vrea să noți dacă ai putea nota cu oricine?
1: Aha.
0: Prietenii noștri de la Sportissimo ne provoacă să răspundem la aceeași întrebare. Și am un concurs pentru familiile care susțin mișcarea.
1: Asta am spus ei țin.
0: Ai spus?
1: Da. Și trebuie să ținem cont că sunt oameni care fac sport și sunt oameni care fac Sportissimo. De la efort la sport e doar Sportissimo.
0: Da, așteptăm mesajele pe WhatsApp.

0: Știi cum își mențin cei mici starea de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
1: Când îmi este frică, mă uit în jur să văd dacă chiar este ceva acolo care mă sperie sau este doar în imaginația mea. Atunci îmi iau un pluș și îi povestesc. Pentru că mă simt mai bine dacă nu este nimeni în cameră, trebuie să-i povestesc cuiva. Nu contează dacă e pluș, dacă este om, trebuie să-i povestesc cuiva și mă simt mai bine.
0: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet, de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids, deoarece atât mintea cât și corpul au nevoie de o hidratare pe măsură.
2: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune?

A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8:10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromanesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromanesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: și joacă mai departe.
1: Păi ce, nu asta facem?
0: Hai!
1: Și să știi, prieten, pământeancă, pe WhatsApp să așteptăm răspunsul tău vocal sau scris. Cu cine ai vrea să noți dacă ai putea nota? Cu oricine, oricine, oricine. Indiferent că e o ființă umană, că e un animal, un animal marin. Orice vrei tu, ori cu oricine vrei tu.
0: Ia să vedem cu cine ar vrea să se joace.
1: Ia,
0: Clara și Vlad.
1: Hei, bună, prieteni!
0: Bună!
1: Hai, hai, dar nu vă aud. Trebuie să vă și aud.
2: Bună!
1: Bravo!
0: Bună!
1: Apropie-te și tu, Vlad, de telefon.
2: Bună!
1: Așa?
0: Bună! Voi ce energia.
1: Dar voi cu cine ați vrea să notați dacă ați putea înota cu oricine, oricine, oricine?
2: Eu aș vrea să înot cu mama mea, pentru că ea nu știe să înoate și aș vrea să o învăț.
1: Ok, acum am înțeles, drăguț.
0: Și tu, Vlad?
2: Cu pisica mea.
0: Și crezi că ea vrea să înoate?
1: Am înțeles.
2: Da.
1: Uțelor nu cred că le place apa.
0: Poate ei îi place, cine știe.
1: Bine.
0: Ok, hai, prieteni, cereți voi inima un joc?
2: Da.
1: Ce joc vreți voi, pe ăla să îl cereți.
2: Inima, te rog, dă-ne jocul.
1: Aolea, nu
2: v-ați... Doar adevărul și o minciună.
3: Inima, pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Două adevăruri și o minciună.
1: Hai!
0: Yay!
1: Mulțumim! Bun, cine începe?
2: Vlad.
1: Două lucruri adevărate despre tine, Vlad. Una falsă.
0: Minciună.
1: O minciunică.
2: Deci o minciună, da? Da.
0: Hai! În ce ordine vrei tu le spui? Să nu ne dăm seama.
2: Da.
0: Lucruri despre tine. Ce-ți place, ce ai făcut, ce ai mâncat, unde te-ai plimbat?
2: Am mâncat orez.
1: Ce mâncat?
0: Orez.
1: Orez.
0: Așa? Așa, asta e primul lucru. Următorul.
2: M-a jucat.
1: Bun.
0: Și? Încă una?
2: Am citit.
1: De ce ai citit?
0: Păi stai, biții. Noi ghicim care e minciuna. Eu cred că minciuna e că ai mâncat orez.
1: Eu cred că minciuna e că am citit.
2: Da.
1: Mai are 4 ani, încă nu știa să citească tot. Am câștigat. Acum eu.
2: Dar el nu mâncă orez.
1: Păi vezi?
0: Au fost două minciuni.
1: Aolea, au fost două minciunele? Vlad, tu știi să citești?
2: Nu.
1: Păi au fost două minciuni și un lucru adevărat despre tine. Jocul este două adevăruri și o minciună.
0: E invers, dar nu e nimic. Nu e nimic.
1: Bine, acum eu. Eu până la această oră am băut 2 litri și jumătate de apă. Mie îmi place foarte mult ciocozolata cu alune de pădure. Și eu am cele mai stățe antenuțe. Așa cred eu.
0: Care credeți că
2: cu
0: e minciuna?
2: Cu apa.
1: Cu apa. Chiar 2 litri jumătate nu am băut. Am băut jumătate de litru, așa este.
0: Da.
1: Bravo!
0: Clara, tu ești.
2: Eu am băut bere fără alcool.
1: Când, azi?
2: Am băut de mult.
1: Ok.
0: Așa, următoarea?
2: O să-mi cumpăr o pisică.
0: Și?
2: Și? Și am încă o soră.
0: Minciuna e că ai o soră. Ei,
1: Minciuna
2: da.
1: Este... Da. Bravo.
0: Ok. Și acum eu?
1: Și acum tu?
0: Mie îmi place foarte mult să desenez. Eu sunt prima balerină la Opera Națională Biții de Ceruși.
1: Nu
0: și... aseară m-am uitat până un pic mai târziu la desene.
2: Balerina.
1: Păi da, normal, ce? Aia e visul ei,
0: probabil. Nu sunt încă, mă.
1: Ai reușit, m-ai făcut să râd. Bravo, prieteni! Vă rog să nu uitați să lăsați mesajul vostru vocal pe WhatsApp cu răspunsul la întrebarea cu cine ai vrea să noți dacă ai putea nota cu oricine, ca să intrați voi în concurs, da?
2: Da.
1: Bine.
0: Pa, pa.
1: Pa, pe luni.
0: Pe luni. Dar cu tine? Pe astăzi în continuare, pentru că te așteptăm să intrăm în legătură directă și să ne jucăm cu inimii mai inimă.

0: la noți dacă ai putea înnota cu absolut oricine.
1: Prietenii noștri de la Sportissimo ne-au lansat această provocare să răspundem la această întrebare și deci avem un concurs pe WhatsApp.
0: Da, pentru familiile care susțin mișcarea.
1: Adică la finalul emisiunii alegem două mesaje random și acordăm două carduri cadou în valoare de 50 de lei fiecare, disponibile în magazinele din rețeaua Sportissimo și online pe sportissimo.ro.
0: Pentru că de la efort la sport e doar Sportissimo.
1: Exact.
0: Așa.
1: Bun, și hai să vedem, Biții, și ce mesaje am primit.
0: Ia.
1: Bună, Iții, bună, Biții, sunt eu, David. Eu aș înota cu tata. Pași, o zi superbă.
0: Ce tare. Păi dacă notul e un sport cu multe beneficii pentru sănătate.
1: Oh, da.
2: Bună, Iții, bună, Biții, eu sunt Maria din
0: bună,
2: București.
0: Bună, Maria.
2: Am 7 ani și eu aș înota cu mama mea. Și eu acum mă duc la cursuri de not. Pupii, pa, pa.
1: Super tare, ia uite ce am nimerit-o pe Maria.
3: Bună, Iții și Biții, eu sunt Marcele din Sibiu, am 6 ani și dacă ar fi vreodată să not cu cineva, acel cineva ar fi cățelușul meu Pufi. Pa, Iții și Biții, pupici!
0: Păi asta e posibil.
4: Bună, Iții, bună, Biții, eu sunt Nisa din Sibiu, am 7 ani și 4 luni și eu cu cine aș nota ca să... Dacă aș înota cu cineva, aș înota cu mami, cu bunii, cu tati,
1: cu toată familia,
4: cu broscuța mea testoasă Pufi de apă și cu prietena mea Iulia, cu prietenele mele Eve și Sonia și cu și cu prietenul meu Sebi și cu prietenul meu Andrei. Papa, wow. Iții, babiții,
0: cupii,
4: zăpăciți, probați, fericiți.
0: De exemplu, aș nota alături de Jerry, din Jerry, din Tom și Jerry, cu șoricelul.
1: Uite, bună, eu sunt Teodora din Suceava și am 8 ani. Eu aș nota cu pisica mea, Fifi.
0: Oh.
1: Ok. Bună dimineața, sunt Sara din București, am 6 ani și eu îmi doresc foarte mult să not împreună cu sora mea Eva, dar și cu Ioana, hamster pitic pe care o iubim mult. Crezi că un hamster se descurcă, Biții, să note?
0: Dar ce, eu știu? Nu știu.
5: Bună, Biții, bună, Iții,
0: bună,
5: eu sunt Yasmina, am 10 ani și eu aș nota chiar cu sorioara mea, fiindcă aș vrea foarte mult să învăț să note.
0: Bravo!
1: Ce frumos din partea ta!
0: Păi e vară, vacanță, poate merge la mare, poate...
1: Da, poate mergeți împreună!
0: Ai posibilitatea să mergi la o piscină și să o înveți!
6: Bună, eu sunt
0: bună.
6: Clara și mie mi-ar plăcea să înot cu pisicuța mea ca să o învăț și pe ea cum se înotă! Pa,
1: ok, bun!
7: Bună, eu sunt Vasima!
0: Bună,
1: bună, Vlad!
7: Și... mi-ar plăcea să n-au cu pisicuța mea să învăț și eu.
0: Să
7: învăț eu cum se înoată.
1: Biții, eu cred că o să le facem pe aceste pisicuțe super înotătoare de performanță.
0: Da. Păi, hăbărban, dacă pisicilor le place apa, dar cred că o să le placă, că n-au încotro.
1: Așteptăm și mesajul tău ca să intri în cursă.

0: 24 de minute. Și mai avem timp.
1: Da, ia, ne jucăm cu Patrick.
0: Hei, Patrick.
2: Bună.
1: Bună.
0: Sănătos, voinic, vesel?
2: Da, da.
0: Cât ai vrea să mai dureze vacanța din acest moment?
2: Poftia?
0: Cât ai vrea să mai dureze vacanța din acest moment? Câți ani?
2: Mai mult.
0: Cât mai mult, nu?
1: Da.
0: Eram sigur.
1: Și eu.
0: Dar tu cu cine ai vrea să înnoți dacă ai putea înnota lângă absolut oricine? Alături de oricine, oricine, oricine din lume?
2: Cu voi doi.
0: Yay!
1: Noi doi înnotătorii.
0: Păi și eu aș vrea, Patrick.
1: Și eu.
0: Cine știe? Dacă ne dorim toți trei mult, mult, mult, poate că se întâmplă odată. Ar fi tare, nu?
1: O, da.
0: Da.
1: Bun. Vrei un joc anume să te joci cu noi?
2: Nu.
1: Nu, bine, cere-i lui Inimi Inima Inimo un joc.
2: Inimi Inima Inimo, te rog să-mi dai un joc.
3: Inimi Inima Inimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Alb, negru, nu și da.
4: Bravo.
1: Yay!
0: Bravo. Te-ai mai jucat?
2: Eu
0: sunt la păsărat. Pe cuvântul tău. Și cu cine vrei să te joci acum, cu mine sau cu Iti?
2: Cu Iti, cu Biti.
0: Ei,
1: cu tine, Biti.
0: Hai. Alb, negru, nu și da. Dar cum ar fi să înnoți alături de peștișorul de aur?
2: Foarte bine.
0: Păi și? Ce ai stat de vorbă cu un peștișor de aur ăla care pune, care îți îndeplinește trei dorințe?
2: I-aș spune să not mai mult alături de el.
0: Așa. Păi și nu i-ai cere trei dorințe?
2: Ba da, dar nu știu ce.
0: Ba da, dar nu știu ce. Deci mai ai o singură șansă. Păi cum să nu știi? Nu este absolut niciun lucru din lumea asta pe care să ți-l dorești foarte, foarte tare și peștișorul de aur să ți-l îndeplinească, că nu pot să cred așa ceva.
2: Ciocolată.
0: Ce?
2: Ciocolată.
0: A, cu alune de pădure?
2: Da.
0: A, l-ai zis și pe da. Păi ce-am făcut? S-a dus jocul.
1: Nu-i nimic, nu-i nimic. Se mai întâmplă. Ne mai jucăm și altodată, Patrick, bine?
0: Ai pierdut astăzi, dar nu-i nimic. Te rog să ne lași mesajul tău vocal pe WhatsApp cu răspunsul la întrebare, să participi și tu la concurs, da?
2: Am
0: lăsat.
1: Așa, super tare, bravo.
0: Bravo! Păi n-am apucat să le ascultăm pe toate, o să le ascultăm
1: imediat. Mulțumim de joacă, Patrick.
0: Pa, prietene, pe luni dimineață.
1: Pa, pa!
0: Valabil și pentru tine, prieten pământean, mesaj vocal pe WhatsApp cu răspunsul la întrebarea cu cine ai vrea să înnoți dacă ai putea înnota cu oricine, oricine, oricine.
5: De unde vine canicula?
6: De la o prietenă. Radio, plaja, iti-pizi, te joci și

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Pentru meșterii populari, lemnul a fost dintotdeauna sufletul casei și limbajul cel mai drag. Știi unde poți descoperi un muzeu întreg dedicat doar lemnului, unic în România? Rămâi pe Itzibiții pentru a afla răspunsul.

0: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: La ce e bună lumina soarelui?
2: Ea ne dă

0: super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România. Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
1: Lumini, cameră, sunet și distracție!
2: Vara asta, copilul tău face un film. La Summer Film Camp în Pipera, copiii intră timp de 5 zile într-o mini-casă de producție. Actorie, regie, scenariu, scenografie, dans alături de profesioniști din lumea cinematografiei. La final, Red Carpet Experience. Emoția covorului roșu cu părinții invitați. Detalii și înscrieri pe summerfilmcamp.ro.
3: Vacanța e și mai frumoasă când distracția vine la pachet cu momente care contează. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, BCR Asigurări de Viață VIG te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia cu activități interactive pentru copii și informații utile pentru părinți despre importanța unei asigurări de viață. Joacă, zâmbete, surprize și experiențe pentru întreaga familie într-o atmosferă plină de energie și voie bună. Detalii pe itsibitsi.ro și în aplicația Itsibitsi FM.
4: Radio

0: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Pentru meșterii populari, lemnul a fost dintotdeauna sufletul casei și limbajul cel mai drag. Știi unde poți descoperi un muzeu întreg dedicat doar lemnului, unic în România? Bucovina este o comoară a României, unde tradiția, arta și spiritualitatea se împletesc în decorul unor peisaje spectaculoase. Poți începe vacanța aici, vizitând Mănăstirea Voroneț, supranumită Capela Sixtina Estului, faimoasă pentru albastrul intens al freșcelor exterioare. Nu departe te așteaptă Mănăstirea Moldovița, o bijuterie arhitecturală inclusă în patrimoniul UNESCO, cu picturi murale pline de culoare și simbolism. Continuă-ți apoi călătoria prin tradiția bucovineană la Muzeul Oului din Vama, un loc fascinant unde sunt expuse mii de ouă încondeiate din peste 80 de țări, o adevărată galerie a migalei și creativității. Un alt muzeu care te va impresiona prin exponatele sale vei găsi în Câmpul Lung Moldovenesc. Se numește Muzeul Arta Lemnului și este singurul de acest fel din țară și printre puținele de acest gen din întreaga lume. Muzeul adăpostește peste 15.000 de piese, de la unelte de tâmplărie și dulgherie până la mobilier tradițional, porți sculptate, precum și case și instalații tradiționale din lemn. Bucovina te așteaptă mereu, cu sufletul deschis, așa că nu ezita să o incluzi în planurile tale de vacanță.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.
2: Este ora 11.
3: Melcul mai are un pic și mă întrece.
4: Radio Plaza Itzi Bitsi, te joci și te racoiești.
5: Știai că panourile fotovoltaice folosesc lumina soarelui pentru a produce electricitate?
6: Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
7: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul!
8: Spiritul bun să-ți lumineze mintea!
7: 10 iulie, este vineri, dar în vacanță nici nu mai contează așa mult că este vineri.
8: Și ce oră
7: pentru
8: e?
7: Pentru că e vacanță.
8: Contează, știi de ce contează ora?
7: De ce?
8: Pentru inimă, hei.
7: Da, ca să fie aici alături de noi și noi mai avem o oră de joacă.
8: Și e și vară, și mergem la mare, și notăm, și curiozitatea noastră este... Cu cine ai vrea să noți dacă ai putea nota? Cu oricine din lumea asta mică mare.
7: Și am primit o mulțime de mesaje. Ia să vedem.
8: Care intră tot în concurs?
7: Da, avem și un concurs. Deci dacă ne lași mesaj vocal sau scris pe WhatsApp, intri în concurs. Bună Iții, bună Biții. Eu mi-aș dori tare mult să not cu o sirenă să-mi prezinte toate secretele mării. Vă iubesc, Calina.
8: Normal. Că și tu vrei tot cu o sirenă.
7: Da, bă, nu, că l-am zis.
8: Aha, dar nici nu trebuie.
9: Bună Iții și Biții.
8: Bună.
9: Eu sunt Miruna din București, am 10 ani și eu aș nota cu David Popovici.
8: Yay!
9: Pa, Iții, pa, Biții.
8: Că știi că și eu. Să-mi spună cum să fac să
7: not corect.
8: Și să not corect și să nu mă treacă la fund apa și să pot să tai apa cum se spune, că nu știu, că nu pot să fac pluta.
7: Crezi că doar David Popovici reușește?
8: Da, bă, nu. Nu, da, el chiar e specialist.
10: Bună Iți, bună Biți,
8: bună.
10: Eu sunt Casian, am 7 ani, sunt din București și eu aș vrea să nu cu tatăl meu și cu mama mea. Pa!
8: Păi asta e posibil. Poate voi ai și tu cu un super erou. Poate voi ai cu...
7: Bună, sunt Matias. Eu aș înnota cu personajul Sonic.
11: Bună, Iți, Biți.
8: Bună!
11: Sunt Vanessa, am 6 ani și eu aș vrea să not cu Vaiana. Din Sibiu.
8: Bine!
7: Mulțumim! Vaiana!
9: Și bună, Bici!
3: Bună!
9: Eu sunt Sofia din Iași, am 6 ani și aș vrea să not cu tatăl meu în mare. Pa, pa!
3: Dar și lucrul ăsta e posibil.
7: Cu cineva care să te facă să te simți în siguranță, nu-i așa?
3: Absolut.
7: Da, cred că asta e cel mai important, de fapt. Dar bine, și dacă ai putea nota cu oricine, poate cu Nemo, un pește, un delfin.
3: Eu cu peștișorul de aur.
7: Cum ar fi? Să noți cu delfini în ocean. Wow. Bun, așteptăm în continuare mesajele vocale pe WhatsApp, iar la Steluță Iți ne jucăm.

0: toți vesel, hai.
1: Da, cu siguranță.
0: Păi, ce?
1: Și astăzi am lansat și o provocare pentru că avem un concurs.
0: Pe WhatsApp?
1: Și i-am întrebat pe prietenii noștri cu cine ar vrea să înoate dacă ar putea înota cu cine.
0: No, asta e foarte tare.
1: Da, să vedem.
0: Chiar e foarte tare.
2: Bici bună, bici bună, Andrei, eu sunt Matei din Iași, am 8 ani și ce... cu cine aș vreau eu să înot ar fi cu voi și cu părinții mei. Pa, bici, pa, bici.
0: Păi da, avem nevoie și de un adult, că eu nu știu să nu foarte bine.
1: Da,
0: în piscină nu mă tem.
1: În piscină, bici.
0: Păi da, în piscină nu.
3: Bună, Iți, bună, bici.
0: Bună,
3: sunt
0: bună.
3: Andrei din București. Am 7 ani și cu cine vreau să înot eu este cu voi doi.
1: Mulțumim, Andrei. Și iată și un mesaj de la Ștefi.
4: Bună, Iți, bună, Biță, sunt Ștefi din Constanța, am 7 ani și cu cine aș înota? Aș înota cu toți supereroii Iți, Biții și minunații. Pa, mă pup!
1: Ce drăguț!
0: Chiar că ar fi.
1: Ar fi o petrecere pe cinste, de fapt, acolo.
0: Da, o bălăcelă de-aia.
1: Bun, mai așteptăm mesaje vocale pe WhatsApp sau scrise și la steluțe Iți ne jucăm.

0: 11 și un sfert și joaca continuă. Aici, bă, aici, bici, avem, deci, prieten pământean, nu contează de unde ești, nu contează unde ești. Intri în aplicația ATBC FM, ne suni, îi ceri lui inimini mai un joc și gata!
1: Și pe WhatsApp așteptăm răspunsul tău la întrebarea dacă ai putea nota cu oricine, cu cine ai vrea să noți.
2: De ce vara sunt pantalonii scurți?
3: Pentru că se mai ieftin. Radio Vraja, ATBC, te soții, te locoreți. ATBC FM.

0: Multe dificultăți școlare pornesc din lipsa înțelegerii textelor. Atunci când copilul citește și înțelege ce citește, învățarea devine mai ușoară la toate materiile. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
1: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ioana Toșa, director vânzări Auchan România, cu peste 24 de ani de experiență în retailul modern. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, împărtășind din experiența proprie despre puterea oamenilor de a se ghida reciproc pentru a crește împreună.
2: Familia mea m-a ajutat în toate modurile posibile și mi-a arătat că atunci când viața devine complicată, familia este cea care ține echilibrul pentru tine.
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
3: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
4: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
5: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
6: La Radio Plaja Itsy Bitsy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia.

0: mai puțin până aflăm doi câștigători din această zi, dar mai avem timp și de joacă. Alo? Alo?
1: Alo, Teodor, ne auzi?
0: Ce ai făcut, Teodor?
1: Da, un pic, poate să întreb.
2: Scuze, eram pomul.
0: Bună!
2: Bună!
1: Ce mai faci, prietene?
2: Bine.
0: Păi, ce ai, ești boss umflat?
2: Nu.
0: Ești vesel? Ești vesel, da?
2: Da.
0: Păi da, nu mă speria că e vacanță, absolut fiecare prieten pământean trebuie să râdă hohote zi de zi.
1: Da. Clar.
0: Păi da, corect. Să fie bucurie.
1: Uh-huh.
0: Tu cu cine ai vrea să înoți dacă ai putea înota cu oricine, oricine, oricine?
2: Cu tata.
0: Adică, n-ai înotat niciodată alături de tatăl tău?
2: Ba da, vreau din nou, că-mi place.
0: Păi și n-o să mergeți la mare anul ăsta?
2: Păi am fost deja și mai mergem peste 6 zile.
1: Super tare! Deci o să mai notați împreună cât de curând.
2: Da.
0: Dar dacă ar fi să noți cu un personaj de desene animate, care ar fi ăla?
2: Chiar nu știu.
0: Dacă știi ce joc vrei să ceri lui Inim, Inim, Inim, o să-i spui jocul. Dacă nu, roagă-l să aleagă unul pentru tine.

0: Inima inimă, te rog, alege un joc pentru mine.
1: Ini, mini, mini, mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me.
2: Ia, ce te-ai gândit atâta?
1: Luna politicoasă și prietenoasă.
2: Tu te-ai jucat vreodată? Luna politicoasă și prietenoasă.
0: N-am jucat-o.
3: Fii atent, Teodor, e un joc de logică. E un joc care are în spate o regulă și noi trebuie să ne prindem de regulă.
2: Păi, asta e important să ții cont, că luna aceasta, care e o lună imaginară, este prietenoasă și politicoasă absolut tot timpul, nu acea din când în când. Da?
0: Da.
2: Cunoști cuvântul politicos, cunoști cuvântul prietenos.
3: Hai, Biții, dăm tu primul, Luna, ca să aibă un exemplu.
2: Eu conduc jocul, Luna este la mine.
3: Și pentru că Biții conduce jocul, el știe regula, e atent la ea și va zice când Luna e fericită sau când e nefericită.
2: Deci ăsta este scopul jocului, să aflăm a cui Luna e fericită, da? Nu de ce, când, că știm. Bun,
0: da.
2: Luna e la mine și o vom da pe rând, de la unul la altul. Și Luna mea mănâncă mere verzi și acre. Și ți-o dau ție, Iți, te rog să o iei tu.
3: Mulțumesc!
2: Mulțumesc! Luna mea e fericită! Acum Luna este la Iți. Luna ta cum e, ce face?
3: Păi, iubițică, Luna mea se cațără într-un copac și are lasă o scrisoare pe una dintre crenguțe. Și acum o să ți ofer ție, Teodor, poftim, te rog frumos o iei.
0: Mulțumesc.
3: Cu plăcere.
2: Wow, Luna ta e fericită, Iți. Acum Luna e la tine.
0: Luna mea se joacă cu un prieten.
2: Frumos.
3: Așa.
0: Iar acum ți-o dau ție, Biții. Poftim, ia-o, te rog.
2: Mulțumesc.
0: Cu plăcere.
2: Luna ta e fericită.
3: Bravo, Teodor.
2: Wow. Hai să mai facem o tură să văd dacă sigur te-ai prins de regula jocului. Luna mea, că e la mine acum, Luna mea plânge în hohote că a visat numai goși umaruri și sunt ghiță și nu se poate liniști. Și ți-o dau ție, Iți, te rog, primești-o tu.
3: Mulțumesc.
2: Cu plăcere. Luna mea e fericită.
3: Luna mea probează baschets la un magazin de articole sportive și vrea să-și cumpere că vrea să alerge la un maraton. Și ți-o ofer ție, Teodor, poftim, te rog să o iei.
0: Mulțumesc.
3: Cu plăcere.
2: Luna ta e fericită, Iți. A!
0: Luna mea vrea să meargă la plajă.
2: Și se pregătește.
0: Iar acum...
2: Da.
0: Și se pregătește. Iar acum ți-o dau ție, Biții. Poftim, ia-o, te rog.
2: Mulțumesc.
0: Cu plăcere.
2: Luna ta e fericită.
3: Bravo, Teodor, ai fost foarte atent. Ai prins regula jocului. Și... poți să-ți provoci și tu, prietenii, să-și dea seama de regulă, bine?
2: Dar le spui numai și numai la final.
0: Da.
2: Da? Bravo. Îți place jocul?
0: Da.
2: Mă bucur atunci, că și mie îmi place foarte mult.
3: E foarte sensibil, e și creativ.
2: Da. Păi după alb, negru, nu și de altă îmi place cel mai mult de la inimă, inimă, inimă. Da.
0: Poftim?
2: După alb, negru, nu și da, după jocul alb, negru, nu și da, Luna politicoasă și prietenoasă îmi place cel mai mult. Ca joc.
0: De acord.
2: Bine, poate, Teodor, sper că ai trimis mesaj vocal pe WhatsApp cu răspunsul la întrebarea cu cine ai vrea să noți, dacă ai putea nota cu oricine. ca să intri în concurs, că imediat facem extragerea, hei!
0: Bine!
2: Bine! Pa!
3: Pa, pa!
2: Ceea ce sper, prieten pământean, că și tu deja ne-ai lăsat mesajul tău vocal cu răspunsul la această întrebare.
3: Adică dacă ai vrea să noți cu cineva, cu oricine, cu cine e nota?
4: Cu inimini mai nemo, șoacă-mi se termină nimeni.

0: A sosit momentul ce?
1: A sosit momentul să facem extragerea câștigătorilor.
0: Astăzi am stat de vorbă despre not. Pentru că cea mai notul e un sport cu multe, multe, multe, multe beneficii pentru sănătate. Și i-am avut alături și încă îi mai avem pe prietenii de la Sportissimo cu acest concurs pentru familie.
1: Exact.
0: Și ce trebuia să faci tu, prieten pe munte? Să ne lași un mesaj vocal cu răspunsul la întrebarea cu cine ai vrea să noți dacă ai putea nota cu oricine, oricine, oricine. Și, desigur, acum
1: câștigătorii, da?
0: Aflăm cine câștigă un card în valoare, card cadou, în valoare de 50 de lei în magazinele Sportissimo.
2: Bună aici, bună biții, eu sunt Casian, am 7 ani, sunt din București și eu aș vrea să nu cu... cu tatăl meu și cu mama mea. Pa!
0: Foarte
1: felicitări,
0: frumos!
1: Casian, tu ai câștigat unul dintre carduri.
0: Primul câștigător!
1: Și al doilea. Să vedem.
3: Bună, Iți și Biții! Eu sunt Miruna din București. Hey. Am 10 ani și eu aș nota cu David Popovici. Pa, Iți! Pa, Biții!
1: Ai câștigat și tu, Miruna, un card cadou. Bravo! Prieteni, orice mișcare se pune, sunt oameni care fac sport și sunt oameni care fac Sportissimo.
0: Păi da, de la efort la sport e doar Sportissimo!
1: Felicitări!

0: Bine, am jucat astăzi.
1: Da.
0: Am văzut și cu cine ar vrea să note prietenii noștri, dacă ar putea nota cu oricine.
1: Da.
0: Am învățat și că pisicile vor și ele să fie notătoare.
2: Vor și că prietenii pământeni, da, ca pisicile.
0: Exact,
2: să fie,
0: da,
2: notătoare.
0: Corect, corect. Și că noi, și că cu noi au zis că vor să note, ceea,
1: da,
0: ce m-a bucurat.
1: Da.
0: Deși eu te-am văzut notând.
2: A, ce vrei să spun?
0: Adică vreau să zic că te pricep să noți, dar...
2: Da, nu prea bine, dar și ce? Dar da, important e că știu un pic.
0: Adică
2: ce?
0: Putem să notăm și unde e apa mai mică. Da, adică nu am... N-am întrebat
2: în
0: cu cine ai vrea să noți într-un... Dita mai ocean.
2: Nu,
0: cine vrea să noți?
2: În piscină nu mă tem că știu, da, cât e de adâncă, știi?
0: Da,
2: și
0: corect.
2: Și ce? Că eu sunt curajos, dar ce? Nu pot fi curajos în tot. Hei!
0: Uh-huh.
2: Și mai am timp vara asta să not, ce?
0: Da.
2: Zic. Mă rog, bun, important e prieten pământean că luni dimineața la 10 tot aici o să fim,
0: păi
2: la joacă.
0: Păi stai, că inimii mai nimon nu pleacă nicăieri. El se joacă și seara de la 6.
2: Păi asta
0: Spark,
2: clar. Da. Astăzi, da, ai dreptate, uh-huh, stai că am uitat și apoi DJ Doni e Cibici Party.
0: Ha, da.
2: Toate bune să-ți fie. Și în toate, spiritul bun să-ți lumineze mintea
0: și spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
3: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde. Inimii

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Pentru meșterii populari, lemnul a fost dintotdeauna sufletul casei și limbajul cel mai drag. Știi unde poți descoperi un muzeu întreg dedicat doar lemnului, unic în România? Rămâi pe Iți-Biți pentru a afla răspunsul.

0: Trăiești-simo, începe-isimo, începe cum poți cu un pic de sportissimo.
1: Zilele de vară sunt făcute pentru un not, o răbătaie cu baloane cu apă, în curte la bunici sau în parcul de la bloc. Important e să nu stăm pe loc și totul devine mai răcorissimo.
0: De la efort la sport, e doar sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.

0: ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo Chup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo Chup. Vindecare fără scărpinare. Câte iritații poate aduce vara în familia ta? Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sodocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia te așteaptă o mulțime de jocuri și activități simpatice, iar în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Sudocrem este prezent pentru a se asigura că toți membrii familiei se bucură de soare și plajă. Nu lăsa micile afecțiuni ale pielii să-ți strice cheful de distracție. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itibiti și pe itibiti.ro.
1: Radio Plaja Itibiti, te toți de la coreți!
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Ginga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
3: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
4: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
3: care e acolo în permanență.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itibiti FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Pentru meșterii populari, lemnul a fost dintotdeauna sufletul casei și limbajul cel mai drag. Știi unde poți descoperi un muzeu întreg dedicat doar lemnului, unic în România? Bucovina este o comoară a României, unde tradiția, arta și spiritualitatea se împletesc în decorul unor peisaje spectaculoase. Poți începe vacanța aici, vizitând Mănăstirea Voroneț, supranumită Capela Sixtina a Estului, faimoasă pentru albastrul intens al freșcelor exterioare. Nu departe te așteaptă Mănăstirea Moldovița, o bijuterie arhitecturală inclusă în patrimoniul UNESCO, cu picturi murale pline de culoare și simbolism. Continuă-ți apoi călătoria prin tradiția bucovineană la Muzeul Oului din Vama, un loc fascinant unde sunt expuse mii de ouă încondeiate din peste 80 de țări, o adevărată galerie a migalei și creativității. Un alt muzeu care te va impresiona prin exponatele sale vei găsi în Câmpul Lung Moldovenesc. Se numește Muzeul Arta Lemnului și este singurul de acest fel din țară și printre puținele de acest gen din întreaga lume. Muzeul adăpostește peste 15.000 de piese, de la unelte de tâmplărie și dulgherie până la mobilier tradițional, porți sculptate, precum și case și instalații tradiționale din lemn. Bucovina te așteaptă mereu, cu sufletul deschis, așa că nu ezita să o incluzi în planurile tale de vacanță.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Este ora 12.
1: Înghețata-i bună rece.
2: Radio Plaza Itzi Bici, te-ai toți la coreți.

0: Am auzit de foarte multe ori de când am venit pe pământ expresia sportul rege.
1: Și eu am auzit această expresie și din câte am înțeles se referă la fotbal.
0: Am înțeles. Dar știi ce n-am înțeles?
1: Nu știu. Ce anume n-ai înțeles?
0: N-am înțeles de ce îi se spune sportul rege.
1: Probabil pentru că este foarte răspândit pe întreg globul. Și este un sport care are foarte mulți admiratori și mai mulți practicanți decât oricare alt sport.
0: Aha, acum am înțeles și mai bine. Da, Pici.
1: Da, ce mai acum?
0: Ai spus că este cel mai răspândit sport.
1: Da, așa am spus.
0: Care cei mai mulți practicanți.
1: Așa am spus.
0: Și că foarte mulți oameni sunt adevărați fani ai acestui sport.
1: Păi dacă așa am spus, atunci înseamnă că așa este.
0: Așa o fi. Da, n-am putea să aflăm mai precis aceste lucruri.
1: Va putem.
0: Și în afară de astea, nu crezi că l-am putea întreba pe Simi tot mai multe detalii legate de istoria acestui sport?
1: De sigur că putem! Microbisto!
0: Sunt curioasă!
1: Doar curioasă?
0: Da, doar curioasă! Nu sunt microbisto! Simi tot!
2: Dai ții percepție, ca de obicei.
0: Poți să ne spui câte ceva despre istoria sportului rege?
1: Adică despre istoria fotbalului. Că acesta este, după câte am înțeles, sportul rege pe Terra.
2: Inițiez secvența de căutare. Da, am rezultatele scanării. Când sunteți gata, putem începe.
1: Dar suntem gata! Dai drumul!
0: Da, Zini, te ascultăm!
2: Fotbalul este sportul sporturilor. Este sportul care îmbină forța, inteligența, curajul, îndrăzneala și eleganța mișcărilor, atrăgând în jurul său copiii de la cea mai fragedă vârstă care încearcă să-și imite idolii din arenă și care rămân extaziați și fericiți că au reușit să descopere frumusețile jocului de fotbal.
1: Îmi place cum sună sportul sporturilor.
0: De ce se numește așa? Adică fotbal.
2: Denumirea acestui sport îi vine de la două cuvinte din limba engleză, cuvinte care trătează o caracteristică a acestei discipline, și anume, se joacă prin lovirea unei mingi cu piciorul. Desigur, este doar o sumară explicație.
1: Și care sunt aceste două cuvinte din limba engleză?
2: Cuvintele sunt foot, care înseamnă picior, și ball, care înseamnă minge.
0: Am înțeles! Minge și picior egal fotbal.
2: Foarte exact, dragă Iții.
1: Continuă, Zimito. Se lovește mingea numai cu piciorul? Și ce faci cu ea?
2: Imediat vă voi spune în mare câteva reguli și caracteristici ale acestui sport atât de popular. Fotbalul este un joc sportiv ce se dispută între două echipe formate din câte 11 jucători. Fiecare dintre aceștia căutând să introducă mingea în poarta adversă, lovind-o cu piciorul sau cu orice parte a corpului în afară de brațe. Acest joc sportiv constituie unul dintre fenomenele epocii moderne și se poate afirma că, vorbind de secolul 20, este imposibil să nu vorbești și despre acest sport iubit de milioane de copii, tineri și adulți.
0: Deci, se poate spune că a făcut istorie.
1: Și încă ce istorie? Auzi, cel mai popular sport de pe planetă. E normal că dacă vrem să aflăm mai multe despre Terra și despre locuitorii ei, trebuie să știm mai multe și despre sportul lor cel mai popular. Când a apărut, Zimi tot?
2: Prima dovadă istorică ce atestă jocul cu mingea se află în cronicile engleze din anul 1175. În Franța, în secolul al XIV-lea, se practica ceva asemănător, și anume jocul lasul, despre care v-am mai vorbit, dar care nu semăna foarte tare cu ceea ce se numește astăzi fotbal. Iar în Italia, tot prin secolul al XIV-lea, se juca il gioco del calcio, care însemna joc cu piciorul. De fapt, și campionatul actual de fotbal al Italiei poartă denumirea de Il Calcio.
0: Calcio? Care calcio?
1: Il Calcio! N-ai auzit bine? Il Calcio, nu Il Calcio!
0: Acum am înțeles.
1: Pot să fii mai atentă?
0: Bărbații ăștia.
2: Pot continua?
0: Da!
2: În anul 1602, în Anglia, apare în cartea lui Carew, Survey of Cornwall, privirea asupra Cornwallului, primele detalii asupra acestui sport. În perioada respectivă se practicau două feluri de jocuri cu mingea, hurling and goals, adică aruncare la porți, și hurling over country, aruncare la distanță.
1: Să înțelegem că aceste două sporturi sunt de fapt strămoșii fotbalului modern?
2: Foarte exact, Bici. Aceste două sporturi se pot încadra cu siguranță în lista strămoșilor fotbalului actual.
0: Zimi, dar cum ai spus că se numeau cele două jocuri cu mingea?
2: Hurling at goals, adică aruncare la porți, și hurling over country, care în traducere cuvânt cu cuvânt ar însemna aruncare afară din țară. Dar în context s-a tradus aruncarea la distanță. Și a mai existat un sport numit hurling at does. Dar se pare că acesta a fost de fapt strămoșul rugby-ului actual.
1: Am auzit de rugby. Se joacă folosind o minge ovală. Nu-i așa?
2: Așa este, Biții.
0: Dar de ce se numește rugby?
2: Pentru că începând din secolul al XVIII-lea, în orașul Rugby din Anglia, elevii încep să practice după reguli bine definite jocul hurling at does, rugby-ul de astăzi, iar la școlile Cheltenham și Westminster, jucătorii erau obligați de alte reguli să conducă mingea cu piciorul, ceea ce a dus la o nouă denumire a jocului, dribbling game, pe care l-am putea considera bunicul fotbalului de astăzi.
0: Ce te denumi?
1: Ce de sporturi?
2: Dar toate au legătură cu fotbalul modern.
1: Poate vorbi de o adevărată evoluție.
2: La 26 octombrie 1863 ia ființă în Anglia prima asociație de fotbal și primul regulament de joc care cuprindea 13 articole. În anul 1904 a fost creată Federația Internațională de Fotbal, FIFA, care aduce o serie de modificări în regulile de desfășurare a acestui joc.
0: Și de atunci,
2: Și de atunci s-a întâmplat totul.
0: Hurling, fotbal.
1: Spune-ne ceva și despre rugby, că tot ai început.
2: Cu mare plăcere, Biții, dacă aș putea, pentru că acumulatorii mei se apropie de zona roșie. Așa că deocamdată trebuie să mă retrag pentru reîncărcarea lor, dar nu-i nimic. Ne vom reauzi data viitoare tot aici la Zimi Tot. Până atunci, vă spun la revedere, Iții, la revedere, Biții, și vouă, copii, la revedere. Și nu uitați că aștept în continuare întrebările voastre pe adresa zimitot@itibici.ro. Încă o dată, la revedere!
1: Tot a primit cartonașul roșu. Eliminat.
0: Dar știi ce?
1: Ce? Eu cred că vreau să fiu fotbalist.
0: Și nu cred că ar fi o alegere greșită. Am auzit că fotbaliștii sunt plini de bani.
1: Dar eu aș juca așa, din pasiune. Și poate că aș accepta să fiu plătit și în ciocozolată.
0: Fotbalist de ciocozolată.
1: Zimi Tot! Zimi Tot! Zimi Tot! Prietenul care știe tot!
3: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimi Tot când vrei.

Sasha, sunt din București, am 10 ani și melodia care nu mi-a se mie din minte este It's Raining Tacos.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Povestea împreună. Începeți o poveste cu o propoziție simplă, ca de exemplu: a fost odată un dragon. Copilul adaugă următoarea propoziție și continuați pe rând până apare o aventură neașteptată. Atunci când construim ceva împreună, construim și relația dintre noi.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei.

0: Festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Proba de vigilență. Primești un mesaj. Felicitări, ai câștigat un telefon. Trimite datele de pe cardul mamei tale. Ce faci?
1: Am câștigat? Stai să caut cardul!
2: Ca să le dau datele, le cer două telefoane. Unul pentru mine și unul pentru fratele meu.
3: Șterg mesajul și îi spun mamei. Sigur e o păcăleală. Se cheamă phishing. Nimeni nu dă premii pentru datele de pe card. Și banca adevărată nu îți cere niciodată toate datele de pe card.
0: Parada juniorului. Regula de aur a echipei. PIN-ul cardului nu se spune nimănui. Nici pentru un telefon, nici pentru 10. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Popa, mopa, roca, toca.
1: Popa, moca, roca, toca.
3: Popa, moca, roca, toca.
2: Ini, mini, mai, nimo.
1: Ini, mini, mai, nimo. Ini, mini, mai, nimo.
2: Nu e cini.
1: Cum se numește jocul ăsta?
2: Se numește încălcitura lindei. O să vă opun pe cea mai grea. Opa, nopa, cropa, cioca. Bopa, nopa, tropa. Cotora, nimot. Ada, napa, rachino. Extra grea. Ex, oca, toca, toca, boca. Cini, cini, cruca, noca. Cur, nice, motarit. Ini, croc, ingino.
1: Dar ce limbă e asta? E o limbă inventată de tine?
2: Limba popcornului.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții.

0: 1, 2, 3. Ce strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
1: Mai încet, mai încet.
2: Nu.
1: Mai ușor cu viteza.
2: Nu.
1: Te miști mai încet ca mine.
2: Nu.
1: Nu știu.
0: Iuhu!
1: Îmi place melcul tău.
0: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu. Imediat ce beau, mor. Cine sunt?
1: Bici, nu am nici o idee.
0: Focul, Iti, focul.
1: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
0: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
1: Mama?
2: Nu.

0: Brandul Lego te invită să faci loc pentru joacă în familie, iar Gabriela Maluf, psiholog specialist în programare neurolingvistică pentru copii și părinți, îți prezintă tehnici de conectare prin joacă cu copilul tău.
1: Joaca nu-i doar pentru mame. Tati, intră în joc. De ce? Pentru că tatăl are un stil de joacă unic, vine cu forță, curaj și uneori un pic de haos simpatic. Când tati se joacă, copilul experimentează alte forme de relație. Provocare, umor, competiție, blândă. Joaca tatălui e importantă pentru încredere și autonomie. În special pentru că 90% dintre părinți spun că cea mai puternică metodă de învățare este prin joc. Tati, nu trebuie să ai idei sofisticate. E suficient să fii disponibil, cu chef de distracție. Lasă telefonul, coboară la nivelul copilului și intră cu totul în povestea lui. Spre exemplu, construiți împreună o mașină de evadare din junglă. Fiecare adaugă o piesă și spune ce face. Roți uriașe să treacă peste liane. Are un tun de apă să stingă incendiile din pădure. Lăsați construcția să crească absurd. Nu contează dacă e corect. Important e să râde și să inventați împreună. Asta construiește mai mult decât orice. Construiește relația.
0: Nu contează cum vă jucați. Important e să o faceți împreună. O emisiune sponsorizată de brandul Lego. Datele sunt parte din studiul Playwell, inițiat de grupul Lego, în 36 de țări, inclusiv România.

0: Noi de 20 de ani.
1: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Provocarea culorilor.
2: Privește în jur! Jocul de astăzi este unul care îți va dezvolta atenția. Începem? Un jucător spune o culoare, de exemplu, roșu sau verde. Celălalt jucător trebuie să găsească cât mai repede un obiect din jur care are acea culoare și să îl atingă. Apoi vine rândul lui să aleagă o altă culoare. Jocul poate continua până când sunt epuizate toate culorile, iar ritmul poate deveni din ce în ce mai rapid. Pentru un plus de dificultate, puteți alege culori rar întâlnite sau puteți juca stabilind un timp limită pentru adversari.
1: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
3: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Easybeats FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Easybeats FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
4: Ajungi la Radio Plaja.
5: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
6: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
7: La Radio Plaja Itzibiții, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
6: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
7: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicație.

0: azi vara ca să nu te încingi.
1: Desculți!
2: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești!

0: Plaja Biții, nu-i niciunul!
1: Radio Plaja Iti Biții, te joci și te racorești!

0: Ce mici stare de bine! Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
1: Lucrul pe care l-a făcut cineva pentru mine a fost atunci când prietena mea m-a invitat-o de ziua mea și eu știam că ea nu mai poate să vină la foarte multe petrece pentru că majoritatea n-a venit și mi s-a părut foarte drăguț că ea a venit, adică a fost, cred că, singura zi de naștere la care a venit și a venit și cu părul despletit pentru că ea vine la școală mereu cu părul în codiță și mi-a făcut o zi de naștere foarte bună.
0: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids, deoarece atât mintea

0: De ce apare curcubeu?
1: Picăturile de apă picără și soarele este pe cer.
2: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești.

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassica Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia te așteaptă o mulțime de jocuri și activități simpatice, iar în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Sudocrem este prezent pentru a se asigura că toți membrii familiei se bucură de soare și plajă. Nu lăsa micile afecțiuni ale pielii să-ți strice cheful de distracție. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itibiti și pe itibiti.ro.
2: Radio Plaja Itibiti, te toți te la corect.
3: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum recunoaștem problemele dentare la câini și pisici?
4: Semnele problemelor dentare includ respirația urât-mirositoare, dificultatea la mestecat, salivare excesivă sau refuzul hranei dure, gingiile roșii, retrase sau sângerânde, precum și tartrul vizibil pe dinți, sunt semnale clare. Problemele dentare netratate pot afecta inima, rinichii și tubul digestiv. Igiena orală regulată și controlele veterinare sunt esențiale pentru prevenție și menținerea sănătății generale.
3: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ioana Toșa, director vânzări Auchan România, cu peste 24 de ani de experiență în retailul modern. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, împărtășind din experiența proprie despre puterea oamenilor de a se ghida reciproc pentru a crește împreună.
6: Familia mea m-a ajutat în toate modurile posibile și mi-a arătat că atunci când viața devine complicată, familia este cea care ține echilibrul pentru tine.
5: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Proba de astăzi. De ce îți dă banca bani dacă tu îți ții banii în ea?
1: Că e drăguță și are safe. Ca să nu îi moți la altă bancă, să nu se supere.
2: Pentru că banca folosește banii mei cât stau la ea și îmi plătește un fel de chirie pentru ei. Chiria aceea se numește dobândă.
0: Chirie pe bani. O definiție dată de un junior de 9 ani. Dobândă egal prețul banilor. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: mergem vreo 2-3.
1: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Vreau să vă spun o glumă. Cum se numesc pastele răcite? Paste apciu.
2: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Sunt David și vreau să vă spun o glumă. Doi frați se cazează la etajul 100 la un hotel. Pentru că liftul e stricat, începe ei să meargă pe scări. Au ajuns la etajul 50. Fratele lui Bulbuit spune: Am, las că-ți spui când ajungem sus, spune celălalt. Au ajuns în sfârșit sus. Am uitat cheile jos. No, acum merg jos. Au ajuns la etajul 50. Tu, las că-mi zici când ajungem jos. Și au ajuns jos. Tu, nu știi de glumă, pentru că era o glumă.
3: Bună, Iți, bună, Biți. Gluma mea este așa. Bună, mergem la magazin. Domnul de la magazin îi spune: dacă iei 3 pahare, al treilea este gratis. Ok, îl iau numai pe al treilea.

0: le spui părinților tăi să facă?
1: Spun, haideți copii, mâncați și știți afară, e foarte frumos afară.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcoiești.

sunt Andrei din Alba Iulia, am 6 ani și muzica pe care vreau să o cânt eu este la la la la va ci ci ci ci chin stiu la va ci chin iate sin he u mama si suna gălingă la pe.

0: Brandul Lego te invită să faci loc pentru joacă în familie, iar Gabriela Maluf, psiholog specialist în programare neurolingvistică pentru copii și părinți, îți prezintă tehnici de conectare prin joacă cu copilul tău.
1: Joaca este cel mai scurt drum pentru sufletul copilului. 99% dintre copii spun că joaca îi ajută să învețe lucruri noi. Copiii nu vin la noi cu discursuri clare. Ei vorbesc în joacă. Ne spun cum se simt, ce îi îngrijorează, ce visează, dar o fac prin figurine, piese, construcții. Dacă vrem să-i înțelegem, trebuie să intrăm în jocul lor. Să fim atenți la poveștile pe care le creează, la accidentele care tot se repetă sau la personajele care par neputincioase. Spre exemplu, propune-i copilului tău să construiți orașul ideal. Fiecare contribuie cu o clădire. Școală, parc, spital, garaj, castel. Apoi întreabă, cine locuiește acolo? Ce se întâmplă acolo? Ascultă, nu grăbi. S-ar putea să afli că școala e închisă pentru că un copil plânge sau că nimeni nu vrea să meargă la doctor. Joaca terapeutică spune povești pe care cuvintele nu le pot rosti încă.
0: Nu contează cum vă jucați. Important e să o faceți împreună. O emisiune sponsorizată de brandul Lego. Datele sunt parte din studiul Playwell, inițiat de grupul Lego, în 36 de țări, inclusiv România.

Vacanța e și mai frumoasă când distracția vine la pachet cu momente care contează. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, BCR Asigurări de Viață VIG te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia cu activități interactive pentru copii și informații utile pentru părinți despre importanța unei asigurări de viață. Joacă, zâmbete, surprize și experiențe pentru întreaga familie într-o atmosferă plină de energie și voie bună. Detalii pe itsybitsy.ro și în aplicația Itsybitsy FM. Radio!

0: Alo?
1: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupii! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Jocurile itibitii.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Eu sunt Ana și vreau să vă povestesc de jocul 1, 2, 3 la perete stop. Trebuie să alerge copii și când eu mă întorc, trebuie să meargă și cine ajunge primul la perete câștigă și mi-a locul.
1: Aha, deci tu ești cu fața la un perete?
2: Da.
1: Și ceilalți copii alergă spre tine?
2: Da, și cine ajunge primul la perete și când mă întorc trebuie tot să te ia nemișcați și cine mișcă iese din joc.
3: Și în câți copii se joacă jocul?
2: Cât de mult.
1: Și în minim câți?
2: 5.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibitii!

0: Ora două.
1: Pe nicio plajă nu plouă.
2: Radio, plaja, iti bici, te joci și te rocoiești. Copii sunt copii.
3: Vocea copiilor. Ce e pacea?
4: Pacea este când doi se ceartă și după aia se împacă.
5: Să se înțeleagă, să nu fie război. Asta e cam cea mai bună explicație. De exemplu, dacă o țară a fost în război cu altă țară, pot să își declare pacea într-un final când se termină războiul și una dintre ele câștigă, poate. Sau dacă nu câștigă niciuna.
6: Pace înseamnă liniște între popoare sau între prieteni.
3: Vocea copiilor.

0: avem vreo 2-3.
1: Naiți, bună biții, eu sunt Sofia și cred că răspunsul la ghicitoarea ce spune un perete alb unui perete verde este: ce ai, ți s-a făcut rău? Bună, Iți, bună, Biți, eu sunt Simon din București și cred că un perete al lui spune unui perete verde că s-a tovălit prea mult în iarbă.
2: Nu!
3: Bună, Iți, bună, Biți, eu sunt Vlad și cred că peretele albi zice peretelui verde că e verde ca un mărar.

0: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Ce tip de cărți preferi? Povești? Benzi desenate? Enciclopedii?
1: Prefer benzile desenate fiindcă îmi plac mai mult cum sunt animate, desenate și pentru că sunt foarte amuzante și îmi plac și foarte mulți autori care scriu benzile desenate.
0: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Familie, viitor. Părinți antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți antreprenori pe YouTube Itsy Bitsy, un podcast sponsorizat de Grupama.
3: Câte iritații poate aduce vara în familia ta? Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sodocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Eenie Meenie Miney Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itsy Bitsy de luni până vineri de la

0: nonici scurți.
1: Pentru că se mai ieftin. Radio Vraja. E de bici. Te toți te locoreți.
2: Did you remember to put on sunscreen?

0: Începe povestea de prânz. Asculți povestea Sculptorii și statuile. Toți copilașii sunt atenți la doamna educatoare, căci urmează marea surpriză anunțată de atâta vreme.
1: Dragii mei, știu că așteptați cu nerăbdare surpriza. Iată despre ce este vorba. V-am pregătit un joc nou în care toți veți fi sculptori. Și ca orice artiști, veți face tot ce vă dă ghes inima și ce vă imaginați.
0: Tii, ce grozăvie! Toți prichindeii erau bucuroși. Așa ceva nu mai făcuseră niciodată. Mircea, un băiețel curios, întrebă:
2: Doamna educatoare, dar cum să sculptăm? Că nu avem nici ciocan, nici daltă?
1: Ei, o să vedeți imediat cum. Tocmai asta e surpriza. Ieșiți toți și așteptați cu minți la ușă. Nu aveți voie să trageți cu ochiul în clasă? Veți fi sculptori pe rând, doi câte doi, un băiețel și o fetiță, atunci când vă voi striga eu. Ei, ați format deja echipele?
3: Eu sunt în echipă cu Maria. Suntem echipa Vlăduț și Maria.
4: Eu sunt cu fratele meu, Andrei. Echipa Sofia și Andrei.
0: Și tot așa și ceilalți copii formară de îndată echipe de câte doi. Au ieșit pe culoar, unde așteptau cu minți la ușă să le vină rândul. Andrei nu mai putea de nerăbdare. Dinăuntru se auzeau tot timpul râsete și chicoteli. Era o veselie de nedescris, iar cei de aici de afară habar nu aveau ce se întâmplă acolo. După ce intraseră deja câteva echipe, veni și rândul lui Andrei și al Sofiei, că se auzi vocea doamnei învățătoare, care zise tare:
1: Să intre următoarea echipă!
0: Nerăbdător, Andrei deschise ușa și o zbughi înăuntru, urmat de Sofia. Ce credeți că era acolo? Nu o să vă vină să credeți! Mircea și Daria, colegilor, stăteau în mijlocul clasei, iar toți ceilalți erau pe margine, pe scăunele și râdeau într-una. Mircea stătea chircit ca un pitic, iar Daria cu mâinile întinse ca și când ar fi ținut o undiță. Văzându-i nedumeriți pe Andrei și pe Sofia, care nu știau ce să creadă, doamna educatoare le zise:
1: Andrei, iată, tu ești sculptorul, iar Mircea este statuia pe care o poți modela așa cum vrei. Iar tu, Sofia, o poți aranja pe Daria după pofta inimii. Hai, la treabă!
5: Pot să-i fac lui Mircea tot ce vreau. E de mai pomenit!
0: Își zise el și se apucă de sculptat. Pe măsură ce explica în ce poziție să stea, Andrei îl mai și trăgea pe Mircea ba de mânecă, ba de bluză, să-i dea o mână de ajutor. Toți copiii de pe margine râdeau cu gura până la urechi, ceea ce îi dădea mai multă apă la moară lui Andrei să-și continue munca de creație.
5: Fața ta să fie speriată, îngrozită, de parcă tocmai a intrat pe ușă Baba Clanța sau Zmeul Zmeilor. Ochii mari, gura căscată, așa!
0: Sărmanul Mircea răbda toate comenzile sculptorului, iar Andrei nu mai putea de bucurie. Apoi veni și rândul Sofiei, care zise:
4: Daria, tu vei fi o prințesă. Așează-te aici, pe scaunelul ăsta, și stai picior peste picior. Privește înainte, plină de grație. Imaginează-ți că ești la un bal de la castel și prințul tocmai se apropie să te invite la dans.
1: Gata? Ați terminat?
5: Da! Imediat sunt gata și eu. Doar un pic să-l mai ciufulez pe Mircea, să arate mai caragios. Așa. Gata. Așa statuie nimeni n-a mai văzut. Ar trebui să-i facem o poză. Da, da, să-i facem o poză.
0: Daria arăta ca o prințesă, iar sărmanul Mircea ca o maimuță lovită de fulger. Atunci doamna educatoare se ridică și zise:
1: Bravo, ați făcut o treabă bună după cum v-a îndemnat inima. Acum mai trebuie să faceți un singur lucru. Să treceți în locul statuilor. Hai, hai, hai, fuguța!
0: Nu pot să vă povestesc ce față a făcut Andrei.
5: Doamna educatoare, de ce să stau eu așa? Să râdă toți colegii de mine?
1: Dar Mircea nu a stat? Tu singur ai creat statuia care urma să devii. Tocmai asta e surpriza. Hai, treceți în locul statuilor voastre!
0: Toți râdeau acum de se țineau cu mâinile de burtă, numai Andrei nu. Avea o față plouată de zicei că i s-au unecat toate corăbiile. Dar ce putea să mai facă? Doar el singur alesese așa poziție caragioasă.
5: Of, ce mi-o fi trebuit o maimuță curentată! Acum toți colegii or să râdă de mine. Dacă știa, îl așezam pe Mircea ca un viteaz din poveste, cu sabia ridicată, sau ca un navigator neînfricat. privind în zare. Acum, asta e. Mi-am făcut-o singur.
0: Andrei trecu în locul statuii. Mircea, râzând și el, în sfârșit, zise:
2: dă-mi voie să te ajut să te ciufulesc și eu, nițel, ca să arăți cum trebuie. Așa. Acum nu mai vrei să facem poză la statuie?
0: Sofia, în schimb, era tare fericită. Se așeză de îndată în locul Dariei cu o adevărată prințesă. Era minunat. Toți colegii o priveau cu drag. Iar doamna educatoare zise tare spre ușă:
5: gata, să intre următoarea echipă!
0: Și jocul continuă spre hazul și învățătura prechindeilor. S-au jucat, au râs, dar mai ales au învățat pe pielea lor vorba cea înțeleaptă din bătrâni, care spune: ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Ați ascultat povestea de prânz.
6: Descarcă aplicația Itzy Biz FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: Ce le spui părinților tăi să facă?
1: Să nu ne... Că așa trebuie.
2: Radio Plaza, Easy Beatsy, te joci și te rog.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descopere de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Oglinda. Stați față în față. Copilul face mișcări și expresii, iar părintele le copiază exact. După un minut, schimbați rolurile și continuați jocul. Atenția împărtășită este unul dintre ingredientele de bază ale conectării.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei.

0: I like the glass break.
1: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
2: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: can să ai pentru colegii tăi.
1: Le fac o surpriză, că ei sunt inventatoare.
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te

0: Este ora 3.
1: Pescărușii mănâncă tăiței.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.
3: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
4: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre cum device-urile pot ajunge să înlocuiască relația cu tine, părinte. Știu, este un subiect sensibil, poate chiar dureros, dar extrem de important. Ca specialist în sănătatea mentală, am observat în ultimii ani o accentuare a acestei tendințe. În multe case, dispozitivele devin principala sursă de petrecere a timpului pentru copii, înlocuind uneori conversațiile reale, momentele împărtășite și legătura emoțională cu părinții. La început, poate părea inofensiv și chiar de mare ajutor. La urma urmei, tehnologia oferă divertisment și chiar educație, iar părintele poate lucra sau face treburi casnice cât timp copilul se uită la desene sau joacă un joc video. Însă, atunci când aceste dispozitive preiau controlul, copiii ajung să le folosească pentru confort, conectare și chiar pentru reglarea emoțiilor. Își găsesc refugiul în lumea virtuală.

0: Școală, în loc să-l caute în brațele părintelui. Și, înainte să-ți dai seama, rolul tău în viața copilului începe să fie din ce în ce mai puțin semnificativ. Ce poți face în această situație? Dacă al tău copil este mic, înseamnă că ai suficient timp să previi și să-l ții aproape de tine. Iar dacă deja copilul tău are niște obiceiuri formate în privința timpului la ecrane, poți începe prin a rezerva timp în fiecare zi pentru a te conecta cu el, fără niciun dispozitiv în preajmă. Folosește acest timp pentru a vorbi, a vă juca, a merge cu bicicletele, a găti ceva delicios sau pur și simplu a fi împreună. Aceste momente sunt neprețuite și ajută la întărirea legăturii emoționale dintre voi. Ceea ce aș vrea să-ți reamintesc este că un copil nu are nevoie doar de prezența ta, ci de conectarea cu tine. Un device nu poate înlocui căldura vocii tale, îmbrățișare sau un moment amuzant pe care îl împărtășiți. Relația adevărată se construiește atunci când și noi, părinții, lăsăm telefoanele jos și suntem cu adevărat alături de copil. Haide să ne reconectăm înainte ca dispozitivele să preia controlul în familia noastră.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

너를 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 너 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시간.

0: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
1: A, de când folosim Filmogel, nu mai avem probleme.
0: Filmogel?
1: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
0: Ce tare! O să încercăm și noi.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
1: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
0: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară.
3: De ce să vii la mare în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august? Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia am pregătit un program întreg de activități distractive pentru cei mici. Aici te poți bucura de mare, soare și noi prieteni. Iar partenerul nostru de hidratare, Aqua Carpatica Kids, se va asigura că setea nu îți va sta în cale. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzy Bitzy și pe itzybitzy.ro.

0: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ioana Toșa, director vânzări Auchan România, cu peste 24 de ani de experiență în retailul modern. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, împărtășind din experiența proprie despre puterea oamenilor de a se ghida reciproc pentru a crește împreună.
1: Familia mea m-a ajutat în toate modurile posibile și mi-a arătat că atunci când viața devine complicată, familia este cea care ține echilibrul pentru tine.
0: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzibiți FM.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Ginga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
3: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
4: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
3: care e acolo în permanență.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiți FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: noi de 20 de ani.
1: Părinții sunt părinți.
2: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie. Cu Adriana Mitu, mamă și psiholog. Ești părinte și uneori simți că, dacă pui limite, riști să strici relația cu cel mic? Sau dimpotrivă, ai impresia că dacă rămâi blând și prezent, copilul va crede că ai renunțat la limită? Atunci acest mesaj este pentru tine. Am o veste bună. Limitele nu rup relația atunci când sunt puse dintr-un spațiu de conectare. Dimpotrivă, o întăresc și nici fermitatea nu scade dacă se păstrează vie conexiunea. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucrul cu familiile și copiii, să descoperim cum pot coexista fermitatea și blândețea. Pentru copil, limitele sunt frustrante. Uneori aduc furie, alteori plâns, tristețe sau protest. Și este firesc. Însă rolul nostru nu este să evităm aceste emoții sau reacții, ci să le conținem în interiorul relației. A pune o limită nu înseamnă să-l lași pe copil singur cu frustrarea, ci să rămâi aproape de el, chiar și atunci când nu ești de acord cu dorința lui. Conectarea înseamnă să spui: înțeleg că vrei, văd că e greu, sunt aici cu tine. Și în același timp să rămâi ferm. Limita rămâne. Nu este despre a ceda, ci despre a păstra legătura vie, în timp ce copilul învață să facă față frustrării. Astfel, copilul învață două lucruri esențiale: că emoțiile lui sunt acceptate și că lumea are reguli sigure și predictibile. Dacă reușești să faci acest lucru, te felicit. Îi ofer copilului tău structură, siguranță și o relație stabilă. Te aștept și data viitoare, tot aici, la Exibiții, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil. Generali, aici și acum.

0: Brandul Lego te invită să faci loc pentru joacă în familie, iar Gabriela Maluf, psiholog specialist în programare neurolingvistică pentru copii și părinți, îți prezintă tehnici de conectare prin joacă cu copilul tău.
1: Plictiseala e bună. Cum începe jocul din nimic? Părinții intră în panică atunci când copilul spune mă plictisesc. 48% dintre părinți nu au idei de joacă. Dar plictiseala nu e un pericol. E pauza din care apar ideile. Dacă sari imediat cu o soluție, nu îi lași timp să-și antreneze imaginația. Joaca spontană, fără scop clar, dezvoltă inițiativa și autonomia. Spre exemplu, dă-i copilului tău 7 piese sau obiecte diverse. Roată, ușă, sfoară, scaun mic și provoacă-l. Construiește-l ceva care nu există în lume. Apoi îl rogi să-i dea un nume și să inventeze o poveste în jurul acelui obiect. Poate fi un mijloc de transport, o armă de luptat cu vise urâte sau o fabrică de îmbrățișări. E un exercițiu de libertate, iar tu poți juca rolul clientului care îl cumpără.
0: Contează cum vă jucați. Important este să o faceți împreună. O emisiune sponsorizată de brandul Lego. Datele sunt parte din studiul Playwell, inițiat de grupul Lego, în 36 de țări, inclusiv România.

0: Africa.
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Cum arată o zi din viața planetei?
3: O zi din viața planetei, dacă nu poluăm, arată fericită și plină de entuziasm. Adică cum suntem noi când primim un cadou, atunci ea este fericită. Dar dacă poluăm, planeta are o zi în care e tristă, ca și cum ne-am lovit. Dacă poluăm, noi o lovim pe ea și nu se simte bine.
1: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
4: Vestea cea bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
5: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
6: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
1: Cum arată vacanța ta de vis?
7: Cu o carte bună, nisip fin și multă distracție.
1: Atunci ești în locul potrivit. Vino la Radio Plaja Itzy Bitsy, alături de editura Gama, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Ne întâlnim în ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august. Te așteaptă zile pline de povești. Intrarea este gratuită. Detalii pe itzybitsy.ro.
8: Editura Gama, Gama.
9: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești.
10: Copilul tău e pasionat de mașini? Vino cu el la Academia Titi Aur, locul unde cei mici pot conduce mașini într-un mediu sigur și special amenajat de la doar 6 ani. Pune centura și alege distracția, disciplina și bucuria de a face lucruri noi. Descoperă pe academiatitiaur.ro pachetele. Prima experiență la volan, varianta family sau chiar o experiență kids party. Academia Titi Aur, locul unde copiii își transformă visul de a șofa în realitate.
11: Alo?
12: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
11: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
13: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora 4. Ham, ham, cam așa eu latru.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
2: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
3: Ești părinte, iar copilul tău cere des ceva dulce? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucruri cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre legătura dintre emoțiile copilului și consumul de zahăr. Mai exact, despre momentul în care dulcele ajunge să fie folosit ca un calmant emoțional. Uneori, copilul nu merge către dulce pentru că este foame, ci pentru că trăiește o emoție intensă. Tristețe, frustrare, oboseală, plictiseală sau furie. Iar acest lucru nu apare întâmplător. De multe ori, copilul învață acest mecanism chiar din relația cu părintele. Atunci când l-a auzit pe părinte spunând deseori, uite ceva bun de mâncare, ca să te simți mai bine, copilul face o asociere foarte clară. Emoțiile neplăcute se calmează cu mâncare, în special cu ceva dulce. Zahărul oferă, într-adevăr, o stare de bine pe moment. Consumul de alimente dulci stimulează eliberarea de endorfine, substanțe care dau o senzație de plăcere și confort și reduc durerea emoțională. Problema este că această stare este una de scurtă durată. Emoția de la bază nu dispare, nu este înțeleasă și reacția nu este gestionată, ci doar acoperită temporar. Iar copilul nu învață ce să facă cu emoțiile lui, ci doar cum să le amorțească. Pe termen lung, acest tip de răspuns poate duce la obiceiuri nesănătoase, precum mâncatul compulsiv. Copilul ajunge să caute automat mâncarea, mai ales dulciurile, ori de câte ori se simte copleșit emoțional. Astfel, în loc să-și dezvolte mecanisme sănătoase de reglare emoțională, el învață să se autoregleze prin mâncare. Ce poți face diferit ca părinte? În primul rând, separă emoția de mâncare. Când copilul se simte trist sau furios, ajută-l să pună în cuvinte ce simte, validează-l și fii prezent lângă el. Uneori nu are nevoie de ceva dulce, ci de atenția ta, de o îmbrățișare sau de timp petrecut împreună. Dulciurile pot exista în viața copilului, dar nu ar trebui să fie soluția pentru emoțiile dificile. Iar un copil care învață să-și gestioneze emoțiile cu ajutorul părintelui va avea mai puține șanse să caute alinare în mâncare mai târziu. Iar aceasta este o bază esențială pentru o relație sănătoasă, atât cu emoțiile, cât și cu mâncarea.
2: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Cina este, de multe ori, singura masă în care familia se adună. Tocmai de aceea, atmosfera de la această masă are un impact major asupra copilului. Din punct de vedere nutrițional, stresul și tensiunea pot afecta apetitul și digestia. Un copil care mănâncă într-un mediu conflictual poate ajunge să asocieze mâncarea cu disconfortul. Un exemplu frecvent este masa însoțită de negocieri, amenințări sau presiune. În aceste condiții, copilul mănâncă fie prea puțin, fie prea mult. O cină calmă, chiar dacă nu este perfect echilibrată, este mult mai benefică. Copilul învață să mănânce în siguranță și să își asculte corpul. Cina nu este doar despre mâncare. Este un moment care modelează relația copilului cu alimentația pe termen lung.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
1: Cât de pregătit ești de fapt pentru o problemă de sănătate neașteptată? Asigurarea Avantaj Medical Care, asigurarea individuală de sănătate oferită de BCR Asigurări de Viață VIC, îți oferă protecție financiară și acces la servicii medicale de calitate, de la diagnostic și tratament până la spitalizare și intervenții chirurgicale. Costurile pentru spitalizare și intervenții chirurgicale sunt acoperite atât în caz de îmbolnăvire, cât și de accident, pentru ca tu să te poți concentra pe recuperare.
0: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIC. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
1: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
2: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primești o intrare gratuită la Jurassica Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: În vara aceasta, la Terme te așteaptă Family Weekends. În weekendurile speciale 11-12 iulie, 25-26 iulie, 15-16 august și 29-30 august, copiii au acces în zona de Palm și pe plaja Sands of Terme cu upgrade gratuit din zona Galaxy. Cei mari se bucură de vibe-ul de vacanță, iar pe cei mici îi așteaptă ateliere de creație, jocuri interactive, muzică și energie bună. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București. Destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la

0: casa.
1: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
0: La Radio Plaja Itzi Bitzi, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
1: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
0: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzi Bitzi.

Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Urgo. Anca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, ne ajută să înțelegem mai bine provocările copilăriei. Astăzi descoperim emoțiile. Bucurie, tristețe, furie și frică fac parte din viața fiecărui copil. Nici o emoție nu este greșită. În timpul jocului, ajută-l pe cel mic să observe și să numească ceea ce simte. Poți să-l întrebi, ce emoție simți acum? Sau, unde simți furia în corp? Atunci când este furios, încurajează-l să spună, sunt furios. Apoi respirați adânc împreună. Emoțiile vin și pleacă, iar cu ajutorul tău, copilul învață să le înțeleagă, să le recunoască și să le exprime în siguranță.
1: Emisiune sponsorizată de Urgo, un fel de pansament pentru micile răni ale sufletului.

0: Lego te invită să faci loc pentru joacă în familie, iar Gabriela Maluf, psiholog specialist în programare neurolingvistică pentru copii și părinți, îți prezintă tehnici de conectare prin joacă cu copilul tău.
1: Minți care construiesc. Creativitatea apare când copilul se simte liber să exploreze, să greșească, să creeze fără reguli rigide. 90% dintre copii spun că joaca îi ajută să experimenteze fără teama de eșec. Nu e important să iasă bine, e important să iasă din el. Adulții tind să corecteze rapid. Asta nu merge așa. Casa nu are roți. Dar mintea unui copil nu respectă logica adultului. Și tocmai asta e bine. Spre exemplu, organizați o olimpiadă a invențiilor absurde. Copilul și părintele au 10 minute să construiască cea mai ciudată invenție. O umbrelă care face clătite, spre exemplu, sau un pat care fuge de școală. Nu contează funcționalitatea, ci povestea. Apoi fiecare explică la ce ajută creația lui. Astfel, încurajăm gândirea laterală, exprimarea liberă și umorul. Creativitatea înflorește în joacă.
0: Nu contează cum vă jucați. Important este să o faceți împreună. O emisiune sponsorizată de brandul Lego. Datele sunt parte din studiul Playwell, inițiat de grupul Lego, în 36 de țări, inclusiv România.
2: I'm not trying to be Superman, I'm just trying to hold your hand like lovers do, to make it through. The world can be a big old place and

0: Noi de 20 de ani.
1: Multe dificultăți școlare pornesc din lipsa înțelegerii textelor. Atunci când copilul citește și înțelege ce citește, învățarea devine mai ușoară la toate materiile. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
2: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
3: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
4: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
5: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmociu. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmociu. Vindecare fără scărpinare.
6: Mai stați? Noi intrăm că au apărut în țară și David se scarpină până se roșește.
7: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
6: Filmogel?
7: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
6: Ce tare! O să încercăm și noi.
4: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
8: Câte iritații poate aduce vara în familia ta? Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sodocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
9: Vacanță, soare și distracție cât pentru o vară întreagă. La Radio Plaja Itzibiții, Unica Asigurări te așteaptă cu o mulțime de surprize. Workshop-uri educative despre protejarea mediului, ateliere de desen și zone de relaxare. Pregătește-te de drum cu asigurarea Unicasco și lasă locuința pe mâini bune cu Unicasa pentru o vacanță fără griji. Ne vedem pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe itzibiții.ro.
10: Radio Plaja Itzibiții. Te doți de la coreți.
1: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Caprisan creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției.
11: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
12: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
13: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi.
1: Episodul 18.
0: Undeva departe, la mii de ani lumină într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Itzi, o fetiță, și Bitzi, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea mai a marilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor. Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Itzi și ale lui Bitzi în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitop, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 21Z4000X. Itzi și Bitzi se întorc acasă după o lungă misiune. Sunt încă foarte departe de casă.
2: Energia de Xings e mai puternică decât energia Xarze.
3: Bă, nu e adevărat! Energia Xarze e mai puternică pentru că vine de la doi sori.
2: Ce știi tu despre energii? Ești doar o fetiță. E cum îți spun eu.
3: Și ce dacă sunt fetiță? Asta nu înseamnă că ai dreptate mereu. Dacă vrei să mă convingi, adu-mi argumente științifice.
2: Eu aș putea să-ți explic, dar nu cred că tu ai putea să înțelegi.
3: Ha, ha, ha, încearcă.
2: Bine, argumentul meu științific este următorul. Eu am zis primul așa că eu am dreptate.
3: Păi nu se pune așa. Eu îți propun altceva. Să-l întrebăm pe Zimitot. El știe tot. El ne va spune cine are dreptate.
2: Bine, Zimitot, nu e așa că energia de Xins e mai mare decât energia Xarze?
3: Nu ai întrebat bine. Zimitot, nu e așa că energia Xarze e mai mare decât energia de Xins?
4: Îmi pare rău că trebuie să vă întrerup disputa științifică, dar trebuie să vă fac un anunț de primă importanță. Simbozina e pe terminată.
3: Și nu e suficientă pentru a ajunge pe Zizilon?
4: Simbozina e insuficientă chiar și pentru o treime din drum.
3: Mergem mai departe sau coborâm pe cea mai apropiată planetă să căutăm Simbozina?
2: Uite o planetă! Zimitot, cum se numește?
4: Planeta pe care o vedeți pe hublou se numește Hibernia și e locuită de către hiberni, care în general se ocupă cu extracția Simbozinei.
2: Hai, jos pe Hibernia!
4: Aterizăm!

0: sensibilă ești! Da, chiar că e frig!
1: Uite un hibern! Hai să-l întrebăm pe el!
0: Spiritul bun să-ți luminează mintea!
2: Spiritul bun să vă lumineze sufletul!
0: Ești un hibern?
2: Da, sunt un hibern. Cred că ultimul, ceilalți s-au dus să hiberneze. Voi de unde veniți?
1: Noi suntem Iții și Piții de pe planeta Zizilon.
0: Apărători ai galaxiei, Xarazon! De unde putem lua simbozină?
2: Dacă veneați mai de mult, puteați să cumpărați de la noi. Acum, pe frigul ăsta s-au dus toți la hibernare. Nu mai e nimeni care să extragă simbozină.
0: Pe planeta voastră e mereu așa de frig?
2: Înainte nu era. Planeta noastră e foarte departe de soria acestui sistem. Dar noi avem un mare reactor nuclear care încălzește planeta. Odată la 4 zaxtani ne închidem și hibernăm. După ce ne trezim, îl punem în funcțiune și el încălzește planeta. Ultima dată când l-am închis și am hibernat, au trecut pe aici vartarii și au rupt șurubul AX. L-au rupt doar așa din răutate. Fără șurubul AX, reactorul nu funcționează.
0: Aha! Și toți hibernii hibernează.
2: Exact. Eu sunt ultimul care am rămas treaz. Mă duc și eu să hibernez că nu mai pot de frig.
1: Hai la noi, navă, să te încălzești un pic. Și să ne încălzim și noi, da?
2: E foarte frig.
0: Da, să mergem în navă.
2: Ce bine și cald e la voi în navă.
3: Să dau mai multă căldură?
1: Mulțumim! Ajunge! Pe lângă ce frig am îndurat pe planeta, aici e bine! E bine de tot!
0: Trebuie să facem rost de un șurub AX, să pornească reactorul, să se încălzească și hibernii! Zi-mi tot, unde am putea găsi un șurub AX?
3: Este foarte simplu! Pe planeta Torida există meșterii galaxiei, care fabrică tot felul de lucruri. Atelierele de pe Torida sunt renumite în toată galaxia. Sunt singurii care fabrică șuruburi AX.
1: Unde e planeta Torida? E departe? N-ar ajunge simbozina până acolo?
3: Desigur. Torida e în același sistem solar cu Hibernia. E foarte aproape. Dacă vă uitați pe hublou, o puteți și vedea în colțul din stânga jos.
1: Planeta aia micuță!
0: Zi-mi tot, du-ne pe Hibernia!
3: Am pornit!

0: teribilă mai ești! Ba e prea frig, ba e prea cald! Tot ce cald e!
1: Mie chiar îmi place! Îmi intrase frigul ăla până în oase! E bine să fie cald!
0: Uite atelierele meșterilor! Hai să mergem înăuntru!
2: Credeam că în atelier o să fie mai răcoare! Pui, dar parcă e și mai cald!
0: Uite un locuitor al planetei Torida!
3: Ha! Spiritul bun să vă lumineze mintea și, dacă se poate, să vă mai răcorească un pic!
2: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul!
0: Noi am vrea să comandăm un șurub Ax pentru reactorul de pe Hibernia!
3: Mă tem că ați venit prea târziu! Pe vremuri, în atelierele noastre făceam de toate! Făceam niște șuruburi Ax perfecte! Dar acum, pe căldurile astea, nimeni nu mai lucrează!
1: Pe planeta voastră nu e mereu așa de cald?
3: În principiu ar trebui să fie. Suntem foarte aproape de soare, dar când bate vântul rece, ne răcorește aerul și putem munci cu spor. De când nu mai bate vântul rece, e așa de cald că nimeni nu mai face nimic.
0: De ce nu mai bate vântul rece?
3: Vântul rece este produs de marele ventilator. Dacă nu mai simțim răcoare, e clar că s-a oprit.
0: Să mergem la marele ventilator să vedem de ce s-a oprit.
3: Bună idee! Să mergem la marele ventilator.
0: Haideți în magnetomobil!

0: ventilator.
1: Da, am ajuns. E marele ventilator.
0: Tur

0: decât în avazorar.
1: Normal, altfel cum ar putea să răcorească toată planeta?
0: Eu intru, sunt tare curios să văd cum este înăuntru. Hei, e cineva aici?
2: Spiritul bun să vă lumineze mintea. Eu sunt paznicul marelui ventilator.
0: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Noi suntem Itzi și Bitzi, de pe planeta Zizilon, apărători ai galaxiei Xarazon.
3: Eu sunt Hibernus de pe Hibernia.
1: Iar eu sunt Thor de la ateliere. Ce se întâmplă cu marele ventilator? De ce s-a oprit?
2: Marele ventilator e o mașinărie foarte complexă și delicată. Și în toată galaxia, eu sunt singurul care știe să manevreze mașinăria ca să facă marele ventilator să se învârtă și să producă vântul rece.
1: De ce ai oprit ventilatorul?
2: E o mare problemă. Mie mi-a slăbit rău de tot vederea. De fapt, sunt aproape orb. De-abia vă mai zăresc. Și mi-e frică nu cumva din greșeală să stric marele ventilator. Așa că am decis să nu-l mai pornesc.
0: Asta e foarte grav.

0: Și nimeni nu va mai face nimic, nici măcar un șurub ax. Și marele reactor de pe Hibernia nu va mai funcționa niciodată. Iar noi nu vom mai avea simbozină.
1: Și noi vom fi condamnați să hibernăm pentru totdeauna.
2: Asta e cum nu se poate mai rău. Ce putem face?
1: Să-l ducem pe paznicul ventilatorului pe planeta Farmacon. Acolo locuiește Esculapus, un mare înțelept care adună plante medicinale de pe toată planeta Farmacon și prepară tot felul de leacuri.
0: Unde este planeta Farmacon? E departe?
1: Nu, e foarte aproape. De fapt, e prima planetă de aici.
3: Și crezi că ar putea să-mi redea și mie vederea?
1: Mai mult ca sigur. Esculapus poate să vindece orice.
4: Dar mai avem foarte puțină simbozină.
0: Oricum, asta e ultima noastră șansă. Trebuie să-l vindecăm pe paznic, ca să repună în funcțiune marele ventilator, ca să bată din nou vântul rece, ca Torizii să se poată apuca de lucru și să fabrice șurubul ax, pentru ca reactorul de pe Hibernia să funcționeze.
4: Tata, ai dreptate, am înțeles ce vrei să zici.
1: Și oricum, planeta Farmacon e foarte aproape. Uite, se vede și de aici, cu ochiul liber.
4: Wow! Ce drăguță și strălucitoare e!
0: Să mergem pe planeta

0: Mi s-a uscat gâtul și mi-e și sete.
1: O, ofu, m-ai nebunit cât poți să te plângi. Ba e prea frig, ba e prea cald, ba ți-e sete. Parcă nici n-ai fi apărător al galaxiei Xarazon. Da, acum ai dreptate. Și mie mi s-a uscat gâtul.
2: Nu mai înțeleg nimic. Când am fost ultima dată aici, câmpiile astea crăpate erau pline de plante și verdeață și totul mirosea așa de frumos. Uite și munții, ce golași sunt. Erau acoperiți cu păduri. Planeta asta era plină de vegetație.
1: Îmi vine greu să cred ce spui când mă uit la pământul ăsta crăpat și la praful care se ridică la tot pasul.
3: Cu siguranță ne poate explica Esculapus.
2: Uite-l pe Esculapus.
4: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
1: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
3: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
4: Dar ce v-a făcut să bateți atâta drum până la umila mea locuință?
2: Esculapus, avem nevoie de tine și de leacurile tale. Prietenul nostru, paznicul marelui ventilator, nu mai vede. Am venit la tine să-i prepari un leac pentru vedere.
4: Îmi pare rău pentru prietenul vostru. Dacă ați fi venit cu un zacstan mai devreme, ar fi fost o nimica toată să-i redau vederea.
1: Acum de ce nu se mai poate?
4: Să vă explic. Toate leacurile mele sunt făcute din plantele medicinale pe care eu le culegeam de pe dealurile astea și le preparam după rețete secrete doar de mine știute.
0: Dar noi nu prea am văzut plante pe aici, doar niște ciulizini uscați.
4: Tocmai asta e problema. În valea din spatele dealului casei mele era pe vremuri un mare ghețar. Când soarele încălzea ghețarul, zigalonul se evapora, iar în atmosferă se formau nori. Când norii se răceau, începea ploaia. Și ploua zile în șir. Ploua peste toată planeta Pharmacon. Și după ce ploua, creștea o grămadă de plante și frunze și flori, deci era mai mare dragul. Imediat culegeam plante medicinale din care făceam leacuri pentru toate bolile.
1: Ce s-a întâmplat cu ghețarul?
4: Cam cu un zacstan în urmă, au venit aici vartarii și și-au făcut o bază. Și-au topit ghețarul. Fără să le trebuiască, doar așa din răutate. Pe urmă, când planeta s-a uscat și nu le-a mai plăcut, au plecat de aici. Cu timpul toate plantele s-au uscat și eu nu mai am din ce să prepar nici un leac.
5: Sunt pierdut. Nu o să mai văd niciodată.
3: Asta înseamnă că nimeni nu o să mai pună în funcțiune marele ventilator și pe Torida nu o să mai bată vântul rece. O să murim cu toții de cald.
2: Și nu o să mai faceți niciodată șurubul Reax. Fără șurubul Ax, reactorul nostru nu o să mai funcționeze niciodată. Nu o să mai avem pic de căldură. O să hibernăm pentru totdeauna.
0: Și noi nu o să mai ajungem pe Zizilon niciodată. Totul e pierdut.
1: Stați! Nu vă mai văicăriți! Întotdeauna există o soluție.
0: Care e?
1: O să aducem un ghețar de pe Hibernia aici. Când soarele o să-l încălzească, o să se evapore zigalon din el și...
4: Bravo! Excelentă idee!
2: Stați! E o problemă.
1: Ce problemă?
2: Este cam rușine să zic, dar la noi pe planetă e un obicei foarte vechi, știți? Noi, cum să vă spun, noi avem un obicei cam ciudat. Nu dăm nimic fără să primim ceva în schimb.
0: Da, urât obicei mai aveți!
3: Hibernus, trebuie să-i convingi pe Hibern să ne dea un ghețar.
2: Da, o să încerc să-i conving.
1: Să zburăm spre Hibernia!
6: Cum sunt vândurile? Nu,
7: nu,
6: asta nu niciodată Hibernia.
2: Dragii mei coplanetari, trebuie să dați dovadă de înțelegere. Hai să le dăm un ghețar. Și așa avem destui.
8: Și ce dacă avem destui? Problema nu se pune așa.
9: Cum rămâne cu obiceiul nostru din străbuni?
7: Doar se știe că noi nu dăm nimic până nu primim ceva în schimb.
9: Prietenii noștri torizi ne-au promis un șurub ax.
10: Păi atunci să ne dea la schimb șurubul în locul ghețarului.
7: Așa e. Nu dăm niciun ghețar până nu primim șurubul la schimb.
2: Bine, nu le mai dăm niciun ghețar și pe Farmacon nu o să mai plouă niciodată.
11: Și ce ne pasă nouă că nu o să mai plouă pe Farmacon?
2: N-or să mai crească plante medicinale, iar Esculapus nu o să mai poată să vindece pe nimeni. Deci nici pe pasnicul marelui ventilator de pe Torida.
7: Și ce ne interesează pe noi de ventilatorul de pe Torida?
2: Ne interesează că pe Torida nu o să mai bată vântul rece și din cauza căldurii niciun torid nu o să mai facă nimic.
10: Și ce dacă?
2: Știți foarte bine că șuruburile Ax se fabrică numai pe planeta Torida.
12: Așa e! Nu vrem, nu se poate!
2: Înțelegeți odată că nu suntem singuri în galaxie. Numai împreună putem reuși.
11: Așa e! Are dreptate.
7: Da, hai să le dăm gheța.
10: Să terminăm odată cu obiceiul ăsta prost de a nu da nimic decât la schimb.
11: Să le dăm ghețarul. Da, să le dăm ghețarul.
2: Bravo, așa vă vreau. Mă duc să-i anunț.

0: Bravo, copii! Ați făcut un lucru extraordinar și nu numai pentru mine!
1: Nu e numai meritul nostru! Hibernus s-a descurcat de minune! Să-l fi auzit cum le-a vorbit!
2: O nimica toată. Tot ar fi înțeles până la urmă. Hibernii nu sunt chiar așa de căpoși. Era doar un obicei vechi și urât de care trebuia să scăpăm.
3: Uite ce ghețar mare și cum scânteiază în soare, de nici nu te poți uita la el.
1: Pe cer au apărut nori. Sunt din ce în ce mai mulți.
0: Nu pot să cred. După atâta timp plouă din nou pe Farmacon. Nu vă faceți griji. Pătlăzina crește imediat după ploaie. E chiar prima plantă care va apărea.
1: Ce e pătlăzina?
0: E o plantă cu niște floricele micuțe și roșii foarte frumoase pe care eu le culeg și le strivesc. Din ele fac o pastă pe care o să o întind peste ochii paznicului marelui ventilator. Imediat îi va reveni vederea.
4: Ce bine! O să văd din nou!

0: queste pannurile, pe culese le colorate și manetele acestea. Uite și cranele. Nu credeam că o să le mai văd vreodată.
1: Pornește, te rog, ventilatorul. E din ce în ce mai cald.
0: Trag de maneta asta, stabilesc durația și...
1: În sfârșit, ce bine e! Din nou bate vântul rece peste Torida. O să fie din nou răcoare. Am să fac imediat un șurubax. Nu durează mult. Așa. Gata, am terminat. Poftim cel mai bun șurubax din galaxie.
2: Excelent! Putem să ne întoarcem pe planeta Hibernia. Mulțumim, Toridule!

0: Ce bine e acum! Nici prea cald, nici prea frig. De când merge reactorul e mult mai bine pe planetă. Acum nimeni nu mai hibernează.
1: Înseamnă că s-a reluat și extracția de simpozină. Am vrea să cumpărăm și noi câteva gazoloane, cât să ne ajungă până acasă.
0: Nu mai trebuie să cumpărați nimic. Consiliul Hibernilor a hotărât să vă dea cadou 50 de gazoloane de simbozină. Sper să vă ajungă până pe Zizilon.
1: Stai puțin! Adică ne dați simbozină așa pe degeaba? Păi cum rămâne cu obiceiul vostru?
0: Era un obicei prost. În fond, orice învăț are și dezvăț. De la voi am învățat că legea cooperării e mai bună decât obiceiul de a nu da nimic pe degeaba. Doar trăim cu toții într-o galaxie și trebuie să ne ajutăm între noi. Primiți așadar acest cadou din partea noastră.
1: Primim cu bucurie! Spiritul bun să vă lumineze mintea!
2: Spiritul bun să vă lumineze sufletul!
0: Spiritul bun să vă lumineze mintea!

0: Mă simt foarte plin. Ne-au dat atâta simbozină că de-abia a încăput în rezervor.
1: Atunci, hai să o folosim! Stabilește cursul spre Zizilon!
0: Cu atâta simbozină e o plăcere să mergem. Pornim!
1: Zimitot, am o întrebare.
0: Orice, doar sunt Zimitot știe tot.
1: Nu e așa că energia de Xinzi e mai puternică decât energia Xarze?
2: Nu e corect, nu ai pus bine întrebarea, stai că întreb eu. Zimitot, nu e așa că energia Xarze e mai puternică decât energia de Xinzi?
0: Am un singur răspuns pentru ambele întrebări. Citez din codul galaxiei Xarazon. Energiile de Xinzi și Xarze sunt perfect egale și de sens contrar.
1: Ha! Vezi că nu ai avut dreptate! Energia Xarze nu e mai mare decât energia de Xinzi.
2: Da, nici tu nu ai avut dreptate.
1: Nu, eu am avut dreptate.
2: Ba nu.
0: Când încep să se contrazică, nimic nu-i mai oprește. Îi lasă în pace să stabilească ei cine a avut sau nu dreptate. Astăzi am aflat de la ei un lucru foarte important. Îți poți rezolva problemele tale ajutându-i pe alții. Vorba Hibernului. Doar nu suntem singuri în galaxie. Voi sunteți singuri? Spiritul

0: castele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
1: Eu vreau escape room.
2: Eu vreau experimente.
0: Și pentru sora noastră cea mică?
2: Atelier senzorial.
0: Dar unde le găsim pe toate?
3: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulușul.ro.
4: Tu ce planuri ai vara aceasta? Nestle te așteaptă la Radio Plaja Itzi Bitzi, locul unde marea întâlnește distracția și voia bună.

0: La munte,
1: la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Jinga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
3: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
4: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
3: care e acolo în permanență.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Pis sunt copii.
1: Vocea copiilor. Ce e pacea?
0: Pacea este când doi se ceartă și după aia se împacă.
2: Să se înțeleagă, să nu fie război. Asta e cam cea mai bună explicație. De exemplu, dacă o țară a fost în război cu altă țară, pot să își declare pacea într-un final când se termină războiul și una dintre ele câștigă, poate. Sau dacă nu câștigă niciuna.
0: Pace înseamnă liniște între popoare sau între prieteni.
1: Vocea copiilor!

0: Trăiește-isimo! Începe-isimo! Începe cum poți cu un pic de sportissimo!
1: Zilele de vară sunt făcute pentru un not, o răbătaie cu baloane cu apă, în curte la bunici sau în parcul de la bloc. Important este să nu stăm pe loc și totul devine mai răcorissimo!
0: De la efort la sport, e doar sportissimo! Emisiune sponsorizată de Sportissimo!
2: Lumini, cameră, sunet și distracție!
3: Vara asta, copilul tău face un film. La Summer Film Camp în Pipera, copiii intră timp de 5 zile într-o mini-casă de producție. Actorie, regie, scenariu, scenografie, dans alături de profesioniști din lumea cinematografiei. La final, Red Carpet Experience. Emoția covorului roșu cu părinții invitați. Detalii și înscrieri pe summerfilmcamp.ro.
4: Copilul tău e pasionat de mașini? Vino cu el la Academia Titi Aur, locul unde cei mici pot conduce mașini într-un mediu sigur și special amenajat de la doar 6 ani. Pune centura și alege distracția, disciplina și bucuria de a face lucruri noi. Descoperă pe AcademiaTitiAur.ro pachetele. Prima experiență la volan, varianta Family sau chiar o experiență Kids Party. Academia Titi Aur, locul unde copiii își transformă visul de a șofa în realitate.
0: De ce să vii la mare în ultimele 2 weekenduri din luna iulie și primele 2 weekenduri din luna august? Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia am pregătit un program întreg de activități distractive pentru cei mici. Aici te poți bucura de mare, soare și noi prieteni. Iar partenerul nostru de hidratare, Aqua Carpatica Kids, se va asigura că setea nu îți va sta în cale. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiții și pe itzibiții.ro.
5: Radio Plaja Itzibiții, te tot ține la corect!
6: Alo?
7: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
6: Abia aștept! Iupii! Ami! Să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimine mai nimon!
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: știi cum își mențin cei mici starea de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
1: Era un concurs de kendama în Timișoara, la care eu mi-aș fi dorit foarte mult să merg, pentru că prietenul meu cel mai bun s-a mutat în Timișoara și, deși tata avea foarte multă treabă de făcut în weekendul acela, a hotărât să renunțe la ce avea el de făcut ca să mă ducă pe mine în Timișoara să particip la concursul de kendama și ca să mă văd cu cine mai prieten al meu. Și deși a fost o călătorie foarte lungă și obositoare, pentru că am fost cu trenul la Cușete și nu am reușit să dormim foarte bine, m-am bucurat de acel weekend și îi sunt foarte recunoscător lui tata și mi-am dat seama că atunci când cineva face un lucru foarte important pentru tine, o să-i rămâi recunoscător foarte mult timp de atunci înainte.
0: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet, de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids, deoarece atât mintea

0: este ora 6.
1: Zbor din horn în horn pe gaze.
2: Radio Plaza Itzibitzi, te toți te la coreți.
3: Un se te zaca cu Eni, Mini, Mani, Mă.
4: Salutare, salutare, dragii mei prieteni! Bine ați venit la joacă! Inimini mai nimo este pregătit, așa cum bine știți, cu multe jocuri și alege pentru fiecare ce vreți voi, dacă știți ce aveți voi poftă să jucați în această seară, sau ce vrea el pentru noi să ne simțim bine în această după-amiază de vacanță. Eu sunt Spark și abia aștept să ne jucăm. Bineînțeles că v-am pregătit și pentru astăzi câteva ghicitori sonore pe care să le ascultați așa cu grijă și să încercați să ghiciți. Vreți deja? Păi bine atunci! Prima ghicitoare, să fie mai ușurică, să fie mai dificilă. Uite, o să îmi dau seama după răspunsurile voastre, dacă vi se pare. Dacă vi se pare dificilă, simplă, sunetul este cât se poate de simpatic. Cu siguranță. Ce credeți că e? Aștept răspunsurile voastre pe WhatsApp, itibiți 0725 300 700 și ca să ne jucăm e nevoie să sunați la acest număr de telefon, da? 0725 300 700 sau și mai simplu din aplicația itibiți FM.

0: mini, mini, mo, oare ce jocuri vei alege tu în această seară pentru prietenii mei? Păi, ce să zic, că și nimeni mai nimeni vă așteaptă pe voi să sunați și să-i cereți un joc. Între timp, haideți să descoperim împreună dacă ați ghicit primul sunet din această seară. Sunet care era, s-auzea cam așa, l-am pierdut iar. Măi, Spark. Unde este sunetul meu? Este chiar aici. Care era? Asta era. Nu erai tu. Da, ăsta este sunetul foarte simpatic pe care vi l-am dat la ghicit. Și acum să ascultăm din mesajele voastre. Anastasia scrie aici pe WhatsApp că răspunsul este foca. Foca să fie, Anastasia?
1: Bună, Super Spark!
2: Bună, Super Spark!
1: Eu sunt Antonia din Iași, am 7 ani.
2: Eu sunt Ioana din Iași, sunt surioara ei. Am 5 ani și noi credem că sunetul care l-ai pus este o foca.
1: Este al focii.
2: Focii, da.
1: Pa!
2: Pa frumos! Pa frumoasă!
0: Măi! Antonia și Ioana! M-ați umplut de pupini! Vă îmbrățișez și eu strâns!
2: Te iubim!
1: Pa, pa!
0: Vă îmbrățișez strâns și vă mulțumesc pentru pupici și pentru declarații și pentru răspunsul la ghicitoare. Nu știu ce să zic, o fi foca, mai avem și alte răspunsuri. Pe ce seara m-a ascultat?
2: Eu sunt Bubu și știu că sunetul care l-ați spus în ghicitoare e sunet de focă zâmbăreață.
0: Focă zâmbăreață? Păi, ar putea fi focă zâmbăreață? Ia să vedem, mai avem răspunsuri? Uite că mai avem unul.
3: Bună, Spark, sunt Sara, am 5 ani și eu cred că este leu de mare. Papa, te iubesc, pupici!
0: Pupici și îmbrățișări. Păi, Sara, hai să ne întrebăm și pe mini.
4: Bine!
0: Bine, era leul de mare. Păi, de ce leul de mare și nu foca când... Pare că sunt unul și același animăluț, nu? Da, și eu confundam leul de mare cu foca. Dar am aflat cum le putem deosebi pe aceste animăluțe destul de asemănătoare, da? Ele sunt confundate adesea, dar au câteva deosebiri. Și cel mai ușor putem să deosebim o focă de un leu de mare după urechi. Păi, cum așa? Păi, leul de mare are niște urechiușe externe, da, vizibile, pe când foca nu are pavilion extern al urechii, dar are doar un orificiu. Deci așa ne putem da seama dacă atunci când vedem un leu de mare și ne întrebăm oare e leu de mare sau e focă, ne uităm după urechi. Dacă are urechi, e leu de mare. Și dacă mai vedem și în mișcare o focă sau un leu de mare, putem să ne dăm seama așa, pentru că foca se târăște pe burtă, da? Își folosește mai mult abdomenul și notătoarele ca să se deplaseze pe uscat, pe când leul de mare poate să întoarcă notătoarele sub corp și poate să meargă destul de bine. Și când vine vorba de sunete, cum a fost mai înainte și am ascultat un sunet scos de un leu de mare, el e mai vocal așa, da? Pare că latră puternic, pe când foca e mai tăcută. Scoate mai mult mârâituri sau pufnituri. Așa că am aflat și care sunt diferențele între focă și leu de mare. Vă mulțumesc pentru răspunsuri și dacă s-a ghicit, știți ce înseamnă? Că vă mai dau un sunet. Timp în care voi îl ghiciți, îmi trimiteți mesaje, dar vă aștept să și sunați, da? Ca să ne și jucăm din jocurile pe care inimii mai nimole a ales pentru voi. Ia. Ce sunet mai e și ăsta? Credeți că știți? Păi atunci trimiteți-mi mesajele pe WhatsApp să aflu ce părere aveți.
5: Ce le spui părinților tăi să facă?
2: Spun, haideți copii, mâncați și zi se pare foarte frumos afară.
4: Radio Praza, Itzi Bitzi, te joci și te rocoiești.

0: Ei, inimi, inima, inimo, pregătește-te să le alegi un joc lui Rare și Marei. Bine ați venit!
1: Bună!
0: Bună!
1: Mara, haide!
0: Propuneți să jucăm pe rând sau jucăm împreună un joc?
1: Haide împreună.
0: Împreună?
1: Bine.
0: Bine, și aveți un joc anume pe care vreți să-l jucăm sau îl lăsați pe el?
1: Nu, n-avem.
0: N-aveți un joc anume?
1: Nu, nu îmi plac surprinzele.
0: Oh, bine atunci. Păi, surprize să fie, totuși trebuie să-i spuneți formula magică.
1: Inim, inim, inimo, alege-ne, te rog, un joc.
2: Inim, inim, inimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan în valiză.
0: Fazan în valiză să fie. Cum vi se pare acest joc?
1: Îmi place foarte mult, Mara, știe cum se pare. Nu-mi place. E foarte simplu.
0: E foarte simplu? Păi putem să-l facem mai complicat atunci.
1: Bine, hai să-l facem mai complicat.
0: Păi propune, cum să-l complicăm?
1: Am putea să... Am putea să spunem, de exemplu, de exemplu, eu zic că am putea să facem fazal în valiză cu animale. Hai să zicem un exemplu. Și zicem alfabetul așa. O literă cu V, stop, vulpe. Și după trebuie să zicem rase de vulpe.
0: Wow, chiar ar fi foarte complicat.
1: Nu știu rase de vulpi.
0: Nici eu.
1: Bine, atunci hai să zicem cu mașini, că cred că știm cu toții.
0: Dar nu prea avem voie să spunem la radio mărci de mașini. Of, ce ne facem? Putem să ne imaginăm că punem animale, păsări, insecte și să încercăm să găsim cu acea literă.
1: Bine.
0: Cât mai multe. Cred că e destul de complicat. Nu știu cum o să ne iasă.
1: Da. Bine.
0: Vreți așa?
1: Da, haide.
0: Ok.
1: Cine zice alfabetul?
0: Voi decideți.
1: Bine, zice Mara.
0: Mara spune alfabetul, da. Tu o oprești, da?
1: Stop. Da. Hai într-o literă, că a picat capa. A, stop. G. Eu pun girafă.
0: Mara?
1: Da?
0: Tu ce pui?
1: Mă gândeam. Eu pun o gâscă.
0: Ce drăguț. Eu pun o gărgăriță.
1: Eu pun o nu știu.
0: Mara?
1: Merge și cu flori?
0: Vreți să facem și cu flori?
1: Da, te mai spun.
0: Animale și flori? Bine. Bun, eu o să pun guangă, care înseamnă gândac.
1: Guangă? Nu știam de cuvântul ăsta. Eu pun... Tu ce ai pus la flori? Garoapă. Bine, eu pun... O gorilă.
0: Ce? La flori?
1: Păi nu, gorila e la animale. Există animale și flori.
0: Da, da, da, ei, glumeam și eu. E rândul meu?
1: Da, e rândul tău.
0: Rândul Hai meu. Zi. O să spun gușter. Știți ce e gușterul?
1: Gușter? Ce mai spun?
0: Gușterul e un fel de șopârliță.
1: Nu știam.
0: Da, e foarte drăguț.
1: Da, acum dacă stau să mă gândesc, cred că am văzut și eu când aveam 5 ani și eram la un hotel, erau șopârlă cu bușă.
0: Nu știu dacă gușterul are gușă, dar uite, acum că tu ai auzit de gușter, după ce vorbim poți să-ți menții curiozitatea și să afli despre el mai multe, da?
1: Bine.
0: Ok.
1: Bine.
0: Continuăm să umplem valiza, că mai avem loc.
1: Da, continuăm. E rândul marei.
0: Da.
1: Nu mă grăbesc, o să fac ceva mic. O zindă, că tot mâncare e. Mara, ai fi cu flori și cu animale.
3: Ah, da.
0: Mai avem animale, să știți, cu G.
1: A, da, știu eu.
0: Hai să încerce Mara să-și amintească, să pună ceva.
1: Nu știu.
0: Nu știi, Mara?
1: Da.
0: Hai că ne dă ouă.
1: Știu eu atunci.
0: Ia să ne spună, Rareș.
1: Era o rasă de dinozauri care se numea Gât Lung.
0: Gât Lung. Ok. Mara, te-ai...
1: Tot animale sunt.
0: Da, bineînțeles. Mara, ți-ai amintit acel animal care ne dă ouă? De ne facem omletă?
1: Găină!
0: Găină! Și eu o să pun un greiere.
1: Bine, iar eu pun...
0: Ce mai?
1: Habar n-am. Gâscă. A, nu, că a pus. S-a mai pus cineva gâscă.
3: Eu.
1: A pus Mara gâscă, nu.
0: Mai sunt niște păsări care au numele de începe cu G. Și mai sunt și animale, să știi. Unul care
1: mai
0: aleargă.
1: Sunt animale,
0: da, aleargă foarte bine.
1: Gazelă.
0: Uh-huh. Și eu o să zic ghepard, pentru că și el este un bun alergător.
1: Nu mai aștept să zic.
0: Nu mai
1: ghepardul
0: știi?
1: Ghepardul cred că e... Ghepardul alergă de vreo două ori mai repede decât gazela.
0: Uh-huh. Mai știe cineva ce mai punem în valiza noastră?
1: Mă gândeam eu la ghepard, dar... N-am mers. A zis parc.
0: Ce am zis? Am spus ghepard. Ce altceva mai spus?
1: Da, ghepard. Asta.
0: Așa, ok. Mai aveți completări sau închidem valiza?
1: Nu, închidem valiza.
0: Sigur?
1: Da, sigur.
3: Cred că mai avem câteva.
0: Da, mai avea, cred că. Hai să ne mai gândim.
1: Ia, am cu toate literele din alfabet.
0: Păi nu, că suntem la G, gata, rămânem la G. Avem, vă spun eu, avem ce...
1: Păi până... nu, A, G, B. Ce avem?
0: Vreți să vă spun ce avem în valiză până acum?
1: Da.
0: Avem așa, dar de fapt cred că e o cutie de transport. Nu vreau să-mi imaginez că stau toate înghesuite aici în valiza noastră. Girafă, gâscă, gărgăriță, gorilă, garoafă, goangă, da, avem și goangă. Și mai avem și gât lung... Da?
1: Deci? Da.
0: Așa.
1: Ghepard.
0: Gât lung, ghepard, gazelă, găină, gușter, greier și cam atât. Ce părere aveți?
1: Da, cam atât.
0: E suficient, nu? Că totuși cât să punem și noi în valiza noastră. Bun, păi acum ne trebuie și o destinație. Ia să alegeți voi o destinație unde mergem. Unde
1: păi mergem? Nu prea sunt
0: destinat. Ei, nu.
1: Hai că... Avem un glob pământesc la noi în cameră și caut eu acum.
0: Uh-huh.
1: Hai. Mergem pe glob.
0: Mergem pe glob. Putem. Am putea să facem și asta. Sau alegem o destinație care se înceapă cu G, doar că
1: Canada.
0: E...
1: Canada.
0: În Canada?
1: A, nu. Canada e cu C. Canada e cu C, nu cu G.
0: Ha, unde putem merge? Alegeți voi una, că eu am una în minte, dar vă las pe voi să
1: alegeți. Groenlanda.
0: În Groenlanda, perfect. Am închis valiza noastră și mergem în Groenlanda. Na, cum a fost jocul până la urmă? Simplu sau...
1: A fost foarte tare. Apropo,
3: Apropo, dacă mergem în Greenlanda, aș fi bine să ne luăm și o geacă.
0: O geacă, da. Fiecare să-și ia câte o geacă. Da? Că
3: da.
0: O să ne fie frig.
3: Tot începe cu
0: da. Păi v-ați gândit bine. Eu vă las să vă mai jucați. Aveți misiunea să căutați despre Gușter, da, să aflați mai multe despre el. Și
3: da.
0: Știți că noi suntem aici la joacă toată vara. Acum, înainte să
3: bine.
0: Ne... Stați așa unde plecați, că am o îmbrățișoare de trimis. Păi, nu trimit eu îmbrățișori. Vă rog să închideți ochii.
3: Da, da.
0: Și să vă imaginați că sunteți pe plajă și deschideți brațele ca și cum ați avea o umbreluță. Ați fi o umbreluță, da, pe plajă. Și apoi strângeți brațele ca și cum ați avea acum un colac în jurul vostru. Și rarești un număr până la 3. Mara, tu spune inim, inim, inimo.
3: 1, 2, 3. Inim, inim, inimo.
0: Și acum îmbrățișare puternică. Mai încet, copii, că voi sunteți doi. Mai, mai, mai. Ah, vă place să mă strângeți strâns, strâns, strâns, nu?
3: Da.
0: A ajuns îmbrățișarea mea? Și ea?
3: Da, ajuns.
0: Perfect. Vă mulțumesc pentru joc și vă doresc o seară minunată. Pa, pa!
3: Și la fel, pa!
0: Pa!

0: și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Semaforul vesel.
1: Ești gata să fii rapid și atent? Hai să-ți explic despre ce este vorba în acest joc. Un jucător este semaforul, iar celălalt este mașina. Când semaforul spune verde, mașina se mișcă liber prin cameră. La galben trebuie să meargă foarte încet, iar la roșu trebuie să se oprească complet. Dacă mașina se mișcă la roșu, pierde runda. După câteva runde, schimbați

0: Radio Location de la ora 8:10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromânesc.ro. Vara aceasta, alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Radio Plaja.
2: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
3: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
4: La Radio Plaja Itzi Bitzi, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
3: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
4: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația

0: azi vara ca să nu te încingi.
1: Desculți!
2: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești.
3: Sună acum! Provocarea următoare este pentru tine!
1: Inimini-mani-mo!
4: Provocare pentru cine să fie? Păi pentru Antonia și Ioana, bine ați venit!
5: Bună, super! Parc! Abia așteptam să răspund.
4: Ah, și
5: să
4: eu?
5: Mă joc!
4: Ce fericită sunt că am ocazia să mă joc cu voi! Păi, să-mi
5: spuneți... Mi-a mai sunat de mult.
4: Da? De mult de când?
5: Nu mai țin în minte.
4: Oh, așa de mult?
5: Da.
4: Păi, și vara asta să înțeleg că n-ați jucat niciun joc cu Inimini Mai Nimo?
5: Nu.
4: Păi, știți măcar ce jocuri are? Să știți să-i cereți ceva anume?
5: Nu.
4: Nu?
5: Am mai auzit, doar că nu știm pe toate. Da.
4: Mm-hmm. Păi, fiți atent.
5: Dar vreau să-l...
4: Așa. Alege el?
5: Da.
4: Da? Păi, ca să aleagă el, vă rog frumos să-i cereți să vă aleagă jocul și îi spuneți așa. Inimini mai nimo, alege un joc pentru mine acum.
5: Hm? Bine. Inimini mai nimo, alege un joc pentru mine acum.

0: Eeny, meeny, miny, moe. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Ce-i fi dacă ai fi? Hm?
1: Oh, uite un joc pe care eu nu l-am jucat așa să fim trei la joc. Știți, Antonia și Ioana, cum ne jucăm ce-i fi?
2: A spus Ioana că nu-l știe.
1: Nu-l știe. Și tu-l știi, Antonia?
2: L-am auzit, sincer, dar îl știu așa.
1: Hai că îl jucăm acum și o să-l afle și Ioana și o să ne cunoaștem mai bine. Da?
2: Nu l-am jucat niciodată.
1: Păi vă spun eu ce avem de făcut.
2: L-am mai auzit, adică știu cum se joacă, dar nu l-am jucat niciodată.
1: Am înțeles. Păi, o să facem așa. O să vă întreb eu pe fiecare ce ați fi dacă ați fi.
2: Da,
1: ceva. Și apoi o să mă întrebați și voi pe mine, da?
2: Da.
1: Și apoi o să vă întrebați și voi una pe cealaltă.
2: Oh, bine.
1: E bine așa?
2: Da, foarte bine.
1: Perfect. Păi, o să pun așa.
2: Mie îmi plac întrebările.
1: Da. Mie o să-mi placă răspunsurile și întrebările voastre. O să pun, să-i pun Ioanei prima dată, prima întrebare, da? Și apoi ție, Antonia, și apoi tot așa. Bine?
2: Da.
1: Ioana, ce-ai fi dacă ai fi un animăluț adorabil?
2: Eu aș vrea să fiu un iepuraș.
1: Un iepuraș pufos?
2: Da.
1: Păi, cred că ai fi cel mai adorabil iepuraș pufos. Așa e. Hai să o întrebăm și pe Antonia. Antonia, ce ai fi dacă ai fi un animal sălbatic?
2: Un leu.
1: Okay.
2: Foarte înfricoșător.
1: Foarte înfricoșător? Vrei să faci o demonstrație? De sunet de leu înfricoșător?
2: Da.
1: Haide. Ce e asta, un leu rărit?
2: Da. Sunt cam rărit, cam limba în sus.
1: Ce drăguț. Și tu ai fi un leu adorabil de înfricoșător. Acum, următoarea întrebare pentru Ioana. Ioana, ce-i fi dacă ai fi o floare?
2: Un
1: ghiocel. Un ghiocel. Foarte drăguț ghiocelul. Cred că ți se potrivește foarte bine. Dar oare, Antonia, tu ce ai fi dacă ai fi o pasăre?
2: Eu aș fi rândunica.
1: Ce drăguț. Ia să-mi spuneți. Ioana, tu știai că Antonia ar vrea să fie leu și rândunică dacă ar fi pasăre și animal sălbatic?
2: Dacă știi că se spune asta?
1: Știai?
2: Nu.
1: Nu. Dar tu, Antonia, știai că Ioana ar fi un iepuraș și un ghiocel?
2: Iepuraș cam știam.
1: Așa?
2: Adică eram sigură că spune, dar asta, ghiocel, nu.
1: Păi uite că ați mai aflat și voi una despre cealaltă, câte ceva, deși vă cunoașteți deja foarte bine.
2: Da.
1: Acum, să se gândească fiecare la câte o întrebare pentru mine. Una îmi pune Ioana,
2: bine.
1: Antonia.
2: Ce ai fi dacă ai fi un fenomen al naturii?
1: Păi, dacă aș fi un fenomen al naturii, mi-ar plăcea să fiu o ploaie caldă de vară, dar să fie o ploaie cu soare. Știți cum e când e ploaie cu soare?
2: Adică să iasă curcubeul.
1: După aceea, da. Dar eu aș fi ploaia. Curcubeul să fie altcineva. Da.
2: Bine.
1: Următoarea întrebare?
2: Eu vreau să... Ce-ar fi dacă ar fi o mâncare?
1: Bună întrebare asta. Păi, dacă aș fi o mâncare, ce să fiu? Foarte dificil. Aș fi o musaca cu vinete la cuptor.
2: Aha.
1: Mhm. Da. Exact.
2: N-am auzit de mâncarea asta niciodată.
1: E bună, crede-mă. Aș fi această, acest fel de mâncare.
2: Te cred.
1: Dar hai să vă mai întreb și eu o dată și după aia puneți voi o întrebare una celelalte, da? Ce ați fi voi,
2: bine,
1: fiecare, dacă ați fi un desert?
2: O desert? Eu aș fi o ciocolățică foarte mică. Aș fi o bucată de ciocolățică.
1: Mică?
2: Eu. Da. Aș fi...
1: Ce?
2: O... ciocolată uriaș. Dar că eu... Eu o să fiu făcută din fructe sănătoase. Ca să fiu sănătoasă.
1: Ioana, o să fie o ciocolată uriașă din fructe sănătoase.
2: Da. Eu mică.
1: Foarte bine. Și acum, ia să vă gândiți voi la o întrebare pe care să o pună Antonia, îi pune Ioanei, Ioana îi pune Antoniei.
2: Eu deja m-am gândit la una. Ce fi dacă ai fi o carte, ce titlu ai avea, Ioana?
1: Wow!
2: Cum s-ar numi cartea? Să fie o iubire. Să se cheme iubirea, cartea. Nu, să fie o iubire.
1: Așa s-ar numi, asta ar fi titlul.
2: Cartea, să fie o iubire.
1: Da. Wow! Bine,
2: acum tu, mine. Mie. Ce ai fi dacă ai fi o formă geometrică? Aș fi dreptunghiul.
1: De ce?
2: Pentru că e mai mare decât celelalte forme.
1: Bine. Ioana, te așteptai să fie Antonia un dreptunghi? Te așteptai să-ți spună că ar fi un dreptunghi? I s-ar potrivi?
2: La cât de lungă se sunt? Potrivește să fie o inimioară.
1: Oh, e cea mai frumoasă formă negeometrică, într-adevăr.
2: Negeometrică?
1: Măi, mi-a plăcut foarte mult joculețul nostru și răspunsurile voastre și întrebările pe care le-ați găsit. Wow! Foarte frumos! Păi, mă bucur că v-ați simțit și voi bine. Acum vă propun să ne trimitem o îmbrățișare. Vreți?
2: Bine!
1: Fiți atente, închidem ochii, ne imaginăm că suntem pe o plajă, da, la mare, și deschidem brațele și ne transformăm în umbreluțe de soare. Da? Ați închis? Ați deschis brațele?
2: Da!
1: Bine, și acum strângeți brațele în jurul vostru ca și cum v-ați pune colac. Da? Și Ioana, tu să spui 1, 2, 3 și Antonia, tu să spui inima. 1, 2,
2: 3, inima.
1: Și acum, cu putere, uhuh! Ce mai îmbrățișare! Wow! M-ați luat pe sus, măi, fetelor!
2: Mulțumim!
1: Da, se simte și îmbrățișarea mea, da? Că vă strâng cu mare drag.
2: Da, foarte.
1: Perfect. Sunt foarte fericită că ne-am jucat în această seară și vă aștept cu mare drag
2: și
1: să
2: eu
1: ne mai auzim.
2: Și eu!
1: Yay, vacanță frumoasă în continuare! Pupici, pa, pa!
2: Mulțumim! Frumoasă!
1: Pa, pa, frumoaselor! Pa. Ua, ce frumos e să ne jucăm, dar uite ce frumos e să ascultăm și sunete și să le ghicim cum ar fi acest sunet pe care vi l-am dat. Mm-hmm. Ce credeți că este? Am primit câteva mesaje pe WhatsApp și să le ascultăm.
3: Bună, eu sunt Bubu și cred că sunetul care l-ați spus în ghicitoare e sunet de maimuță urlătoare. Pa!
1: Maimuță urlătoare, spune Bubu. Nu e maimuță urlătoare, dar îți mulțumesc foarte mult, Bubu, că ești foarte atent și îmi plac răspunsurile tale.
3: Bună, super, sper. Eu sunt Pagoteu de la Ioana din București. este specă e sunetul, e o vulpe, pasă pe spapă, pis cu sclipici.
1: Vulpe avem aici, ok, păi țin cont și de acest răspuns. Ana Maria?
4: Bună, sunt pe spar, sunt cu Ana Maria din București, am 11 ani și să știi că sunetul acela pe care l-ai pus acum era o vulpe roșcată.
1: O roșcată? Pa! Wow! Păi tu îți dai seama după culoare, după sunet și ce culoare avea vulpea? Impresionant!
5: Bună, eu sunt Ilinca, Andreea Stangu și am 4 ani și eu cred că este pescăruș.
1: Pescăruș, uite, încă un răspuns diferit.
6: Bună, sunt Ștefan din București și am 5 ani și eu cred că e un vultur.
1: Uite, un vultur, avem pescăruș, avem vultur. Ce mai avem? Uite, mai avem un răspuns trimis. O tentativă de răspuns și un mesaj care se înregistrează chiar acum. Păi, hai să mai auzim o dată mesajul. Nu, mesajul ăsta, acum, trimis. Ia.
7: Vultur avem, pescăruș, avem vultur.
8: Din Constanța, am 6 ani și cred că sunetul era vulpe.
1: Vulpe, oare? Spuneai și tu, Ianis? Nu de alta, dar dacă ai spus și tu vulpe, înseamnă că răspunsul este corect. Așa se întâmplă. Da. Aha, da. Sunt vulpi care mai scot și altfel de sunete, un pic mai drăguțe, dar această vulpe, când a fost înregistrată, scotea aceste sunete. Așa că, felicitări! O să vă mai pregătesc un sunet, dar vă aștept și la joacă aici cu inimii mai nimo, sunând la 0725 300 700.

0: Inimi, inimai, inimo, te rog, pregătește-te să-i alegi un joc Evelinei, pentru că e la telefon. Bine ai venit!
1: Bună!
0: Bună, Evelina! Ia spune-mi dacă vrei să-i ceri un joc anume lui Inimi, inimai, inimo sau dacă vrei să te surprindă el cu ceva.
1: Vreau să mă surprindă el.
0: Păi atunci spune-i formula magică. Inimi, inimai, inimo, alege un joc pentru mine acum.
1: Inimi, inimai, inimo, alege pentru mine un joc acum.
2: Inimi, inimai, inimo, pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Două adevăruri și o minciună.
0: Două adevăruri și o minciună, Evelina, știi jocul ăsta?
1: Nu.
0: Nu. Păi, e drăguț și îți spun și cum se joacă. O să spună fiecare din noi trei lucruri, da? Despre noi. Și din astea trei lucruri, două lucruri vor fi adevărate și unul va fi o minciună, va fi ceva neadevărat. Și noi trebuie să ghicim care e lucrul neadevărat pe care l-am spus. Da? Ai înțeles?
1: Da.
0: Bine, păi atunci, spune-mi cine vrei să înceapă. Te gândești tu și îmi spui trei lucruri despre tine și eu ghicesc care e minciunica sau vrei să spun eu și să ghicești tu?
1: Să-mi spui tu.
0: Să-ți spun eu și să ghicești tu?
1: Da.
0: Bine, păi o să-ți spun așa. O să-ți spun că... Că în fiecare sâmbătă mă întâlnesc cu niște pescăruși și ne spunem bancuri. O să-ți spun că acum sunt de sculță și o să-ți spun că țin în mână un con de pin. Care crezi tu că e neadevărată? Deci am spus că sunt de sculță, că țin în mână un con de pin acum și că mă întâlnesc sâmbătă cu un grup de pescăruși și ne spunem bancuri.
1: Că te și cu un grup de pescăruși și că îi spui pa.
0: Că ne spunem bancuri. Glume, da, da, da. Asta era neadevărată, oricât de mult mi-ar plăcea, nu m-au chemat niciodată. Pare că ei glumesc acolo între ei și nu mi-au împărtășit până acum, dar cine știe, poate într-o zi mă cheamă și pe mine. Tu ai auzit vreodată pe pescărușii aceia de zici că glumesc între ei și râd?
1: Nu.
0: Nu? Uite, să fii atentă, că e posibil să-i întâlnești prin oraș. Cu niște sunete de parcă râd la niște glume foarte bune. Dar acum este rândul tău, Evelina, să îmi spui trei lucruri și eu să-mi dau seama care e minciunica.
1: Bine. Este adevărat că...
0: Păi nu-mi spui care e adevărat. Nu-mi spui care e adevărată. Eu o să ghicesc.
1: Ok.
0: Tu mi le spui pur și simplu.
1: Că acum sunt în mașină.
0: Da.
1: Că sunt de sculță.
0: Da.
1: Și că alerg prin iarbă.
0: Tot acum.
1: Ce?
0: Tot acum alergi prin iarbă?
1: Nu.
0: De obicei?
1: Da.
0: Așa. Bun, păi... e foarte greu. E greu. Eu zic că ești desculță acum. E adevărat că ești desculță?
1: Da.
0: Da, e adevărat. Cred că ești în mașină.
1: Da.
0: Pentru că altfel dacă ai fi alergat prin iarbă, cred că ai fi făcut... Și și mi-aș fi dat seama. De asta cred că nu alergi prin iarbă acum, că ai fi chițăit de bucurie. Așa-i?
1: Cred că da.
0: Da. Dar ia spune-mi, Evelina, când ai mers tu desculță prin iarbă ultima dată, ți-amintești?
1: N-am mers niciodată desculță prin iarbă, cred.
0: Wow! Niciodată? Păi, fii atentă, îți dau o misiune specială, n-ai decât să te dai cu soluție din aceea de țânțar de căpușe, da, ca să fii în siguranță, dar să ai această experiență de a merge desculță prin iarbă măcar un pic, să-ți răsfeți piciorușele, da?
1: Cred că am mers odată.
0: Păi, odată. Mai încearcă odată dacă ți-e așa greu să... Nu ești sigură dacă ai mers sau n-ai mers. Eu îți recomand să mai încerci, da?
1: Bine.
0: Bine. Și acum, spune-mi dacă ți-a plăcut joculețul nostru.
1: Da.
0: Bine, și mie mi-a plăcut și hai să măsurăm plăcerea asta într-o îmbrățișare puternică. Încercăm?
1: Da.
0: Bine, închide ochii, imaginează-ți că ești la mare, deschide brațele ca și cum ai fi o umbreluță de soare și strânge brațele ca și cum ți-ai pune acum un colac în jurul corpului. Și numără până la 3 și apoi spune inim, inim, inimo.
1: 1, 2, 3. Inim, inim, inimo.
0: Și acum îmbrățișare puternică, puternică, puternică, pe măsura plăcerii pe care ai avut-o când te-ai jucat. Uhuu! Da. A ajuns și îmbrățișarea mea la tine?
1: Da.
0: Perfect. Păi atunci, Evelina, îți doresc o seară minunată și te rog, fă timp să mergi măcar un pic de sculță prin iarbă. Te pup! Pa, pa!
1: Pa!
3: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
4: Pentru meșterii populari, lemnul a fost dintotdeauna sufletul casei și limbajul cel mai drag. Știi unde poți descoperi un muzeu întreg dedicat doar lemnului, unic în România? Rămâi pe Itzibiții pentru a afla răspunsul.

0: Mărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Ce tip de cărți preferi? Povești? Benzi desenate? Enciclopedii?
1: Prefer benzile desenate fiindcă îmi plac mai mult cum sunt animate, desenate și pentru că sunt foarte amuzante și îmi plac și foarte mulți autori care scriu benzile desenate.
0: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Cum arată vacanța ta de vis?
3: Cu o carte bună, nisip fin și multă distracție.
2: Atunci ești în locul potrivit. Vino la Radio Plaja Itibiți, alături de editura Gamma, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Ne întâlnim în ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august. Te așteaptă zile pline de povești. Intrarea este gratuită. Detalii pe itibiți.ro.
4: Editura Gamma, Gamma.
5: Radio Plaja Itibiți, te joci și te răcorești.
6: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itibiți FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiți FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
7: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește,

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Pentru meșterii populari, lemnul a fost dintotdeauna sufletul casei și limbajul cel mai drag. Știi unde poți descoperi un muzeu întreg dedicat doar lemnului, unic în România? Bucovina este o comoară a României, unde tradiția, arta și spiritualitatea se împletesc în decorul unor peisaje spectaculoase. Poți începe vacanța aici, vizitând Mănăstirea Voroneț, supranumită Capela Sixtina Estului, faimoasă pentru albastrul intens al freșcelor exterioare. Nu departe te așteaptă Mănăstirea Moldovița, o bijuterie arhitecturală inclusă în patrimoniul UNESCO, cu picturi murale pline de culoare și simbolism. Continuă-ți apoi călătoria prin tradiția bucovineană la Muzeul Oului din Vama, un loc fascinant unde sunt expuse mii de ouă încondeiate din peste 80 de țări, o adevărată galerie a migalei și creativității. Un alt muzeu care te va impresiona prin exponatele sale vei găsi în Câmpul Lung Moldovenesc. Se numește Muzeul Arta Lemnului și este singurul de acest fel din țară și printre puținele de acest gen din întreaga lume. Muzeul adăpostește peste 15.000 de piese, de la unelte de tâmplărie și dulgherie până la mobilier tradițional, porți sculptate, precum și case și instalații tradiționale din lemn. Bucovina te așteaptă mereu, cu sufletul deschis, așa că nu ezita să o incluzi în planurile tale de vacanță.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: Eni maini mo, oare ce joc alege inimini pentru Adelina? Bine ai venit!
1: Bună!
0: Bună! Ia spune-mi dacă vrei să-i ceri un joc anume sau îl lași pe el să te surprindă.
1: Vreau să aleg eu un joc.
0: Așa, păi atunci spune-i. Inimini maini mo, vreau să joc, alege pentru mine jocul. Și spune ce joc.
1: Inimini maini mo, alege pentru mine jocul, acum faza în valiză.
2: Inimini maini mo, pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan în valiză.
0: Măi, chiar fazan în valiză a ales, Adelina. Păi, spune-mi tu ce avem de făcut la acest joc.
1: Măcar știi cum se joacă?
0: Eu da.
1: Bine.
0: Păi, avem de ales o literă, spunând alfabetul, da? Una începe alfabetul, A. Și cealaltă o oprește și apoi cu acea literă încercăm să găsim câte 5 lucruri pe care să le punem într-o valiză. Și după ce umplem valiza, bine, plecăm și într-o destinație tot cu litera aceea să înceapă. Da?
1: Bine.
0: Așa.
1: Da.
0: Eu spun alfabetul și tu mă oprești, bine?
1: Da.
0: A.
1: Stop.
0: L. Am găsit, am ajuns la litera L.
1: Ce să zicem?
0: Spunem cuvinte care încep cu litera asta, cu litera L.
1: Licurici.
0: Licurici! Ce drăguț! Da? Eu o să pun niște lămâi.
1: Eu o să pun o lalea.
0: Ha, lalea. Eu o să pun un animal din acela, o lamă, da? De pluș.
1: Eu o să pun o lampă, ca să avem și lumină.
0: Foarte bine te-ai gândit. Eu o să pun niște lumânări, în caz că se termină bateriile lămpii, să avem și niște lumânări parfumate.
1: Bine. Eu o să pun... Ai zis lămâi?
0: Am zis lămâi, da. De ce?
1: Limonadă.
0: Bine. Că poate n-avem, nu vrem să stoarcem lămâile, vom fi prea obosite. Și luăm și limonada gata făcută. Știi ce vreau eu să mai iau totuși? Niște lapte.
1: Bine. Lingură.
0: Lingură, vai ce bine că te-ai gândit tu să luăm lingură. Da. Și ce mai pot eu pune? Nu-mi dau seama. Un leu de jucărie?
1: Da.
0: Și am cam pus 5 fiecare. O să zic eu ce avem în valiză până acum?
1: Da.
0: Avem licurici, lămâi, lalea, o lamă de pluș, lampă, lumânări parfumate, limonadă, lapte, lingură și leu de jucărie. Am închis valiza. Și acum, Adelina, unde plecăm? Un loc care se înceapă cu L, da?
1: Eu nu știu ce are cu care încep cu L.
0: Poate să fie și un oraș.
1: Bine. Londra.
0: Ei, iată, și eu tot la Londra m-am gândit. Foarte bine. Acolo mergem. Suntem pregătite. Cum ți s-a părut jocul?
1: Mi-a plăcut.
0: S-a părut dificil să căutăm cuvintele astea cu L?
1: Da.
0: Un pic, dar uite că ne-a provocat mintea. Ne-a pus mintea la treabă. Acum o să-ți pun brațele la treabă pentru că vreau să te întreb dacă ne trimitem o îmbrățișare.
1: Da.
0: Așa. Păi, închide-te rog frumos ochii și imaginează-ți că ești pe plajă sau la Londra. Da? Dar pe plajă, poate, da. că vreau să-ți deschizi brațele ca o umbreluță de soare pe plajă, da? Și apoi, da, după ce ai deschis brațele ca o umbreluță, pune brațele ca și cum ți-ai pune un colac la brâu. Și acum spune 1, 2, 3, inimini, mai nimo. 1, 2, 3, inimini, mai
1: nimo.
0: Și ia să-mi spui dacă aș și ajuns îmbrățișarea mea. A venit?
1: Mi-a plăcut.
0: Aha, și tu ești o îmbrățișătoare de excepție. Îți mulțumesc, Adelina, pentru joc și îți doresc o seară minunată. Pa, pa!
1: Pa!
0: Și noi continuăm aici să ne petrecem seara împreună cu jocurile lui Inimini Mai Nimo, dar și cu ghicitori. Păi, am zis că vă mai dau ghicitori. Mai am câteva. Și următorul sunet pe care să-l ascultați cu atenție și să încercați să-mi spuneți ce credeți că scoate acest sunet este... Ciudat, foarte ciudat. Credeți că știți cine scoate acest sunet? Păi atunci 0725 300 700 este numărul de WhatsApp unde vă aștept răspunsurile.

0: Nu fugim nicăieri, ci stăm la joacă aici cu inima inimoși și cu Monica, pe care o am la telefon. Bine ai venit! Bună!
1: Bună!
0: Hei! Monica, te rog frumos, spune încă o dată, că acum ne aude toată lumea, câți ani ai și de unde ești?
1: Sunt Monica, am 7 ani și sunt din Mihăilești.
0: Așa, și eu mă bucur. Minunat, mă bucur să te am aici la ITBT și mă bucur că putem să ne jucăm. Ai mai auzit din jocurile pe care le alege inimii mai inimo aici?
1: Da.
0: Da? Și vrei să ne jucăm ceva anume, să-i cer ceva?
1: Da.
0: Un joc special? Bine. Păi atunci, te rog, folosește formula magică. Spune-i să-ți aleagă jocul pe care îl vrei tu.
1: Inimii mai inimo, vrea să ne jucăm... Ce punem în valiză?
2: Inii, mini, mini, mo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me! Fazan în valiză!
0: La jocul ăsta te refereai?
1: Da.
0: La fazan în valiză. Bine, Monica! Păi, ce avem de făcut e să spunem alfabetul și să alegem o literă și apoi să punem pe rând lucruri în valiza asta, da?
1: F.
0: Ai ajuns deja la F?
1: Da.
0: Ok, vrei tu să punem lucruri cu F?
1: Da.
0: Bine, păi o să punem câte 5 fiecare, da? Pe rând. Începe tu, te rog.
1: O furnică de jucărie.
0: O furnică de jucărie să fie. Pentru că dacă ar fi o furnică de adevăratele, ar mânca fursecurile pe care le pun eu. Deci pun fursecuri. Ce mai
1: floare.
0: Floare. Bun. Eu să știi că de obicei când fac valiza, eu pun multe gustări să avem pe drum, așa că pun floricele de porumb.
1: Eu pun fursecuri.
0: Păi am pus eu fursecuri. Mai vrei să mai pui și tu?
1: Da.
0: Am pus fursecuri. Găsește altceva. Na, na, na. Am luat suficiente.
1: Un fir de ață.
0: Un fir de ață, bine. Eu o să pun niște farfurii.
1: Eu o să pun niște fasole.
0: Foarte bine, da, da, da, foarte bine. Eu o să mai pun un felinar, că poate se noptează pe undeva unde ajungem noi și facem un picnic.
1: Eu o să pun o furculiță.
0: Ai, ce bine te-ai gândit. Da, și eu o să mai pun niște felii de pâine.
1: Eu o să mai pun un fruct.
0: Ah, da. Și eu o să pun un fular, că poate se face răcoare.
1: Eu o să pun
0: Mai e ceva de pus? Că valiza oricum e plină.
1: Nu mai.
0: Nu mai. Bun. Păi fii atentă că avem deja în valiză o furnică de jucărie, da, de pluș ai spus, fursecuri, floare, floricele de porumb, un fir de ață, avem și farfurii, avem și fasole, felinar, furculiță, felii de pâine, un fruct și fular. Arată foarte bine valiza noastră. Acum am tras fermoarul și spune-mi, te rog frumos, Monica, unde mergem noi? Care e destinația? Să fie un loc care începe tot cu litera F.
1: Franța.
0: În Franța, mais oui! Da, acolo mergem atunci. Păi, înainte să pornim în Franța, îți propun să ne trimitem și o îmbrățișare, dar după ce îmi spui cum ți s-a părut jocul.
1: Frumos.
0: Da, și ce repede ai găsit toate lucrurile de pus în valiză. Pare că ești antrenată la acest joc. Mai ai și alte jocuri pe care le joci acum în vacanță?
1: Păi mai joc semafor.
0: Cum e semafor?
1: Trebuie să alegi prin cameră și când e verde, mașina merge și când e roșu, mașina se oprește. Și când e galben merge foarte încet și dacă mașina merge pe roșu a pierdut.
0: Oh, mi se pare foarte frumos acest joc, de atenție, așa. Și de mișcare și de atenție. O să-l țin minte, să-l joc și eu cu prietenii mei. Mulțumesc, Monica. Acum, ești pregătită de îmbrățișare?
1: Da.
0: Perfect. Închide ochii, te rog, și imaginează-ți că suntem deja în Franța pe o plajă și deschide brațele ca și cum ai fi o umbreluță pe plajă și apoi strânge brațele ca și cum ți-ai pune un colac și numără până la 3 și spune apoi inimini mai nimo.
1: 1, 2, 3, inimini mai nimo.
0: Și ia să simți ce îmbrățișare franțuzească plăcută îți trimit. A ajuns?
1: Da.
0: Perfect, că și a ta a ajuns la mine și e foarte, foarte plăcută. Acum că ne-am împrietenit, sunt sigură că te mai întâlnim pe aici, pe la joacă. Cu inimini mai inimă.
1: Da.
0: Bine, super.
1: Da.
0: Îți doresc o seară minunată, Monica. Te pup, mulțumesc. Pa, pa.
1: Da, și voi la fel, la revedere.
0: La revedere. Și vă aștept, da, și pe voi să sunați la Steluță Iti și să ne jucăm aici. Dar vă mai dau o dată să ascultați și sunetul, da? De acum, nu știu dacă e al treilea de azi. Ce poate fi? Dacă aveți idee, vă aștept mesajele pe WhatsApp Iti Iti.

0: ta. Un dans spontan în sufragerie cu cei mici sau o partidă de aprinsele în parc contează la fel de mult. Copiii învață din ce văd. Arată-le că mișcarea e parte din viața de zi cu zi.
1: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
2: Câte iritații poate aduce vara în familia ta? Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sodocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
3: Ce-ar fi dacă distracția ar avea și un gust sănătos? În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Itibiți și descoperă surprizele pregătite de Sanovita. Te așteaptă jocuri, voie bună și activități pentru întreaga familie. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiți FM.
4: Radio!

0: Pregătește-ți imaginația! Începe distracția! Hai la joacă!
1: Inimini-mai-nimo!
2: Joaca, uite cum continuă aici la Itzibiți cu Inimini-mai-nimo și cu Rareș, care e la telefon. Bine ai venit! Rareș?
3: Bună!
2: Bună! Ei, te auzi mai bine? Te auzi mai bine? Ia spune-mi, Rareș, ce faci tu? Unde te duci tu acum?
3: Păi mă duc la mare.
2: Așa?
3: Peritolar românesc în Mamaia.
2: Ce drăguț! Păi acum nu vreau să fiu foarte indiscretă, dar cumva rămâi și la Radio Plaja Itzibiți?
3: Păi, eu azi merg și azi am zis că nu cred că e.
2: Am înțeles, nu e, dar uite, profită de ocazie să spun, să ne audă toată lumea, că va fi Radio Plaja Itzibiți în weekendurile 18-19 iulie, 25-26 iulie și pe 1-2 august și 8-9 august. Deci ultimele weekenduri din iulie, primele din august, suntem acolo cu multă distracție la Radio Plaja Itzibiți. Da? Ca să se știe. Acum, sunt sigură că o să te distrezi de minune la mare, că doar la mare e la mare. Și acum, mai ales că o să ne jucăm în drum spre mare, un joc pe care îl alege inimini mai nimo pentru tine? Sau îl cer

0: Nu.
1: Nu? Păi, tu acolo bănuiesc că vezi destule lucruri și trebuie să îmi spui că vezi cu ochișorul tău și spui culoarea. Un obiect de culoare și spui culoarea, iar eu trebuie să încerc să ghicesc ce obiect e și apoi facem schimb. Eu îți spun și tu încerci să ghicești.
0: Da, obiectele pot să fie și în mașină?
1: Și în mașină și în afara mașinii.
0: Ok.
1: Da? Bine. Te rog, începe.
0: Eu cu ochii mei văd ceva alb.
1: Și atât. Și eu ghicesc acum. Ceva alb. Sunt cumva niște șervețele?
0: Nu, este mai mare puțin, ca o sticlă, doar că nu chiar așa.
1: Stai așa, deja îmi dai multe indicii. De ce ești așa de generos cu indiciile astea? Că eu trebuie să mă chinui să ghicesc. Păi este cumva... E o boxă? Ce-ar fi o boxă în mașină?
0: O ce?
1: Nu, nu, nu, am zis o boxă. Îmi imaginam o boxă portabilă.
0: Păi...
1: E o sticlă?
0: Nu e. Ce?
1: E o sticlă?
0: O sticlă?
1: Da.
0: Arată ca una, dar că nu chiar e.
1: E o cană de cafea?
0: E mai mare.
1: Ce să fie, ce să fie? Nu știu ce e. O mașină de jucărie?
0: Nu chiar.
1: E în mașină la tine acolo?
0: Păi eu sunt în mașină, dar că eu nu am mașină de jucărie.
1: Dar nu știu, mă dau bătută. Zim la ce e folosit obiectul acela.
0: Păi eu m-am gândit la un șampon alb.
1: Păi nu, dar te-ai gândit sau e acolo cu tine în mașină?
0: E acolo cu mine în mașină.
1: Ai un șampon în mașină?
0: Păi da, e un șampon alb în plasa mea.
1: În plasa cu care tu te duci la mare?
0: Da.
1: Bine, bine, am înțeles acum. Dar era foarte greu să mă gândesc eu la un șampon alb în mașină. De obicei, lucrurile astea stau în portbagaj, nu în mașină. Dar da, bine. Și ți-ai făcut singur bagajul pentru mare?
0: Portbagajul e... Are foarte multe bagaje în el.
1: Am înțeles, dar eu te întrebam acum dacă ți-ai făcut tu rare și singur bagajul. Bagajul tău.
0: Păi da, am bagajul meu.
1: Singur făcut? Ți-ai pus tu toate lucrurile? Nu te-a ajutat nimeni?
0: Da, mi-am pus și jucării, mi-am pus și mâncare.
1: Wow! Ce responsabil ești! Bravo, Rareș! Sunt foarte mândră de tine. Și cred că și familia.
0: Și mi-am mai pus și cărți.
1: Și cărți. Cărți să citești acolo?
0: Da, să-mi citească mami în mașină.
1: Minunat, minunat. Este o activitate foarte frumoasă. Păi înseamnă că ești super pregătit pentru această vacanță la mare. Acum sper că ești pregătit să ghicești și ce văd eu cu ochișorul meu. Da?
0: Ok.
1: Bine.
0: Da.
1: Eu, cu ochișorul meu, văd ceva de culoare maro.
0: E o plasă maro?
1: Nu. E ceva din natură maro. Ia uzi. Se aude?
0: Yes. Da. Este scoarța de copac?
1: Nu, dar este dintr-un copac.
0: E... Tumburucul din copac?
1: Nu, e dintr-un copac. E un fruct dintr-un copac.
0: Alune?
1: Ești pe aproape.

0: ce mai poate fi? Ceva tot așa tare dintr-un copac, da? Un fruct mai tare. Cu o vișină, păi, sigur nu se aude așa. Fi... Ce? Ce?
1: Poate să fie...
0: Ce?
1: O castană stricată?
0: Ar putea fi o castană, dar nu este o castană, dar ești pe aproape, mai încearcă, mai gândește-te un pic la ce fruct tare ar putea fi. Maro.
1: Este...
0: E ceva ce e... E un fruct foarte bun pentru noi și pentru creierul nostru.
1: Păi poate să fie că dacă nu e alună nici castană stricată...
0: Ce?
1: Poate să fie... O nucă?
2: Bine, bine, bine!
0: Uite că și inimini mai inimo a spus că da, e o nucă. Am aici o nucă în studio Lițibiții și am ales-o pe ea, să-mi pice privirea pe ea. Și asta am văzut cu ochiușorul meu. Dar uite că ai ajuns. Încet, încet ai ajuns și la răspunsul meu. Felicitări, Rareș! Cum ți s-a părut jocul?
1: Mulțumesc!
0: Primești și o îmbrățișare de la mine?
1: Da!
0: Perfect. Închide ochii și imaginează-ți, rog, că ești deja pe plajă, la mare, da? Deschide-ți brațele ca și cum te-ai transforma într-o umbreluță de soare și apoi strânge brațele ca și cum ai avea un colac și numără până la 3 și spune inim, inima, inimo. Hai! 1, 2, 3, inim, inima, inimo. Mai ești acolo? Alo, Rareș, unde te-am pierdut în îmbrățișare? Uite că eu te strâng tare, tare, tare, dacă s-a pierdut semnalul, înseamnă că ești deja cât mai aproape de mare și îți doresc petrecere frumoasă, distracție plăcută și te mai așteptăm la joacă. Pa, pa! Iar noi acum haideți să ascultăm din mesajele trimise de voi cu răspunsul la ghicitoarea aceasta sonoră, da? Care ghicitoare? Păi, era această ghicitoare sonoră. Interesant sunet. Ce credeți voi că este?
3: Una super zăpă, sunt Zare, am 5 ani, sunt din Plești și sunetul care cred eu că e, este cocoș.
0: Cocoșul, spune Zaria. Nu știu ce să spun.
4: Viția, suntem din Cluj-Napoca și cred că acel sunet era un pui de elefant.
0: Un pui de elefant, spune Emma. Bun, notez și acest răspuns, dar...
5: Bună, sunt Matias. Am 9 ani și răspunsul la ghicitoare este maimuța.
0: Matias spune maimuța.
6: Mă numesc Sara, am 7 ani, sunt din București și eu cred că este lupul.
0: Lupul, spune și Sara, dar nu e nici unul din aceste animale pe care le-ați spus. Mai aveți și alte variante de răspuns?
7: Bună, Super Spark, eu sunt Pancoana Maria din București. Am 11 ani și să știi că acel sunet pe care l-ai pus este o hienă dungată. Pa!
0: Hienă dungată? Bine, Ana Maria.
8: Bună, Super Spark. Eu sunt Paco Teodora Ioana din București și sunetul este hienă. Pa, Super Spark, piscus, clipici.
0: Păi ce să zic decât felicitări, ați ghicit acum că este hiena. Da, hiena, mulțumesc. Păi, dacă ați ghicit, hai să vă mai dau un ultim sunet pe această zi pentru voi de ghicit. Următorul sunet. Poate e mai complicat. Aștept răspunsurile pe WhatsApp-i-ți-bi-ți.

0: Iar acum, inimini mai nimo, o să aibă de ales un joc pentru Ariana. Bine ai venit! Bună!
1: Bună!
0: Bună! Ia spune-mi, Ariana, ce joc ai vrea tu să-i ceri lui inimini mai nimo? Sau vrei să-ți facă surpriză?
1: Big Hat!
0: Care?
1: Big Hat!
0: Păi, știu jocul ăsta? Știe jocul ăsta? Trebuie să-l rogi frumos, inimini mai nimo, alege pentru mine, dar să fie din jocurile pe care le are el deja, da?
1: Pe ăsta e inventat de mine și doar eu îl știu.
0: Am înțeles. Păi ia, explică-mi acum pe scurt un pic. Cum se joacă?
1: Păi eu spun tic-hat, tic-hat și după aia cineva trebuie să pună stop și acolo se oprește la o cifră. Și acel om trebuie să spună câteva lucruri și eu să spun o cifră, dar nu aceeași cifră pentru că trebuie să găsească nimeni și acea cifră din capul meu trebuie să o găsească acel om și să dea cifra la acel lucru, adică acel lucru să fie cu cifra aia.
0: Să știi că mie un pic greu să mă joc acum asta, pentru că am nevoie de mai multe explicații ale jocului ăstuia, dar sună foarte asemănător cu da și nu pe animale, în care tot așa tu trebuie să te gândești la ceva și eu trebuie să ghicesc ce e în mintea ta, doar că nu e o cifră, e un animal. Vrei să încercăm jocul ăsta? Că pe ăsta l-are inimini mai nimo.
1: Da.
0: Vrei așa? Atunci, spune, inimini mai nimo, alege pentru mine jocul da și nu pe animale.
1: Așa. Jocul cu animale.
2: Inimini mai nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Da și nu pe animale.
0: Iată, mulțumim. Și acum, Ariana, tu vreau să te gândești la un animal, dar nu-mi spui la ce te gândești, pentru că eu o să încerc să ghicesc punându-ți niște întrebări. Eu te întreb, dar tu nu-mi spui decât da sau nu la întrebări, da? Atât.
1: Da.
0: Și apoi o să mă gândesc eu și pui tu întrebări. Ia, gândește-te la un animal și îmi spui când l-ai ales, dar nu spui ce e. Gata?
1: Da.
0: Perfect. Și eu acum te întreb, este un animal de companie?
1: Da. Mm-hmm. Dar foarte. Foarte rău.
0: Nu trebuie să-mi dai indicii. Este cumva are pene?
1: Da.
0: Are pene. E cumva un papagal?
1: Nu.
0: Este cumva o zebră australiană?
1: Nu.
0: E o bufniță?
1: Nu.
0: E o pasăre?
1: Nu.
0: Păi are pene și nu e pasăre?
1: Da.
0: Ce are pene și nu e pasăre? Nu e un porc ușor înaripat, nu?
1: Nu.
0: Nu. E un unicorn?
1: Nu.
0: Trăiește la noi în țară?
1: Nu.
0: Mă dau bătută. Ce era? La ce animal te-ai gândit?
1: Axolot.
0: Păi și are pene?
1: Da, are niște pene în cap.
0: Ei, na, serios? Wow!
1: Da!
0: Habar n-aveam că axolotul are pene. Dar o să studiez, da? Dar tu de unde știi de axolot, Ariana?
1: Am văzut pe net.
0: Înțeles. Da, este o vietate foarte simpatică. Bun, păi ai ales un animăluț foarte dificil de ghicit. Acum, o să mă gândesc eu și tu pui întrebări, da? 10, maxim.
1: Da.
0: Bine, stai să mă gândesc. Mi-am ales animăluțul. Gata, întreabă-mă.
1: E dungat?
0: Nu.
1: Uh, Are copite?
0: Nu.
1: Are urechi mari?
0: Nu.
1: Trește în mare?
0: Nu.
1: Zboară?
0: Nu.
1: E păros?
0: Nu. E mai degrabă țepos.
1: Deja știu.
0: Ce?
1: Aici.
2: Bine, bine, bine.
0: Bravo, ai ghicit. Ți-am dat și eu un indiciu acolo, recunoaște. Dar întrebările tale foarte, foarte potrivite, foarte istețe, Ariana. Sunt impresionată. Felicitări. Cum ți s-a părut jocul ăsta?
1: Bine.
0: E, merge și el, nu?
1: Da.
0: Bănuiesc că e mult mai interesant al tău, dar e nevoie să îmi mai repet și altă dată regulile, pentru că mi-e dificil să-l învăț așa din prima. Da? Da. Acum, îți propun să ne trimitem o îmbrățișare, da? În care închidem ochii. Da? E închis? Gata?
1: Da!
0: Bine, deschide acum brațele ca o umbreluță pe plajă, pentru că asta vreau să-ți imaginez că suntem pe plajă. Deschizi brațele umbreluțe și apoi strângi brațele ca un colac în jurul corpului. Și acum, numără până la 3, spune inim, inim, inimo și pregătește-te să simți cum te iau în brațe. Hai!
1: 1, 2, 3, inim, inim, inimo.
0: Și deja te strâng tare, tare, tare, dacă e prea tare să-mi spui. Sau... E bine?
1: Da!
0: Perfect, și îmbrățișarea ta este minunată! A venit la fix! Îți mulțumesc, Ariana, îți doresc o seară minunată! Pa, pa!
1: Pa!
0: Pa. Și acum să ascultăm din răspunsurile pe care le-ați dat voi la ultima ghicitoare. Asta era. Și ce... Ce credeți voi că se aude aici?
3: Bună, Super Spar, sunt Pan cu Ana Maria din București, am 11 ani și să știi, dar sunetul pe care l-ai pus este un pescăruș. No. Pa!
0: Pescăruș? No, nu e pescăruș. No. Nu.
4: Bună, Super Spar, eu cred că este pescărușul.
0: Nu e pescăruș.
5: Sunt tot eu, Matias, de 9 ani și răspunsul la ghicitoare este pelicanul.
0: Măi, nu e, nu e, nu?
6: Bună, Super Spy, eu sunt Saia din Ploiești și sunetul care s-a pus la radio, cred că e un papagal supaia. Papa, Super Spy,
0: pupici,
6: ustipici.
0: Mulțumesc, Sara. Nu e, nu e papagal supărat. Nu. Nu e papagal.
7: Sunt Matei Tudor din Cluj-Napoca. Am 6 ani și cred că animalul este koala.
0: Koala.
7: Pa, Super Zăpă.
0: Vine și Super Zăpă mai încolo un pic. Se relaxează și eu un pic acum. Dar
8: bună, Super Zăpă. Sunt Justin și am 9 ani din Sibiu și insecta care o cred eu este albina. La revedere. Super Zăpă.
0: Spark, sunt Spark, dar nu mă supăr, nicio problemă. Albina, spui, păi ești foarte...
9: Bună, Super Spark, eu sunt Evelin din Iași, 8 ani și eu cred că sunetul care l-ai pus, că este un pescăruș adorabil. Pa!
0: Pescăruș adorabil? Păi, o să vă spun, ca ce sunet... este al unei păsări, ci este al unui, nici al unei albine, ci al unui bondărel. Așa făcea el undeva pe floricică, pe o frunzuliță unde a fost surprins și înregistrat. Și nici nu contează, ați ghicit, ați avut niște răspunsuri foarte potrivite și vă mulțumesc foarte mult că ați fost atenți și ați fost dornici să intrați în această joacă și vă mulțumesc și celor care ați venit la joacă cu inim, inima, inimo. Îți mulțumesc și ție, inim, inima, inimo, că ne-ai dat jocuri atât de potrivite fiecăruia. Și vă las în continuare cu DJ Dodi la Itsy Bitsy Party. Eu sunt Spark și până când ne reauzim aici la Itsy Bitsy să ne jucăm, să fiți buni cu tot ce e în jur, da? Pup, vă îmbrățișez! Pa, pa!
10: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, ori!

0: grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: Ce înseamnă reciclarea pentru tine?
2: Reciclarea înseamnă obiecte care poate se învechesc, poate se strică și nu le mai poți folosi, așa că le reciclez și ele devin alt obiect. Și am auzit că acele trei săgeți sunt trei cuvinte. Reciclare, reparare și reconstituire.
0: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România. Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest, iar cu ajutorul ofertei 1 plus 1, te relaxezi și la toamnă. Până pe 6 septembrie, pentru orice bon de consumație la Terme în valoare de minim 250 de lei, primești cadou un voucher 1 plus 1 la plecare pentru a te bucura și în toamnă de experiența verii continue la Terme. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
3: Tu ce planuri ai vara aceasta? Nestle te așteaptă la radio Plaja Itzi Bitzi, locul unde marea întâlnește distracția și voia bună. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, cei mici se bucură de jocuri de basket, fotbal, dar și de o zonă cu mini bucătării pentru copii. Vino să petreceți împreună momente de neuitat alături de Nestle și Nutriporția. Intrarea este gratuită. Detalii pe itzibitzi.

0: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ioana Toșa, director vânzări Auchan România, cu peste 24 de ani de experiență în retailul modern. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, împărtășind din experiența proprie despre puterea oamenilor de a se ghida reciproc pentru a crește împreună.
1: Familia mea m-a ajutat în toate modurile posibile și mi-a arătat că atunci când viața devine complicată, familia este cea care ține echilibrul pentru tine.
0: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: foarte important să ne bucurăm, să fim pozitivi și să fim mereu fericiți. Iar distracția ne aduce mereu împreună. Hip, hip, ura!
1: Bună la Itzy Bitzy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei! Ce-a striga un melc pe spatele unei broaște testoase?
2: Mai încet, mai încet!
3: Nu.
2: Mai ușor cu viteza!
3: Nu?
2: Te miști mai încet ca mine!
3: Nu!
2: Nu știu!
1: Iuhu!
2: Îmi place melcul tău!
1: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu! Imediat ce beau, mor! Cine sunt?
2: Bici! Nu am nici o idee!
1: Focul, Itzy, focul!
2: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
1: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?

0: În nisip eu fac compot.
1: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
2: Știai că unele turbine eoliene de mari dimensiuni pot cântări cât 100 de elefanți? Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: Începe Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi. Emisiune înregistrată. Start la distracție.
1: Începe Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi. Se mai trană na na. E emisiune. Toată lumea e mișcare.
0: Salutare, salutare! Sunt DJ Dodi, super eroul care activează puterea bucuriei și azi e zi de muzică! O da, o da, o da! Sunt cea mai fericită pentru că astăzi tu îmi trimiți propunerile tale muzicale și, bineînțeles, că toate propunerile de astăzi și de toată săptămâna asta, de fapt, intră într-o extragere muzicală, iar piesa ta poate fi următoarea care intră de tot în playlistul Itzy Bitsy Party. Abia aștept să-ți spun ce melodie a intrat, melodie propusă săptămâna trecută, da? Abia aștept să-ți spun ce melodie a intrat deja în playlist, așa că rămâi pe fază să o afli și până atunci dăm mesajul tău la 0725300700. Abia aștept sugestiile voastre! Ce bucuroasă sunt! Între timp ascultăm Bap de la Jojo Siwa, știi, melodia care pe mine mă face mereu să dansez. Hai, vii și tu cu mine?

0: 0725 300 700. Ia uite ce-mi spune Seri din București. Zice dacă pot să pun Scatman. Bineînțeles că punem, astăzi e vorba despre muzica noastră favorită. Hai să auzim un mesaj. Ce propunere avem?
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Augustin din București, am 8 ani, iar melodia mea preferată este Bad Angel. Pa!
0: Ulala! Dă-mi și mie un link, te rog, să știu despre ce melodie e vorba exact, că sunt mai multe pe care, care poartă acest nume, voiam să zic. Ia să mai auzim!
2: Sunt Serena, 5 ani din București și melodia mea preferată e Mario.
0: Melodia din tip tip tip tip tip tip tip tip tip. Da, și mie îmi place melodia din Mario, adică cum se zice, mă? Soundtrack-ul din Mario, acela? Melodia originală? Dă mai multe detalii.
3: Bună, DJ Dodi, sunt Ian din Arad, am 10 ani și melodia care ar putea să intre în playlist este imnul lui Spinner. Pa, pa.
0: Păi da, de ce mă păcălești tu pe mine? Că melodia este deja în playlist. Bineînțeles, oricând vreți o punem, da?
4: Bună seara, Digi Dodi, eu sunt Annelise din București. Am 11 ani și ce muzică vreau eu să intre în playlist? De data asta chiar am ceva.
0: Ia.
4: Este Pinky Up de la Chețai, care sună cam așa. Pinky Up. Up. Pinky Up. Up. Pa, și poți să pui Gabriela?
0: Bineînțeles că punem. Bună, și Gabriela.
5: Bună, DJ Dodi, eu sunt Evelin, am 7 ani și sunt din București și sunt sora lui Annelise. Și ce minute aș vrea să intre în playlist? Aș vrea How It's Done și dacă se poate Pinky Up. Și ce minute aș mai vrea eu?
0: Ia,
5: cam atâta. Pa, DJ Dodi, și vreau să pui Golden, How It's Done, Take Down. Și poate Gabriela, pa!
0: Aoleu, câtă treabă avem! Stați așa, fetelor, Annelise, pentru tine sunt aceste aplauze pentru că ai urcat pe scena Itzy-Bitzy Party și ai cântat. Până punem și restul melodiilor, ascultăm Scatman pentru Sebi din București!

0: Bitsy, bitsy, bitsy, party! Eu sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei și astăzi e zi de muzică. Înseamnă că toate propunerile voastre de astăzi intră în extragerea muzicală de săptămâna viitoare și deci una dintre piese va fi câștigătoarea. Va fi cea care intră pentru totdeauna, pentru eternitate. Glumesc, dar intră în playlistul Itsy Bitsy Party, fără glumă, pe cuvânt de supererou. Ia să auzim ce propunere au mai venit.
1: Bună, DJ Dodi, sunt Ingrid din Iași și am 8 ani și melodia care aș vrea să intre în playlist, este Take Down. Pa!
0: Take Down avem deja în playlist. Eu mă refeream la melodii noi nouțe pe care poate nu le știu eu. Mai cu seamă, dacă nu știu piesele, aș dori să veniți, adică propunerile voastre să vină însoțite și de link-uri, ca să poată să-mi fie foarte ușor să le accesez, să le ascult și cine știe, poate chiar vor fi extrase.
2: Bună seara, DJ Dodi, eu sunt Maria din București, am 9 ani și ce muzică vreau să intre în playlist este Ai mi găsit-o, miau, miau și Big Guy, o să strimi link-urile.
0: Așa, mulțumesc, mulțumesc, știu că acestea sunt piesele tale favorite, pentru că mi le-ai mai spus, din păcate până acum n-au fost extrase, dar cine știe, poate acum este momentul.
3: Da, DJ Dodi, sunt Bianca din Popești, am 7 ani, mă mai țin minte, ne-am întâlnit la Sperele
0: știu, știu. Pentru viață. Și m-ai bătut aseară la jocul culorilor.
3: Și ce vrea să bagi în Blaze, dar fie asta. Vine, vine primăvară. Pa, DJ Dodi, tu pești că scripești pe abraș fericit. Și te rog eu mult, dar foarte mult.
0: Așa.
3: Te rog să nu uiți să pui Everything sau Zoo.
0: Aaa, nu o să-ți vină să crezi. Nu o să-ți vină să crezi. Ghiși ce melodie urmează. Îți dau un indiciu, nu e Try Everything, dar este... E Zoo, da! Nu vine să cred, ai fost la fix. Mesajul tău a fost la fix. Era destinul!

0: și română. Au venit deja câteva mesaje. De fapt, sunt mai multe mesaje. O să încercăm să le ascultăm pe toate. Dar uite, Augustin mi-a trimis direct un link. Nici nu vrea să vorbească cu noi, doar ne trimite link-ul. Foarte bine, e bine și așa. Hai să vedem. Tu la ce te gândeai?
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Adela din Constanța și vreau să-mi pui muzica Asylum.
0: Asylum? Așa ai spus? Sau Asylum? Te rog să-mi dai un mesaj și să-mi fii mai clar, adică să-mi dai un mesaj în care îmi scrii exact, băi, vreau să ascult asta, dar scris, știi, ca să pot să fiu sigură că am înțeles bine.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Antonin din Neș, am 7 ani și melodie care vreau să intre în playlist este Chicken Song. Este o melodie cu găini super amuzantă pe care n-ai găsit-o tu.
0: Păi
2: scrii
0: da.
2: Chicken Song.
0: Păi ce, mă, nu avem?
2: Și să știi că dacă mă mai gândesc o leacă, cred că pot să-ți-o cânt.
0: Ia!
2: Păi, DJ Dodi, ți-o voi cânta în următorul mesaj.
0: Ia, te rog!
2: De fapt, am uitat-o, pa!
0: Ai uitat-o?
2: Până, DJ Dodi, sunt Antonia din așa, am 7 ani și vor și prietenii mei să zică niște melodie care se intre în playlist.
3: Bună, DJ Dodi, sunt Ștefania din Iași, am 8 ani și eu vreau să intre în play muzica.
2: Playlist.
3: Duet de la Stray Kids.
0: Okay,
3: bună, DJ Dodi, eu sunt Matei din Iași, am 10 ani și vreau în playlist să apară Billie Jean de la Michael Jackson.
0: Wow.
2: Papa, DJ Dodi, te iubesc.
0: Și eu.
2: Bună, DJ Dodi, sunt tot eu, Antonia din Iași, am 7 ani și mesajul pe care l-a trimis prietenii mei, cel pe care l-a trimis Ștefania, să iei ca pe alt mesaj, cel pe care
0: am
2: l-a trimis Matei,
0: da,
2: să
0: da.
2: Iei ca alt mesaj
0: și
2: cel pe care l-am trimis eu să iei
0: pe alt mesaj.
2: Papa, DJ Dodi, te iubesc. Cred că te-am zăpăcit o leacă.
0: Să știi că
2: și
0: nu,
2: să știi că o să câștig la jocul culorilor. Papa,
4: mai
2: DJ Dodi,
4: mai vedem noi, Antonia. Mai vedem noi cine câștigă la jocul culorilor. Și da, da, vom juca și jocul culorilor, vă promit. Dar nu chiar acum, pentru că am o datorie muzicală și anume ascultăm Gabriela. Vă invit la dans și pregătiți-vă, da, da, ușor, ușor și pentru jocurile noastre.

0: Lumini, cameră, sunet și distracție.
1: Vara asta, copilul tău face un film. La Summer Film Camp în Pipera, copiii intră timp de 5 zile într-o mini-casă de producție. Actorie, regie, scenariu, scenografie, dans alături de profesioniști din lumea cinematografiei. La final, Red Carpet Experience. Emoția covorului roșu cu părinții invitați. Detalii și înscrieri pe summerfilmcamp.ro.
2: Vara aceasta, distracția se mută la Radio Plaja Itzy Bitsy. Thank You te așteaptă alături de întreaga familie în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. În zona dedicată Thank You, te bucuri de demonstrații canine, dar și de super concursuri cu premii. Intrarea este liberă. Detalii și program pe itzybitsy.ro și în aplicația Itzy Bitsy FM.
3: Radio Plaza, Itzy Bitsy, te joci și te răcărești.
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Duceți Itzy Bitsy Party! Emisiune înregistrată!
1: Itzy Bitsy Party cu Dizzy Dodi.
2: Cea mai ta-na-na-na! Emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și cea mai fi!
0: Hai că de la joacă trecem și puțin la treabă, pentru că astăzi aștept propunerile voastre muzicale, sugestiile voastre, vor intra într-o extragere muzicală, știți deja, iar chiar piesa ta poate fi cea care este următoarea ce intră și rămâne în playlistul Itzy Bitsy Party. 0725 300 700, uite, Alexia ne spune că melodia ei este What It Sounds Like de la Hendrix. Mulțumesc mult de tot, Alexia! Super sugestie, apropo! Hai să mai auzim!
3: Bună, Super Spark! Eu sunt Anastasia și în playlistul lui Itzy Bitsy aș vrea să intre cântecul Soda Pop de Sasha Boys.
0: Da, da, știu.
3: Pa. Bun.
0: Hai să mai auzim.
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Ștefania din București, am 9 ani. Și eu nu vreau un cântec, ci două cântece pe care să le pui în playlist, care sunt It's Raining Taco și cântecul tău. Am putea lăsa să ne jucăm It's Floris Lava?
0: Da, putem să ne jucăm ce vreți voi, că timp este suficient, dar să știi că It's Raining Tacos, precum și imnul meu, sunt deja în playlistul Itzy Bitsy. Mă refeream la melodii noi pe care le putem încerca. Ceva ce ai mai auzit sau poate îți place o melodie mai veche pe care abia ai descoperit-o. Trimiteți-mi-le și mie.
5: Bună, DJ Dodi, sunt Maria din Popești Leordeni, am 5 ani și muzica care o să intre în playlistul tău va fi asta. De la A la Z alfabetul, de la A la Z învățăm corect orice literă să știi, cu familia să fii. Ai un avion, de e un baron, e cata cu povești, de e dal ce primești.
0: Bine, voi! A și cântat! Și apropo de asta, este timpul să vă arăt ce melodie a intrat în playlist de săptămâna trecută, că poate vă întrebați, o fi piesa ta, o fi piesa ta? Ei bine, aflați că este piesa venită din Iași. Deci dacă ești din Iași, ești norocos. Dacă ai 8 ani, ești norocos. Și dacă te cheamă Sara, ești și mai norocos, pentru că Sara de 8 ani din Iași ne-a sugerat melodia Down Like That. O recunoașteți, nu? Din Patrula Cățelușilor. Super piesă!

0: va intra în playlist de acum înainte, 0725 300 700, și îmi trimiți și tu sugestia ta că poate chiar melodia ta preferată va fi cea care intră de tot în playlist. Hai să auzim!
1: Bună, DJ Tot, eu sunt Ștefan din Iași, am 7 ani și muzica mea preferată este Welcome to the Jungle.
0: Welcome to the Jungle. Sunt mai multe, să știi, nu știu dacă e aia la care mă gândesc eu, că dacă e aia la care mă gândesc eu, super alegere. Ia, dă-mi un link sau spune-mi care este interpretul, da?
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Rebecca din Alba Iulia, am 5 ani jumate.
0: Așa.
2: Și ce melodie vreau să intre în playlist-ul Itzy Bitsy este Golden. Pa, pa!
0: Tu mă băgălești, Golden avem deja. Tu știai asta, nu? N-ai mai auzit-o aici la Itzy Bitsy Party? Bun, hai să mai auzim.
3: Bună, DJ Toti, sunt Andrei din București. Am 5 ani și melodia mea care va să intre în playlist este Chicken Banana. Nu cum consider să-ți dau eu un filmuleț să spun cum se numește.
0: Știu de Chicken Banana, ma, o avem în playlist. Chicken Banana, Chicken Banana. Ai uitat? Am dansat pe ea de ne-au sărit fulgi.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Rebecca din Alba Iulia. Am 5 ani jumate.
0: Bună, Rebecca!
2: Și ce melodie vreau să intre în playlist-ul Itzy Bitsy este Golden. Pa, pa!
0: Măi, eu cred că voi vreți de fapt să ascultăm Golden, nu-i așa? Păi bine, hai să punem Golden, dar înainte de toate ascultăm și melodia lui Casi, melodia lui Casi din București, None of Your Business, că și asta ne-a plăcut și a intrat acum mai multă vreme în playlist, dar ne place, nu-i așa? Între timp ascultăm None of Your Business, dar eu voi căuta și Golden, că dacă vreți să o ascultați, o ascultăm, nu?

0: imediat voiam să zic și Golden, dar mai auzim niște sugestii înainte.
1: Bună, DJ Dori, eu sunt Mihai, am 12 ani și vreau să pui două melodii. Prima este Swim de la BTS. Da. Și a doua este Mushroom City sau Mushroom Beach din Mario Kart Double Dash.
0: Îți mulțumesc. Foarte mulțumesc pentru sugestii. Ia să mai auzim.
2: Sunt tot eu, Serena din București, orice melodie din Mario.
0: Așa, măi, mulțumesc în sfârșit, cum s-ar zice. Mulțumesc tare.
3: Bună, DJ, dar Serena din Golden, am 7 ani și muzica mea preferată este It's a great big party, come on everybody. It's a great big party, come on, come on everybody. Da, there we go, party, DJ Dog, e super robe, frate.
0: Ia stai tu așa că nu pleci tu neaplaudată după ce tu cânti aici în emisiune. Îți mulțumesc, ce frumos, și să știi că și mie îmi place Danny Go.
4: Bună, DJ Dori, eu sunt Ines și melodia care vreau eu să intre în playlist este Pinky Up de la Chetsa și fix Chetsa să o cântă. Pa!
0: Mulțumesc!
5: Bună, DJ Dori, eu sunt Matilda din Constanța, am 5 ani și propunerea mea de azi este așa. Cora fetelor de Lady in Rimesh. Și eu o să pui muzica Gaby Dollhouse. Pup, DJ Dori, pa! Să știi că ești rolul meu preferat, te iubesc. Pup, pa!
0: Aolică, dârdulică, niciodată nu știu ce să zic, că mă emoționați așa când spuneți treaba asta. Am pregătit, bineînțeles, și Dance Like a Gabby Cat, că știți că și mie îmi place Gabby's Dollhouse. Dar înainte, așa cum am promis, trebuie să ascultăm Golden. Însă, mai avem, cred că, timp de un mesaj.
6: Salut, DJ Doti, sunt Darius Crăciunaș din Cluj, Tampoca, și propunerea mea este un lec de ouă de broască testoasă.
0: Interesant, mulțumesc.
7: Bună, DJ Doti, sunt Elena din Bacău și am 10 ani și propunerea mea pentru o melodie care se intre în playlist este Wow de la Ice Island. Pa, DJ Doti.
0: Foarte tare. Hai că avem cu ce lucra, sunt și melodii printre ele pe care nu le cunosc, așa că abia aștept să le descoper. Dar apropo de melodii pe care le cunoaștem, haideți să auzim totuși Golden. A venit momentul, așa că hai, pregătiți-vă aurita. Nu aurita, cum se zice? Aura aurită. Nu, așa-i zice Golden, adică aurit, nu-i așa? N-am zis bine? Oleo, ce mă încurc.

0: Happy Dixie Party!
1: Da, da, încă aici pe frecvență la Itzy Bitsy Party. Eu sunt DJ Dodi și îți ceram sugestii de muzică. Sugestii muzicale, propunerile voastre toate vor intra într-o extragere muzicală, știți bine. Și chiar piesa ta, da, da, poate fi următoarea care intră în playlistul Itzy Bitsy. Așa că hai să auzim sugestiile, nu mai întârziem.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Maia din București, eu am 5 ani și eu vreau să intre
1: Dansează bunica. Păi avem Dansează bunica, nu?
3: Bun, DJ Dodi. Eu sunt Luca, am 5 ani și piesa mea este Chicken Banana, Chicken Banana, Chicken Banana. O pisco scripiș pe obraș pregătiți.
1: Bine. Ai și cântat, îmi place. Îmi place când cântați, nu mai pot, mă topesc. Dodi, poți spune după melodie inul lui Spinner? Bineînțeles că putem. Ia stai așa să vedem dacă avem verifică dacă mai e timp. Dar eu zic că e timp pentru tot.
4: Bună, DJ Dodi, sunt Alice Dinut, am 9 ani. Iar muzica care aș vrea să intre în playlist este Single Life. La la la la, Single Life, la la la la, Party Life, la la la la, Freaky Da, Don't be, Single Life. Poate DJ Dodi, cu fiți, fă-l fericit.
1: Măi, deci n-aveți oricum să fiți atât de drăgălași atunci când cântați, îmi place la nebunie.
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Luca din Podelino, din județul Prahova. Ce muzică care o să intre în playlist este Copa Gangnam Style, boom, boom, boom, boom, boom, Gangnam Style, boom, boom, boom, boom, boom, Gangnam Style. Și crap.
1: Deci, unul la mână, da, avem Gangnam Style, dar doi la mână, te-am și aplaudat, bineînțeles, pentru că nu se poate să plecați de aici. Voi cei care cântați, urcați pe scena Itzy Bitsy Party, n-aveți cum să plecați neaplaudați. Crea Brave, știu, Luca, știu, l-avem deja, ba chiar ne-am și jucat mai devreme pe Crea Brave. Ascultăm însă chiar acum Dance Like a Gabby Cat, că și pe asta ați cerut-o și mă bucur mult de tot că sunteți de acord și vă plac și vouă sugestiile prietenilor.

0: noi pentru voi. Foarte tare. Apropo, în caz că te întrebai, Dance Like a Gabby Cat este piesa Emei din Constanța. Încă o dată, Ema, mulțumim că ne-ai făcut cunoștință cu ea. Bun, am pregătit imediat pentru playlist și imnul energiei, pentru că m-a rugat Zian să fac treaba asta și hai să-l ascultăm și pe Augustin.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Augustin din București, tot eu, Augustin, adică, și te rog frumos să pui Bad Angel.
0: Am înțeles, să vedem dacă iese la extragere, da?
2: Bună, Easy Bici, eu sunt Miriam și mi-aș dori să puneți muzica Rockstar.
0: Rockstar, păi deci, spunem cine o cântă, că-s mai multe rockstaruri, cum s-ar
2: bună,
0: zice.
2: Bună, stupeții de tot, eu bună. Sunt la divă, la muzica care se aprinde este Delphia Vocă, de la Pun pe Pantaloni Pătrate, aici misiune de salvare, că-mi place mult!
0: Interesante alegeri aveți pe cuvântul meu, dar nu mi se pare super interesant. Bravo, bravo, îmi place, sunteți foarte, cum să zic... nu întinși. Aveți o întindere muzicală mare, asta voiam să zic.
3: Adică, Dodi, sunt eu, Ingrid, din Iași, și am 8 ani și profilul mea s-a schimbat. Este chiar I'm a Survivor 2 remix.
0: Serios? Ok.
3: Acum te voi și cânta.
0: Yeah.
3: I'm a survivor, I'm not the hero. I'm a survivor, I'm a survivor, survivor, survivor.
0: Mamă, mamă, mamă, bine, bine. Îmi place, deci tu vrei remixul, nu orice, așa, bine.
4: Bună ziua, ITBT FM, mă numesc Ioan, din Alba Iulia, am 12 ani și vreau să adăugați în playlist-ul vostru muzica Papautei.
0: Strome, da, și mie îmi place, recunosc.
5: Eu sunt Matei din București, am 7 ani și vreau să pui Galgo, dacă îmi place să arunc. Mulțumesc!
0: Să știi, Matei, că nu prea te-am înțeles, așa că o să te rog să-mi și scrii un mesaj, să-mi spui ce ai zis, pentru că pe cuvântul meu, dacă n-am înțeles. Uite, am primit și o îmbrățișare de la Ștefi, zice mulțumesc de DJ Dodi și te și îmbrățișez. Te îmbrățișez și eu și, așa cum am promis, Zian, fii atent dacă mai ești pe frecvență, că urmează imnul energiei.

0: energia este alături de noi. Mulțumim, Spinner, că ne-ai trimis puțină energie de acolo de unde ești tu. Și hai să auzim, apropo de energie, dacă mai avem energie în noi, să trimitem niște sugestii muzicale. Ia să auzim.
1: Bună, DJ Dati, pot să pui o meduși clom, chiar dacă este în playlist. Aș vrea să pui. Mulțumesc,
0: da. Te pup.
2: Bună, DJ, sunt tot ce-o miram. Și muzica Go și stichinoare de așa un rockstar aceasta.
0: Mulțumesc foarte mult!
3: Bună, DJ Dodi! Eu sunt Tudor din București și am 7 ani. Și eu te rog frumos, aș vrea să pui Batidaua Funk de la ceeași firmă care face și nouă Batidaua. La revedere!
0: Și e melodia aia pe care ați mai cerut-o, dar din păcate se pare că încă n-a intrat în playlist, că n-a fost extrasă. Mulțumesc foarte mult pentru sugestiile voastre. Abia aștept să văd ce piesă intră data viitoare în playlist, pentru că e clar că una dintre ele va fi următoarea care intră. Asta e că mai vedem repede un mesaj.
4: Bună, eu sunt Victoria, am ținut să ne bucurești. Muzica mea preferată este Papa de la Minioni și da, Iuminese.
0: Aoleu, și mie îmi place. Îmi place de fapt orice de la Minioni. Este o slăbiciune de-a mea. Dar mă bucur că vă plac și vouă. Și mă bucur că vă plac și sugestiile prietenilor. Au fost astăzi pe post câteva melodii care au venit direct de la voi. Și mă bucur mult de tot că putem face treaba asta. Putem să adunăm muzică de la voi și să o punem tot pentru voi. Și iubesc treaba asta pentru că voi sunteți prietenii mei. Și dacă nu pentru prieteni și cu prieteni asculți muzică, cu serios, cu cine asculți muzică? Apropo de treaba asta, vă aștept și mâine la Itzy Bitsy Party, tot la ora 8, da, cu o nouă provocare, așa că să fiți pe frecvență. Și până ne auzim data viitoare, vă trimit ritm și bucurie, vă pup, pa, pa!
5: S-a terminat Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi, dar nu-i nimic, o să ne ta-na-na-na și mâine seară, tot de la 8.
0: Ai ascultat Itzy Bitsy Party, emisiune înregistrată.
6: Pe locuri, fiți gata, Startissimo! Vara aceasta, mișcarea se mută la mare cu Sportissimo. Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itzy Bitsy și distrează-te în zona dedicată sportului și mișcării în aer liber. Hai să fim campioni la mișcare cu Sportissimo pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
7: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
8: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzy Bitsy FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitsy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
9: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Jinga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
10: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
11: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
10: care e acolo în permanență.
9: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
12: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: vise plăcute. Bună și să te sărute.
1: Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
2: Povestea de seară.
3: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin, ușor sosește.
4: Asculți povestea Sculptorii și statuile.
5: Toți copilașii sunt atenți la doamna educatoare, căci urmează marea surpriză anunțată de atâta vreme.
6: Dragii mei, știu că așteptați cu nerăbdare surpriza. Iată despre ce este vorba. V-am pregătit un joc nou în care toți veți fi sculptori. Și ca orice artiști, veți face tot ce vă dă ghes inima și ce vă imaginați.
5: Tii, ce grozăvie! Toți prichindeii erau bucuroși. Așa ceva nu mai făcuseră niciodată. Mircea, un băiețel curios, întrebă:
7: Doamna educatoare, dar cum să sculptăm? Că nu avem nici ciocan, nici daltă?
6: Ei, o să vedeți imediat cum. Tocmai asta e surpriza. Ieșiți toți și așteptați cu minți la ușă. Nu aveți voie să trageți cu ochiul în clasă? Veți fi sculptori pe rând, doi câte doi, un băiețel și o fetiță, atunci când vă voi striga eu. Ei, ați format deja echipele?
8: Eu sunt în echipa cu Maria. Suntem echipa Vlăduț și Maria.
9: Eu sunt cu fratele meu, Andrei. Echipa Sofia și Andrei.
5: Și tot așa și ceilalți copii formară de îndată echipe de câte doi. Au ieșit pe culoar, unde așteptau cu minți la ușă să le vină rândul. Andrei nu mai putea de nerăbdare. Dinăuntru se auzeau tot timpul râsete și chicoteli. Era o veselie de nedescris, iar cei de aici de afară habar nu aveau ce se întâmplă acolo. După ce intraseră deja câteva echipe, veni și rândul lui Andrei și al Sofiei, că se auzi vocea doamnei învățătoare, care zise tare:
6: Să intre următoarea echipă!
5: Nerăbdător, Andrei deschise ușa și o zbughi înăuntru, urmat de Sofia. Ce credeți că era acolo? Nu o să vă vină să credeți! Mircea și Daria, colegilor, stăteau în mijlocul clasei, iar toți ceilalți erau pe margine, pe scăunele și râdeau într-una. Mircea stătea chircit ca un pitic, iar Daria cu mâinile întinse ca și când ar fi ținut o undiță. Văzându-i nedumeriți pe Andrei și pe Sofia, care nu știau ce să creadă, doamna educatoare le zise:
6: Andrei, iată, tu ești sculptorul, iar Mircea este statuia pe care o poți modela așa cum vrei. Iar tu, Sofia, o poți aranja pe Daria după pofta inimii. Hai, la treabă!
10: Pot să-i fac lui Mircea tot ce vreau.
11: E de mai pomenit!
5: Își zise el și se apucă de sculptat. Pe măsură ce explica în ce poziție să stea, Andrei îl mai și trăgea pe Mircea ba de mânecă, ba de bluză, să-i dea o mână de ajutor. Toți copiii de pe margine râdeau cu gura până la urechi, ceea ce îi dădea mai multă apă la moară lui Andrei să-și continue munca de creație.
10: Fața ta să fie speriată, îngrozită, de parcă tocmai a intrat pe ușă Baba Clanța sau Zmeul Zmeilor. Ochii mari, gura căscată, așa!
5: Sărmanul Mircea răbda toate comenzile sculptorului, iar Andrei nu mai putea de bucurie. Apoi veni și rândul Sofiei, care zise:
9: Daria, tu vei fi o prințesă. Așează-te aici, pe scaunelul ăsta, și stai picior peste picior. Privește înainte, plină de grație. Imaginează-ți că ești la un bal de la castel și prințul tocmai se apropie să te invite la dans.
6: Gata? Ați terminat?
10: Da! Imediat sunt gata și eu. Doar un pic să-l mai ciufulez pe Mircea. Să arate mai caragios. Așa. Gata. Așa statuie nimeni n-a mai văzut. Ar trebui să-i facem o poză. Da, da, să-i facem o poză.
5: Daria arăta ca o prințesă, iar sărmanul Mircea ca o maimuță lovită de fulger. Atunci doamna educatoare se ridică și zise:
6: Bravo, ați făcut o treabă bună după cum v-a îndemnat inima. Acum mai trebuie să faceți un singur lucru. Să treceți în locul statuilor. Hai, hai, hai, fuguța!
5: Nu pot să vă povestesc ce față a făcut Andrei.
10: Doamna educatoare, de ce să stau eu așa? Să râdă toți colegii de mine?
6: Dar Mircea nu a stat? Tu singur ai creat statuia care urma să devii. Tocmai asta e surpriza. Hai, treceți în locul statuilor voastre!
4: Toți râdeau acum de se țineau cu mâinile de burtă, numai Andrei nu. Avea o față plouată de zicei că i s-au unecat toate corăbiile. Dar ce putea să mai facă? Doar el singur alesese așa poziție caragioasă.
10: Of! Ce mi-o fi trebuit o maimuță curentată! Acum toți colegii or să râdă de mine. Dacă știam, îl așezam pe Mircea ca un viteaz din poveste, cu sabia ridicată. Sau ca un navigator neînfricat, privind în zare. Acum, asta e. Mi-am făcut-o singur.
4: Andrei trecu în locul statuii. Mircea, râzând și el, în sfârșit, zise:
7: dă-mi voie să te ajut, să te ciufulesc și eu, nițel, ca să arăți cum trebuie. Așa. Acum nu mai vrei să facem poză la statuie?
4: Sofia, în schimb, era tare fericită. Se așeză de îndată în locul Dariei ca o adevărată prințesă. Era minunat. Toți colegii o priveau cu drag. Iar doamna educatoare zise tare spre ușă:
6: gata, să intre următoarea echipă!
4: Și jocul continuă spre hazul și învățătura prechindeilor. S-au jucat, au râs, dar mai ales au învățat pe pielea lor vorba cea înțeleaptă din bătrâni, care spune: ce ție nu-ți place, altuia nu-i face.
2: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
12: Descarcă aplicația ITBFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Doamne, Doamne, Cerestat, noi pe Tine Te rugăm, luminează noastră minte, lucruri bune să învățăm, că Tu ești Stăpânul Lumii și al nostru Tată ești și numai pe toate cele bune, numai Tu le împlinești. Amin.

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

0: 的。
1: Professor Depp.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți It's Beats by Night, muzică pentru părinți.